0: piedāvā Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
1: Artis Volfs ir klāt ofisā.
2: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
3: Nu, labs vakars vēlreiz, draugi. Piektdienas vakarā atkal tiekamies šeit, Radio SVH, kā ierasts, 7. vakarā ar Radio SVH Top 20 studijā Arts Volps. Nu, un, protams, mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20, un tās ir trīs. Jungle ir prom ar The Wave. Viņi trīs nedēļas, tikai trīs nedēļas sabījuši Radio SVH Top 20. Arī tikai trīs nedēļas sabijas Jackson Tonovs un viņa grupa Bleachers ar The When. Šonadēļ bairs nav topā. Chemical Brothers sabijuši topā bišķi vairāk. Deviņas nedēļas, trīs reiz vairāk. Ar dziesmu Go! Kas pagājušajā nedēļa bija numur viens, es tev atgādināšu, ja? Temper City ar Self-Aware pirmo reizi pirmajā pozīcijā bijam. Nu redzēsim, kā viņam šonadēļ veiksies. Jāsāk ar pirmo jaunumu, vai ne? Jāturpina ar pirmo jaunumu. Kārtējā dziesma no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vairākas dziesmas no tā ir jau bijušas Radio SVH 20, Top 20. Rekord nākamā Stupid Song, tā ir Olivija Rodrigo.
0: Numur 20.
1: Jaunums.
4: New York

song. Nākamais jaunums ir no Deja mūzikas pasaules. Slavenais franču producents Hugel un Alternate ar vasaras superhit Moving to the Sun startējuši 19. pozīcijā. 19.

0: un Alternator Moving to the Sun 19. vietā. Līkā Deju Grīda. Mums turpinājumā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudz. Kaut kas deg, viņa jaunākais superhits. 18. pozīcijā. Starp citu viņi viesojās strādi rīti 14. jūlijā, ja nemaldos. Reko Dubra, Ozols un Krisi teica.
1: Tad pie skaitdarba kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: mēs... Teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās.
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts visi.
3: Jā, tieši tā jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozu tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ko mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kur mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan kāzas vai svinības, viss ir grīda. Tā kā jā, vai principā...
5: Tikai grīdu vajag.
1: Vai grīdu,
4: un tad jau tā grīda lēnām saka, kā kūpēt.
5: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, betona vai...
1: Nu, līzēt.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēt, lai viņi tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk krist un vārtīties.
5: Slidinās.
4: Slidinās, jā.
1: Ļoti labi. Es jau parētu vairākas vietas, kur tas varētu labi iederēt.
4: Es tādi ir uz Vansas centrāli, ka kaut kas deg, jā, man liekas, te kaut kas deg.
6: Čavinieks, te Ozols, un jūs klausāties Radio SVH.
7: Jaunums. 18.

0: Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūt kopīgā dziesmā Kaut kas deg 18. pozīcijā ar RSVH Top 20.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Cenas dzeltena.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Cenlauzīs, veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
11: 17. pozīcijā plus 2 pozīcijas Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul.
9: 16.
11: Uz lai par vienu pozīciju Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
9: 15.
11: Kritums par 4 pozīcijām, dziesmu, kas savulaik bijis numur 1, Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
9: Numur 14.
11: Mīnus 1 pozīcija Dons un Debes jums.
9: 13.
11: 7 pozīcijas uz augšu, masālīto gurķu laikā, labvēlīgais tips, un tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā.
9: 12.
11: Kritums par 2 pozīcijām, Kris No ar mīļākie bērni.
9: Numur 11.
11: Plus 1 pozīcija Still Left Here, Boston. Un tā pirmais desmitnieks klāts 10. pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ kāpusi visvairāk, plus 8 pozīcijas. Tas ir Dons un Sirdsbalss.
12: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Sons un Sirdsbals 10. pozīcijā, lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 8 pozīcijas.
1: Top 20. Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju Krisija un Justs ar bezrūpības pieturam. Savukārt 8. pozīcijā vieta saglabājas, tur joprojām ir Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Numur 8.

0: Sveiks, dārgais klausītāji!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
3: 7. vietā.
4: Kaut kaili šonadēļ ar Fominu un Kleina gabalu dziesmu par laimi noslīdējuši uz leju par vienu pozīciju un attiecīgi ir 7. vietā.

0: Hei, čau, te medī blauki.
1: Medī blauki.
0: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SPH ir tas, ko es klausos.
2: Seši. Rolands Če, jeb medī blauki, šonadēļ pakāpies uz augšu par vienu pozīciju ar miera pīpēm.

0: 20 numur 5.
1: Nu, galīgi šonadēļ nav veicies grupai Temper City. Viņi pagājušajā nedēļā bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā ar Self-Aware.

0: Pagājušajā nedēļā numur 1, šodien numur 5, Temper City ar Self-Aware.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: 4. vieta.
0: Draugi, laiks atkal uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes ir 4. pozīcijā, viņam plus 1 pozīcija.

0: Gypsy, RZMNS ceturtajā pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus. Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Un atkal viņi ir iekļuvuši pirmajā trīniekā Sam Spenders un Olivia Dean. Plus viena pozīcija dziesmai Rain Me In.

0: Radio SVH Top 20.
1: Čau visiem, šeit ir Kaša Sakama un tu klausies Radio SVH.
0: Otrā.

0: kas no manis joprojām ir otrajā pozīcijā. Mūzika un tikai šis hamārts zini mani no galvas.
1: Top 20.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas Dons un Sids balss. Plus viena pozīcija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
1: Numur 8.
0: Ieprojām 8. vietā Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: 7. vieta.
0: Uz leju par vienu pozīciju Kals Kaili ar dziesmu par laimi.
1: 6.
0: Uz augšu par vienu pozīciju. Medību lauka ar miera pīpe.
1: Numur 5.
0: Pagājušajā nedēļā viņa bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā. Tempered City ar Self-Aware.
1: 4. vieta.
0: Uz augšu par vienu pozīciju. Šipsī un Zemenes.
1: Numur 3.
0: Atkal pirmajā trīniekā. Plus viena pozīcija Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Joprojām otrajā pozīcijā mūzika un tikai šis kamārts zini mani no galvas.

0: Un tagad man atliek svinīgi paziņot, ka pirmajā pozīcijā ir Prāta vētra un Fiņķis ar Dārznieks volume 2. Klausamies pirmo vietu un tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat ar SVH Top 20. Atā!
1: Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
2: Ajā! Un jūs klausāties Radio SVH!
3: Radio SVH! Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pirmdiena, 3. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien pēcpusdienā lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu, kas jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī kapitalizāciju, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robeža kontrolas punktā pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robeža kontrolas punktā. Pāternieku robeža kontrolas punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robeža kontrolas punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Šodien iepirkumu uzraudzības birojs skatīs sūdzību autotransporta direkcijas konkursā par pasažieru skaitīšanas kameru iegādi, sūdzību iesniegusi SIA Baltic Security Solutions. Iepirkums tika izbeigts bez rezultāta, jo visi kandidāti izslēgti vai noraidīti. Konkurss pasažieru skaitīšanas kameru iegādēji tika izsludināts par vairāk nekā 3 miljoniem eiro, lai uzskaitītu pasažierus, kuri iekāpja un izkāpja no vilcieniem un reģionālās nozīmes autobusiem. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Tā kā panākts progress diplomātiskajās sarunās, ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka aptur plānotu triecienu vilni Irānai. Detalizētāka informācija par iespējamo diplomātisko progresu gan Trumps neatklāja. Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo RIA Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upuru skaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50,000 līdz 60,000 cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Glābēju nedēļas nogalē atraduši slavenā alpīnista Nirmala Purģas mirstīgās atliekas. Viņš kopā ar vēl 9 komandas biedriem gāja bojā spēcīgā lavīnā Pakistānas ziemeļos ceļā uz Brodas maili. Kompānija, kas rīkoja šo ekspedīciju, apstiprinājusi, ka neviens no komandas locekļiem nav izdzīvojis. Latvijā pēc dievkalpojuma Salaspils katoļu baznīcā šodien sāksies ikgadējais svētceļojums uz Aglonas svētnīcu, kurā ar kājām dodas svētceļnieki no visas Latvijas. Sestdienas svētceļojumā uz Aglonu jau devās pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālmačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remi Bassero Kalvinu Ajē. Bet Latvijas rallī ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rallī čempionāta 10. Posma Somijas rallī 20. Ātrumposmā ierindojās 8. pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Soms Samī Pajarī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, labrīt, draugi, esiet sveicināti augustā. Jā, tā tas ir noticis trešais vasaras mēnesis ir ieradies, iesācies. Nu, un tad pilniem vaigiem, kā tāds kāmis, kaut ko mums ir sanesis. Un es ticu, ka daudz arī dos, un varēsim to baudīt un piedzīvot. Kā aizvadījāt jūlijas, stāstiet, kā sagaidījāt, kāds bija tas mirklis starp veco un jauno mēnesi? Ņemot vairāk, arī debesīs mēnesis bija pilns arī ar tiem pašiem piebāstajiem vaigiem un varbūt nes arī tādas baigākas noskaņas un sarežģītākas attiecības un varbūt kaut kādas negaidītas atklāsmes arī dzen. Jebkurā gadījumā, jā, tādu mēs dzīvojamies un es ticu, ka arī šajā nedēļas nogalē gan daudz izbaudījāt, jo visā Latvijā notikumi bija nu pāru pārēm un brauc, kur gribi lūkojies, kur gribi, kurā pilsētā iegriezies, tur bez maz vai pilsētas svētki vai kāds ilgi gaidīts notikums, kāda viesošanās vai citādā ziņā performance. Nu, jebkurā gadījumā mēs ar Nauri pārstāvējām katrs savu. Galu es biju Liepājā, Nauris bija Rēzeknē. Kā tad Rēzeknieši svin? Kā, nu, īsi tā pastāst, jo es neesmu bijusi. Es sen atpakaļ biju vienreiz uz Līvānu svētkiem, bet tas jau bija šķiet pirms kādiem 14 gadiem. Un tādi jau tas vēriens bija pamatīgs.
4: Nu, zini kā, es teikšu tā, tad, kad tu sāc braukt, Nu, ne, mums bija kolosāls šoferīts, bet tu saproti, cik liela tomēr ir Latvija.
3: Jā.
4: Jā, tad, nu, kopsumā, nu, tāds tomēr nāc kaut kādu vienmāzu apstāšanos, nu, 4 stundas.
3: Jā,
4: ne?
3: Jā.
4: Nu, tā sajūta, ka tu beigās esi tajā vienā posmā 8 stundas bijis ceļā. Jā, nu, tā.
3: Vesela darba diena nu, ceļā būtībā, tā, jā, vai jā. Ne?
4: Bet kā svin Rēzeknieši, viņi svin vienkārši kapitāli skaisti.
3: Jā.
4: Jo arī tajā brīdī, kad sākās absolūta vētra, liedas bija tāds, es izkāpus, ka no skatos priekšu sabūferiem stāvēju un saņēma visas dieva vēltis.
3: Kā uz kuģa vai ne? Kā fortūna kuģa priekšā
4: tur,
3: dabūja
4: tā
3: sejā
4: sajūta bija
3: viņus.
4: Tā, ka, jā, acis nevarēja īsti noturēt vaļā. Bija tās lietas.
3: Ak, Dievs!
4: Un fenomenālākais bija tas, ka nu, liela daļa cilvēka skrēja no tā pūļa tā kā prom, bet tik daudz palika. Tik daudz palika. Un arī tad, kad vēl mēs vēl spēlējam, viņi turpina lekt un viņiem vēl nav gana. Mm-hmm. Bet ir tā, ka jau visi skatūnieki rāda, ka nu ir
3: viss
4: jau pat rāda.
3: Viss jau viss ir izmirts.
4: Nu, viss jau uz skatūs sāk plūdot.
3: Nav vairs, kur aizstrauc monitoru.
4: Jā, bet bija fenomenā. Nu, tas atmiņā noteikti ļoti
3: palīdz. Nē, nu redz, tāpēc, ka cilvēki māk ballēties, un ja ir laba balla, tad nekāda laika apstākļa nekaitē. To mēs esam pierādījuši, un par to mēs esam pārliecinājušies. Bet nu gan jāpārliecinās par to, ka jauna nedēļa ir iesākusies. Jauna darba nedēļa ir sākusies, draugi. Mums noteikti izdosies lieliski arī šī pirmdiena. Un ja nē, tad ka itai, turpinājumā ar šo te kompozīciju, kā ir tā, ir cita zēna un ed.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, ko
2: negaidīti?
1: Tas gaidītāk par gaidīt. Loģiski pat es gribētu teikt secināmi.
2: Jā.
1: Nu, konstruktīvi, adekvāti.
2: Cik skaists kadrs bija šodien. Brauc ārā no sētas un kaimiņu sētā divi stārķi. Nu, tā super tūl man tā. Uz mani tā paskatās un pagriežās otrādāk un lēnām iet prom. Tā.
1: Jā.
2: Es domāju, ko viņi tur ēd tur tajā viņu pļavā.
1: Ko viņi ēd? Viņi varbūt neko neēd, kurš tad no rītiem tik agrēd.
2: Nu, varbūt. Un es teikšu, nodomājies, kāds pārītis.
1: Ja, domā, jā. Man divi čomi atvedās vienkārši tā. Kur tu esi uz Āfriku, kur tu esi arī, bet pa cita ceļa.
2: Otrs variants ir bišā izbalējušies abi
1: nu,
2: divi.
1: Lūk, nāk.
2: Tas arī diezgan ticam, bet nu, tas viņi tik graciozi tas izskatās.
1: Nu, divi tādi, kuri māk arī trešajā dienā pārvilkties graciozi. Tas ir fenomenāli, protams.
2: Pārvilkties.
1: Viņi pārvelkās graciozi. Bet dziesma, ko mēs atskaņosim rubrikā Viena jau var, rubrikā, kurā mēs parasti atskaņojam vienu dziesmu, kuru citkārt neatskaņojam. Jūs zināt, kur ir tā dziesma? Es viņu esmu vairāk kārt rādījos, vai kā ētra atskaņojas arī citos piemērotākos un nepiemērotākos laikos. Bet nu, ja šī diena ir kaut kam piemērota tieši šai kompozīcijai, to pašā rīta agrimā mums atsūtīja jau arī un atgādināja Āris, un mums domas sakrita, nu tā kā mēs būtu abi divi kaut kur debesīs
2: nu,
1: zīlējuši.
2: Un vēl stārķus redzēja.
1: Jā, viss sakrīt, un augustam šodien ir vārda diena, un šodien ir 1. augusta darba diena, tā kā, mīļie draugi, nu nekas cits kā augusts.
2: Aizskan.
1: Stārķis pēdējo reizi ozolā klabina lidošu prom.
2: Vai.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Esi sveicināti Radio SVH klausītāji, jūs klausāties Radio SVH. Jūs
2: esat
1: klausītāji, bet tagad jūs kļūstat arī par radītājiem, iesūtītājiem, sveicējiem, apsveicējiem. Un mēs laižam jūs iekšā savā ētrā. 2733-9933 atsūt ziņu, ko vēlēs pasveicināt rīta fiksijā sveicienā. Un zinu, ko mēs? Mēs ņemsim un pasveicināsim. Jā, šis tāds nosacītais apsveikuma laiks, jo nekādas dziesmas neatskaņojam. Vienu kopīgu skandēru pašās beigās, bet visam apakšā klaviere. Paprovē. Paprovē. Kai nav paklusu. Opa. Redzis, to Mendelsona maršu sačakarēja, tagad viņu vispār nevar izmantot citos pasākumos, faktiski. Viņš sačakarēts, no viss. Nu, tas ir vispār vairs nekur nevar citur uzlikt.
2: Tā gan ir, jā, tā gan ir. Nu, mēs daudzām lietām tā ir.
1: Nu, jā.
2: Jā, bet daudzām lietām tā ir. Bet rīta fiksais sveiciens nemainīgi ir.
1: No rīta.
2: No rīta tieši tikai tev.
1: No, un citiem, kam iesūt.
2: Svaba dubīda badā.
1: Uztinu uz augšu un tā tur nav nekā pagaidām. Mums sūta bildes ar stārķiem. Bildes ar stārķiem.
2: Tur nekā nav.
1: Video ar stārķiem. Paldies, paldies, es sapratu.
2: Tur nekā
1: paldies, nav. Paldies, ļoti skaists materiāls ar stārķiem. Jums latviešu tautu mēs esam stārķi.
2: Cik skaists materiāls ar stārķiem.
1: Arī, kur, labrīt raksta.
2: Vienkārši labrīt.
1: Labrīt, sveicienu kolēģiem un veiksmīgu darba nedēļu. Tas no Vāveru pavēlnieka.
2: O, Vāveru pavēlnieks nekad neatstās mums, un tur nekas nebūs liekas, un tas nav nekāds nieks.
1: Un mazliet prieks. Heisā hopsā visiem saskāvieni. Aha, Heisā hopsā visiem saskāvieni. Sasveicieni šīnī siltvēsajā, vasarīgi rudenīgajā, saulainu iglēnajā rīta dienā.
2: Wow.
1: No
2: Ostlanda. Silti, vasarīgi, miglēni, rudenīgajā.
1: Un visai sveikā
2: hopsā.
1: Kā arī mīļai Latvijai un tās iedzīvotājiem. Oh,
2: sveicini tiem, kas pamodās miglā.
1: Vai ko Guntars interesantu sveicienu atsūtījis? Gribētu pasveicināt sieviņu Ansi, lai jauka diena.
2: Ah,
1: Gunčai mājās.
2: Mājās.
1: Tā kā ir mājās, apskoju sievu samīļo.
2: Es negribēju tik ilgi būt prom, bet man tomēr tu jau zini, es satiku savu čomu. Un tu jau zini, kā mums tur iet, un tu jau zini, kā mums tur...
1: Nu jā, un... nu jā. Krusmāte Līgita. Un Krusmāte Līgita sveic krusmeitu Agnesi Nāgla dzimšanas dienā. Stipru veselību, daudz laimes dzimšanas dienā Agnesei.
2: Burvī.
1: Rīt sveiciens manam dēlam Augustam svētkos. Au, au, Augustam. Lai slimība iet prom kā stārķi. Uzēt kūku.
2: Uzēt kūku.
1: Agris vēlās apsveikt sevi par to, ka viņš ir tāds malacis savu galā.
2: O, nu tas ir diezgan fēni.
1: Nu tas Agris tiešām ir fojšs. Sveiciens Lindai no Ģirta ar atmiņām par koncertu Kangaru stācijā.
2: Kas notika Kangaru stācijā?
1: Lilita, labrīt, sveiciens visiem vecākiem. Izbaudam vēl šo pēdējo brīvo mēnesi. Paldies, Lilitiņ, tas ir gan forši, ka tu iedomājies par pārējiem. Es jau esmu pats arī maz, savu mazā ķiparu noilgojusies, atvedīšu no laukiem šajā nedēļā, pastīšos, kā būs izaudzis, kā mēs vēl nevam drošiņ pa galvas ties, vairs nedīs, ko māte gatavojas, jo pats īsīgs nemāk izvārīt kā omi. Vai tu vispār pasaulē kaut kas ir, ka tu atgriezies no laukiem pilsētā? Sveicien māsai Līgai no māsas Zandas dzimšanas dienā. Nekas, ka 1. augustā var svinēt arī 3. Klaus sūta labrīt. Medinātājs sūta viskarstākās bučas mīļākajai sieviņai.
2: Tikās bučas, ka nevēr
1: un, protams, sveicies visiem, kam jāstrādā un nav atvaļinājums. Un tad tā kā klāja ņirgāšanās klāva.
2: Jā, nedaudz, nedaudz. Vai jau paņirgāties pār tiem, strādā.
1: Mārtiņš prasā, kurš sveiks pašu augustā?
2: Bija augustā.
1: Lai skaidrs prātu labi. Labi slavu. Āmen.

0: Sveicien sanitējiem Tomam Kāzu jubilējā Edgars un Agnes sūta šādu sveicienu. Ines raksta labrīt, daudz sirsnīgus sveicienus Markusam Veidem. Limbažos dzimšanas dienā sūta Ines. Jo viņa Limbažos dzirdēja bija pilsētas svētknes, ko Markus nes darīja pirms svētkiem savējiem, pirms dzimenes, teiksim tā, patīro vai pa... Tīro! Nodē! Markus, sveicies tev sirsnīgs, Ines tev sūta sveiciens. Augstam!
1: Augstam! Augstam! Mīļš sveiciens!
0: Nu, un, protams, visbeidzot, labs rīts sveiciens! Visiem saldus otrās vidusskolas C klases biedriem un skolotājai Skaidrītei no Melnā.
2: Nu, tāds... Labi, čau, Snow Patrol. Call it out. Call it out in the dark.
3: O, kāds izsauc ārā sumsā.
2: Yes, melnais sveiciens beigās.
3: Tas ir, zināt, tas ziemā, kad Tomi izsauc ārā. Man izsauc ārā sumsā.
2: Ejam paslēpot, man ir distance. Pasaka sievai, ko mēs ejam paslēpot. Paņem termosu.

0: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē.
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās telbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem mūzīt karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
3: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: nu, labi, mēs tā priecīgi atceramies nedēļas nogalā par sāni. Katrs savā pusē papījuši, kā tur tomēr sanāca tā nedaudz. Tā baigās, laikam kā šajā vasarā tik daudz stihijas neesmu redzējis.
1: Un piedzīvojis, varētu sacīt, ka piedzīvojis.
0: Nu, piedzīvojis
1: vairāk, par to, ka kaut kur bijusi vētra, krūsa, lietas, tikmēr tu tā neizjūti, kā ja tu pats izmiesti līdz vīlītei.
0: Arī ļoti daudz arī, ka tu esi ceļā. Ja, un mēs braucām tieši piekdien, braucām Cēsīs, Cēsīs spēlējām un pa ceļam braucām, nu, wow, nu, zik, man nebija bailīgi, necik nebija, nu, ritīgā, bet tas zibens, un viņš, zik, ka tu tā brauc pa ceļu un pēc redzi tādu lielāku tādu apvārsni, ja, tas man, viņš tik daudzās vietās viss tur notiek, mēs visu laiku tādu visu grupu, wow.
1: Jā, brīnās, skatās, jā, sabrīd, brīnās.
0: Jā, baigi skaistā tā daba. Vai?
1: Nu jā, tas gan, un dabas varenība pavisam noteikti. Brauc vai ļoti, jūrā, jā, vai laukā tāpat to redz un piesībā.
0: Nu jūrā es laikam negribētu būt tajā brīdī, bet negribētu. Nu Siguldu šosies bija okei.
1: Okei, jā. Es pat nezinu, kur bīstamāk jūrā varētu būt fantastiski.
0: Jā, nu es domāju, ka gan jauk jūrā, jo tu tā kā mašīnā, tur tāds gumijas riepas.
1: Nu jā, bet nu ar prasmīgu kapteini jūrā tā, jau arī būtu viss kārtībā. Visur tās riepas, jā. Es teikam, ietu jūrā.
0: Tu ietu jūrā? Es redzēju vien tādu video ar mājas kameru nofilmēts, kur puisis tieši lēciešā basēnā un pirms viņš tieši ielēs un tā kā milsīgam sam zibens iespartēja basēnā un tad viņš ielēs.
1: Aha.
0: Nu tā jā, paveicās puisim ļoti.
1: Skaist. Jā. Nē, zini, es man vienīgais...
0: Re, kur ir atrastājums, lai būtu droši. Ar gumijas laivu, Mārtiņš saka.
1: Ar gumijas laivu.
0: Ar gumijas, jā. Mm-hmm.
1: Es tieši nodomāju, es neesmu capē bijuši šajā vasarā. Tas man vēl būtu jāizdara no visām lietām, kas man patīk.
0: Kad tu bija, kad tu brauci ar puišiem? Tas bija...
1: Regulāri, bet copē, nē. Copē nav būs.
0: Pareizi.
1: Copē nav būs. Ar puišiem, jā, ir braukt ar puišiem.
0: Ilgstoši nomodā vēl. Nu, jau nevar jau tā beigt tā vienkārši.
1: Nu, protams, ka nē. Nē, bet vienkārši jā, nē. Man, Nu, ir vēl te, ko vasarā sadarīt, vēl augusts ir atvērts.
0: Copējis arī šovasar neesmu bijis. Pagājuši vasar arī, nu, arī es vienkārši neesmu bijis.
1: Nu, kaut kāds jau, kopš kura gada to skaiti jau, ka neesi.
0: Nu, toreiz, kad puišiem aizbraucām un tad padev apakaļu mašīnu.
1: Pareiz sasitu.
0: Un tās pārbrauc pārvisā mašīnā.
1: Jā.
0: Nu jā.
1: Neņem tevi vairs, tas ir
0: normāli. Mani vairs neņem, ne. Es vēl arī ieslēdzu mašīnu atslēgu.
1: Mani vēl

0: desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgale.
6: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgale un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pirmdiena, 3. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Baltika obligāciju turētāji sanāksmē šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Baltika piedāvājums finansējuma piesaistēji, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Baltika paziņojumā obligāciju turētājiem ir norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procentu net tiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīta obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robežu kontroles punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežu kontroles punktā. Pāternieku robežu kontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežu kontroles punkts ir slēgts. Robežu šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežu šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Rīgā ielu uzturēšanas darba laikā Eduarda Smiļģa ielā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Cik ilgi darbi notiks, netiek norādīts, taču tos esot plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai iedzīvotājiem radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroru aktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo RIA Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upuru skaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Latvijā sestdienas sveceļojumā uz Aglonu ceļu jau sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, savukārt šodien uz Aglonu iesies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālā mačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remi Bassero Kalvinu Ajē. Bet Latvijas rallī ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rallī čempionāta 10. posma Somijas rallī 20. ātruma posmā ierindojās 8. pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Somas Sami Pajari. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Liepas zied un ievas spied. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Ei, nu, draugi, sen nav būt dzejas cīņās. Pareizi, kādā tādā pamatīgi dziļa intelektuālā spēlē, kas aizrauja visus dzejniekus, dzejdarus, rīmedarus un tādus poētus, gan dvēselē, gan arī tīri praktiski. Nu jā, mums pašiem arī ļoti mīt spēle, un to darīsim, spēlēsim kopā ar pasaules līmeņu notikumu, kas tepat 7. un 8. augustā Rīgā norisināsies. Tātad divas pasaules līmeņa spīdveja sacensības. Biķernieku trases speedway trekā pulcēs pasaules ātrākos un meistrīgākos speedway braucējus, piedāvājot skatītājiem aizraujošas un spraigas cīņas par uzvaru.
2: Latvijas pieaugušo izlase stāsies pretī trīs citām pasaules speedway komandām. Tikai viena no četrām komandām iegūs ceļazīmu uz FIM pasaules kausa finālu, kas padara šīs sacensības par īpaši aizraujošām un nozīmīgām kā sportistiem, tā arī līdzjutēji.
1: Tā kā lielisks pasākums, kurā satikties, kurā piedzīvot to, nu, kā motoru rūkoņu spēja aizraut un iekvēlināt jebkuru sirdi, tāpat kā dzēja.
2: Jā.
1: Vai ne, no kaut ko? Kas kopīgs šeit jau ir, un mēs jums, draugi, konkursā dzējas cīņas dosim iespēju arī pacienīties par balvu, jo balvā mums katru dienu ir ieejas biļetes uz šo te pasākumu vērienīgo. Nu, kas tad ir jādara dzējas cīņās?
2: Nu, mēs dosim jums divus vārdus, un šie divi vārdi jums jāieliek ar četrindītām. Jāsūt mums WhatsApp uz 27339933, un tad mēs dosimies kādā dzējas piepildītā telpā, un tad jau lasīsim jūsu sadarītos meistardāmus.
1: Jā, parasti mums fonā ir Vivaldi, varbūt šoreiz mēs dosimies uz biķernieku trasu, un fonā vienkārši kāds varētu trenēties. Mēs izvēlēties starp Vivaldi fonā un to. O, pagaid, bet tu tagad...
2: Tos būs divas vārdas.
1: Tie divi vārdi vajadzīgi.
2: Nu tātad, es teikšu to praktisko, jā?
1: Nu labi, un es teikšu galvenā, to otru.
2: Nu tu, jā, nu galvenais abi divi, jā, praktiski. Nu, labi, trase.
1: Un kaisla.
2: Vai.
1: Kaisla.
2: Un trase.
1: Trase.
2: Kaisla, jā.
1: Kaisla.
2: Protams, varat arī trasē kaisla.
1: Vai
2: kaisla trase.
1: Vai kaisla pa trase. Ai, jūs darat, kā gribat. Jūs varat locīt, jūs varat mīkstināt, jūs varat dubultot, jūs varat mainīt secību, varat likt, kur gribat šos vārdus, bet
2: lai iztotās. Varat trupultot, trase.
1: Jā, kaisla. Triolēs.
2: Tur es stāvu. Ak, kaisla.
1: Tur man kaisla, tur man trase. Varbūt, ja kāds grib, var arī audio ziņā iedziedāt. Vai tad mēs liksim sprunguļus jūsu riteņos, ja jūs jūtat, ka vajag, tad vajag. Jā. Dubultā var, dubult dominālu.
2: No tā tad 27339933 sūtam WhatsAppā, izmantojot divus vārdus, trase un kaisla.
1: Jā, jebkurā tā mobilitāte.
2: Jā. King Charles varbūt palīdzēs jums.
1: Nu kā, ne jau traucēs.
2: Bam. Klau, jāsaka tā, ka dosimies jums laiku diezgan.
1: Protams!
2: Atgriezīsimies apkārt pie dzējas cīņām pēc aptuveni pusstundas.
1: Nu jā, tādā ziņā jūs pusstundu varat dzējot, bet mēs būsim te visu laiku ienatadījumā. Jums vajadzīja kaut kādu palīdzību. Kāds literārais padoms, draugi. Mm-hmm.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio SVH Edera. Tagad mūs tiesnu. Sanda un Nauris.
1: Sanda, Nauris.
2: Ir tā, zina, draugu grupas, kurām ir konkrēts video, tu vari sūtīt, un ir
3: draugi,
2: ir sadalīts.
3: Zinu, man brāls sūta regulāri video, es jūtu, ka viņam ir kaut kā tur vai darbā brīvāks brīdis, vai kas, es jūtu, ka viņš kaut ko skatās, tad man nāk iekšā ienākošie tur tā, ka nevar, nespēja laikot, un tad es reizēm, kad kaut ko saņem no kādiem citiem, no tevis, piemēram, tad es arī pārsūtu. Viņam. Nu tā, ir jau tādi cilvēki, ar kuriem var dalīties.
2: Bet cik es novēros, kādreiz bija WhatsAppā ļoti sūtīt, bija WhatsAppa vasalas grupiņas, tagad vairs WhatsAppā
3: vajag rakti. A, kā tad WhatsAppā var nosūtīt? Kur tad es viņu dabūšu? No kurienes? No YouTube, no Instagrama?
2: Nu jā, nu tur jau tā lieta.
3: Es tev sūtu kaut kādus recīgos TikTok, tu neesi TikTokā, tu nesaņem. Jo kādreiz man šeit varēja atvērt WhatsAppā arī TikTok, ja tu viņā nebija draugs.
2: Jā, es nevaru, jo
3: tu mums... Ja tu nepiedalījies TikTokā, tu tāpat varēji atvērt.
2: Es nepiedalos.
3: Es tagad... es piedalos tagad.
2: Tu teiks
3: man piedalos. Man tad labi tagad iet.
2: O, jā?
3: Jā, tādā ziņā, ka es...
2: Kurā vietā esi?
3: Reizēm prasa, ko tu tur klausies? A, man tagad...

0: Kādu video es ilgāk paskatījusies un norādījusi algoritmam, ka šis ir tas lauciņš, kas man interesē. Acīm redzot.
1: Man nav zikā, bet Instagramā man tas algoritms tādu laikam
0: atbilst. Ko viņš tev met? Draugi, ko jums algoritms met?
1: Ko jums metviņš, kas ir?
0: Kam jūs esat mērķa auditorija?
1: Man ļoti daudz rāda politiskas lietas.
0: Aha.
1: Politiskas lietas, automašīnas un kaut kādas jokus.
0: Skaidrs. Jo man Instagrams izmet kaut kādas dīvainas kaulu slimības. Redzi, kaut kādas...
1: Bet es tev... es atceros, bija kaut kādas...
0: Kaulu slimības un kaut kādas trombozes.
1: Skaidrs, redzi tikai mašīnas. Visur tādas mašīnas, visādas teltis un ceļojumi. Lai man kaut kas tāds rāda.
0: Nu, man iekšēji orgāni, kaut ko paskaties.
1: Tev jau kaut kā ļoti interesanti ir.
0: Iekšēji orgāni. Nu, tad kaut kāda ķermeņa masas blīvums. Es kaut ko esmu prasījusi tādā virzienā, lai acīm redzot.
1: Es jau laikam stāstīju par to, ka es toreiz skatījos, kā govī infekcētus nagus labo.
0: Mm-hmm.
1: Un nostījos tādu vienu video, nezinu, kad es
0: ir. Aizgāja,
1: un tad man rādīja tikai to, kā zirgiem, govīm, visiem, kā kopi nagus.
0: Austim rāda, ka Justin Bieber un viņa līdziniekus. Nekur Mārtiņam met ārā, kā man sieva nedod un saka, ka ir tāds un tāds veids, kā viņi iekārdina.
1: Es Mārtiņu zinšos, man arī šī tādā.
0: Nopietni!
1: Jā, ka ja viņa tevi negrib, tas nenozīmē to šeit veidi, kā tu panāci to, ka viņa to grib.
0: Jā. Man, es gribētu paskatīties, bet man bail, ka es kļūšu atkal algoritmam, tad šitīs, ka tas ir man interešu
1: lūk. Tu...
0: Man tagad bail paskatīties, bet es gribētu, Mārtiņa atsūti man video, ko darīt, ja sieva nedod. Kā viņa iekārļot, es gribu redzēt, vai tur taisnība vispār ir. Es tev atsūtīšu pēc tam, vai tur ir patiesība.
1: Bet no tiem remiņš arī raksta, no tam netiek arī vaļā.
0: Jā.
1: Acīm redzot,
0: es arī kaut kur esmu skatījusies kaut kādu video, kā vīrieti iekārdināt, un tāpēc man visu laiku met psiholoģiski padomi, kā uzturēt viņā interesi. Cik interesanti tad vispār tā pasaule ir, ne?
1: Jā.
0: Nu labi. Labi,
1: es okay. Labi, būsim priecīgi.
0: Es iešu paskatīšos, ko darīt, ja sieva nedod.
1: Jā.
0: Iešu paskatīties.
1: Trīs veidi, kas simbolizē, ka tava sieviete tev vairs negrib.
0: Kā saprast, ka tava sieva tevi negrib? Trīs pazīmes. Sakrustotas kājas. Slēgta poza.
1: Jā,
0: sāpoša galva.
1: Ja rokas ir sakrustotas, kājas sakrustotas,
0: viņa tevi
1: nelaidīs iekšā.
0: ej, mājās.
1: Tur ir ciet.
0: Ej, mājās.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Ir noslēgušies lielās ģildes pārbūves un restaurācijas projekta energo efektivitātes paaugstināšanas darbi. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi ziņo, ka ir sākta lielās zāles gala sienas atjaunošana, lai sāktu akustisko risinājumu izbūvi un zāles iekārtošanu. Pārbūves un atjaunošanas darbi lielajā ģildē turpināsies līdz 2027. Gada pavasarim. Pārbūvēs lielās zāles skatuvi, skatītāju sēdvietas un griestu konstrukcijas, restaurēs arī vēsturiskos koku logus un durvis un siltinās lielās ģildes ēkas jumtu. Lai nodrošinātu finansējumu nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem, Rīgas Riharda Vāgnera biedrība sadarbībā ar aģentūru Makan Rīga sākusi starptautisku ziedojumu kampaņu ar saukli Vāgnera pirmais teātris – pasaules nākamais. Privāto ziedotāju atbalsts ir nepieciešams nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem, tostep restaurācijas darbiem, teātra tehnoloģijai, bibliotēkas meistardarbnīcu telpu un Vāgnera muzeja izveidai. Lai pilnībā īstenotu projektu ieceri, ir nepieciešama vēl apmēram 30 miljoni eiro. Un no šīs trešdienas 5. Augusta Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstas gatavē gan iebraucot, gan izbraucot no Rīgas, tā informē Rīgas dome. Satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaun uzbūvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Āleja. Jāņa Čakstas gatves izbūve ir sadalīta divās kārtās, no Valdeķu ielas līdz Ziepniekalna ielai darbu sveic Sija Binders un Sija Tilts veidotā pilna sabiedrība DTTB un no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai darbu sveic Sija ACBR. Abus projektu posmus plānots atvērt satiksmei nākamā gada 1. Ceturksnī.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekš darbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Liepas zied un ievas spiedz. Ah! Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Te notiek arī paralēli treniņi, bet jūs par to nereizējaties. Te tūlīt tā 7. 8. augustā pirma pasaules kausa spīdvejā, bet jūs nereizējaties, nāciet visi dzeideri. Mēs vienkārši biķerniekos arī noīrējam vienu reku stūri. Neizbradājiet zāli.
3: Nu, fonā viņi tur rucinās.
2: Lai viņi brauc, tā viņi mums netraucē. No. Galvenais uz trases neiet.
3: Jā, esam uzmanīgi ar kājām.
2: Jā, tātad trase un kaisla arī bija tie vārdi, ko jums bija jāiekļauj savos pantos, tāpēc nāciet, paskatīsimies, kuram labāk sanāks tas pants, tas arī varēs te palikt un gaidīt septītos.
3: Jā, es laikam pagriezīšu bišu tucāk vēl to trasi, es grūti koncentrēti.
2: Nu tā jau ir reizēm, kad māksla neiet kopā ar sportu, bet
3: cik jau ļoti labi. Aizbrauc prom, lai aizbrauc, okei. Okay.
2: Labi, tad Ieva lūdzu. Kur ir kaisla, tur ir spārs. Trase aicina uz startu jau. Katrs solis tuvāk mērķim ved, prieks par ceļu, līdzi iet. Labi, Ieva, neesi spiedusi uz nekādām atskaņām, tāds svaigs gaisa malks.
3: Anī, lūdzu, nāciet.
4: Paldies. Baiba mani kaislīgi mīl, bet arī pamatīgi dresē.
2: Aha.
4: Tikmēr es pat, ja smīl, dodos apļot trasē.
2: Aha.
3: Burvīgi.
2: Sergei, lūdzu, brīvdienas aizlidoja kā spīdvejas starts. Pirmdiena atnāca bez uzaicinājuma, protams. Līdz trasē vēl mazliet jāpaciešas, bet kaisla jau silda motoru. Aha.
3: Nu, ļoti labi. Jāni, manu sirdi pārņem kaisla. Jūtu šovgar būs vaisla. Katrs mirklis tā kā trasē, esmu finišā, bet vēl man masē.
2: Ieliec
3: šim te.
2: Kas tas bija tur? Kurš tas?
3: Pinoši, jā, iepinoši.
2: Pin up. Tā, Andri, lūdzu.
5: Kur ir auto? Tehniskā pase. Modos ar kaisli. Braukt pa trasi.
2: Aha.
3: Es atdāju, kur auto? Kur teiks? Kur ir? Kaspar, lūdzu. Krūmu rallijas Lēdmanas trasē.
2: Aha.
3: Vecais audārs Ņipri gasē. Ciemas kuķiem uzsit kaisli, man no ogras paliek baisi.
2: Labs, arī šis ir labs, šis ir kaut kas tāds, jau kaut kas mītisks. Rekur Ilona.
6: Mēs strīdamies par sīkām lietām, par zeķiem, kafiju un vietām. Redz, mīlestība ir kaisla īstā, tas nav kā izšaut trasē īsā.
2: Finālistiem,
3: jā. Ēriks, kaisla elpā klusi kvēl. Trase ved mums tuvāk vēl. Tavs skatiens mani dedz un sauc. Nakts mūs tuvāk kopā trauc.
2: Baigi, lūdzu, Čepa. Kapitulē auto braucējs trasē, sirds tā strauji klapē, tas neatvairāmai skaistais tēls stālē, vilina kā dieviete mūžības kaislē.
3: Burvīgi.
2: Kaisla bija. Nolasījās.
3: Dace, jā.
7: Rūc trase, dzirkstis gaisā šķīst, mūsu kaisla tikai aug un vīst. Tu uz motocikla, es tavā prātā, abi degam vienā uguns stāstā.
2: Vai sārtā tur varēja arī būt malacis tiešām.
3: Sārtā tas uzreiz, kāpēc tā uzreiz tik ļoti tā.
2: Nu jā, tur jau tā lieta, tas jau būtu tāda vardarbība tieši tīrākā. Liena, lūdzu,
8: pirmdiena klāt. Nu, tur iesbrašais, vēl kafijas krūze ir ātrāka par tevi, bet drīz būs trase, drīz būs kaisla, un darbi aizdribos kā pa eļļu, taisni.
2: Skaisti.
3: Tom lūdzu.
9: Jānka metas iekšā gultā, kaisla sitīs karstā homā, trase iesildīta, tā viņš domā, Ilze iesit pļauku, nebūs kausa tev rokā.
2: Izsit
3: seju.
2: Zintar, lūdzu. Tu iet uz beigām jau rinda, redzi? Zintar, sekur.
10: Es varēšu.
2: Nu, Dzintar, es tev saku, ka tu tagad vari, bet tagad es varu. Nu tagad, nu kad tad vēl?
11: Nu, Mara, atļaujiet tagad tam Dzintaram arī.
2: Mērķēl, tu arī stāv ar zējos?
11: Es šodien izlaidīšu.
2: Skairis.
11: Man Dzintar, nekas, lūdzu. Man nekas ar to kaisli nenāk.
2: Ā, Dzintar, lūdzu. Visa mana dzīve skaisle, vienos riteņos un dūmos, dodos trasē nomest tvaiku, lai uz mājām nestu smaidu. Nu, malas,
11: burvi,
2: nu nav vispār, teiksim, tā slikti.
11: Nav. R, lūdzu.
12: Sēž priecīgs piķerniekos, priekšā man ir kopta trase, rokās kārsta kafijas tase, un nevar es saprast vienu, kaisli man ir pret spīdveju vai pret blaku sēdošo Eviju.
2: O,
12: burvīgi.
11: Tā, nu, Agate.
2: Pamatīga kaisla trasē, bet vēl trakāk trases malā, Nauris Sandai kājas masē, būs tai jābrauc galu galā. Nu, jā, nu, personu vārdīs jau šeit zējā.
11: Uz Agat, lūdzu.
13: Uz trases stūri griežu droši, bet mājās jūsmoju, cik ziedi man koši. Moto ir mana kaisla lielā, bet ziedus tirgoju pie mājas ielā.
2: Nu, forši, mums daudz ir zaistītēm atzīmēti. Okay. Dažus mēs te skaļi paudām, dažus mēs vienkārši salikām šajā grozā. Davai, čiki. Stopički, miņičiki.
11: Tā, nu, tad jau ar visām moču skaņām aiziet, tad lozējam. No,
2: apturi.
11: Es masēšu tos pēc, un tev apturēšu. No, un stopiņš.
2: Uz Jāni trāpījām. Jāni ir rekur tālu numurs 29411 varēs doties uz Speedway 7. un 8. augustā. Apsveicām pārējiem. Čau!
11: Jā, rīt atkal.
2: Dosimies trasē.
11: Jā, un galvenais laikāts arī masē.
2: Jā, tas ir. Nu, neizbēda.
11: Tur cits sen neviens nav masējis.
2: Nu, tu gribētu?
11: Jā. Būs jāieplāno.
2: Nu, ieplāno. Ko tu tur var ieplānot? Tas jau, kas tu pa... Tā tev jāsarunā, nevis jāieplāno. Ne?
11: Nu, jāieplāno, kad...
2: Sarunāt?
11: Sarunāt.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Čau, te intrīša! Ziniet, kas

0: ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pārsteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Latvijas labais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
4: Trādirīti ēterā Sanda un Nauris.
5: Stevie Wonder's Part-Time Lover. Tāds, nu, uz, kā saka, nu, tāds uz tādu, uz puslodzi.
6: Uz puslodzītes.
5: Puslodzes, puslodzes mīlnieks.
6: Ah.
5: Nu, uz puslodzes mīlnieks, ne, Part-Time Lover. Tā. Nu, nav uz pilnas lodzes.
6: Puskoka lēcējs.
5: Tu neesi tā kā tā. Īsti, ja, līdz galām iegājis. Ja. Tāds uz puslodzīti, ja tā. Mm.
6: Tāpat diezgan seksīgi izklausās. Nu, stundas no izskaņā tieši kaut kas tāds.
5: Nu, tieši tāds, tāds pus...
6: Pa pusē.
5: Pa pusē, jā. Tieši arī esam pusē trādrītos.
6: Jā, tieši

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pirmdiena, 3. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Baltika obligāciju turētāji sanāksmē šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Baltika piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Baltika paziņojumā obligāciju turētājiem ir norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procentu net tiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīta obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robeža kontroles punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robeža kontroles punktā. Pāternieku robeža kontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robeža kontroles punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Rīgā ielu uzturēšanas darba laikā Eduarda Smiļģa ielā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Cik ilgi darbi notiks, netiek norādīts, taču tos esot plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai iedzīvotājiem radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo RIA Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upuru skaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Latvijā sestdienas sveceļojumā uz Aglonu ceļu jau sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, savukārt šodien uz Aglonu izies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālmačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remi Bassero Kalvinu Ajē. Bet Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rallija čempionāta 10. posma Somijas rallija 20. ātrumposmā ierindojās 8. pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Somas Sami Pajari. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu ko? No, neesam jau kādu laiku spēlējuši, bet to spēlēsim ar jums kopā šodien un visu šīs nedēļas garumā.
2: Zibatmiņu! Jā, un šīs nedēļas zibatmiņas spēle mums atbalsta zīmos Artrostop Pro Enzyme. Visaptaroša pieeja locītava veselībai. Jo mēs visi zinām, ka ar gadiem locītavas kļūst stīvākas un parasts uztur bagātinātājs nevienmēr ir risinājums.
1: Nu, Artrostop Pro Enzyme intensīva sastāvā ir pārbaudīta glikozamīna un
2: hondroitīna
1: kombinācija. Jā. Kā mēs šo tekstu sadalījām?
2: Jā, tas palīdz uzturēt skrimšļa veselību un nodrošina kustību brīvību. Un proenzija ir tas, kas ļauj tev turpināt darīt to, ko mīli. Es biju aizgājusi un apskatījusies. Tepat mums gaitenī ir jau savestas šīs te dāvanas, kas būs uzvarētājiem, cibatmiņas uzvarētājiem balvā. Un es tur sastāvu papētīju, tur ir hidrolizētais kolagēns, starp citu, kas ir ārkārtīgi vērtīgs arī locītavām, matiem, nagiem un skrimšļiem kā tādiem. Nu, sastāvs ar magnīju B12. Es visu jau esmu izpētījis, bet man draugi arī jābrīdina jūs, ka uztur bagātinātājs tas ir un uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Bet balva tiešām vērtīga. Mums ir Artrostop Pro Enzyme uztur bagātinātāja 50 eiro vērtībā veseli tādu groza formātā tādam laimīgajam, kam paveiksies zibatmiņā. Un zibatmiņa tā spēle, tā vecā labā spēle, kuras laikā jums ir jāatcerās pēc iespējas vairāk no mūsu nosauktajiem vārdu salikumiem. Jā. Nauris ir pastrādājis.
1: 2733993 tās mūsu tālruņa numurs.
2: Nauris ir pastrādājis un sagatavojis 6 vārdu salikumus par kustību aicināju viņu to darīt un viņš ir par kustību arī ir radījis. Tā kā divi zvanītāji mums ir vajadzīgi, 2733993933, pācīnīsieties ar savu atmiņu.
1: Jā, halo!
3: Labrīt!
1: Labrīt, kas mums sazvanīs?
3: Jānis.
2: Jāni, kā iestācies tavs rīts šodien augustā, pirmajā darba nedēļā, augustā?
3: Nu, jauki.
2: Jā, jau priecīgi.
3: Pamodos un locītos nesāp, bet, nu, izdzirdēju, nu, vajag.
2: Visiem vajag. Cik tad ilgi roze būsi? Jā, nu, palūkosimies, ar ko tu šajā rītā sacentīsies.
1: Tā, nu, zin ko, pilnīgi viss pilns līnijas un tagad tieši brīva līnija.
2: 2733, 9933. Redzi, Jānis varbūt mazliet viņi
1: jau sabiedēja ar savu to nostādīto balsu, jā, tā pārliecība, tāda miera.
2: Izklausās, ka Jānis jau ir, tu Jāni esi zibatmiņu jau rambājis pie mums, ne?
3: Nu, pasam, jā, bet jā.
2: Kā tev gāja?
3: Nu, jā, es laikam šogad vinnēju.
2: Ne, un nav pārliecība tavās atmiņās. Par to,
3: Nu, tas jau atmiņa jau nav locītas.
1: Tas jā, tas gan. Es teikt, sāku domāt, tam mums vajag varbūt kaut kas tam kārtīm. Ā, nē, tā,
2: ienāca.
1: Labrīt, kas mums sazinīs?
4: Labrīt, Mārtiņš.
2: Mārtiņš, sveiks, kā tev klājās šajā rītiņā?
4: Jauki.
2: Tā, ar to arī pietiek. Tu būsi pretinieks Jānim, tu mazliet uzgaidi, Jānis sāks pirmais. Nu, Jāni, tev ir jāsagatavojās. Tas, ko Nauris ir radījis, tas bieži vienā atmiņā pat neietilpst. Tur ir vajadzīgs vairāk, bet es ceru, ka tev izdosies. Es tikmēr ātri atvēršu chronometru, jo tas tomēr ir jāizdara 30 sekundes laikā, lai arī cik dzīve būtu gara. Aiziet!
1: Aiziet! Smalks velosipēds brāļis krituši līdz pamestām mugursom, svaigi dārza cimdi, ielgusī pastaiga Augusta Hanteles.
2: Lūdzu, Jāni.
3: Augusta Hanteles ielgusī pastaiga dārza cimdi, svaiga atmiņa, velosipēds mugursoma.
2: Paga.
1: Tā, ļoti labi.
2: Baigis labi gāja. Kāds velosipēds? Kāda mugursoma?
3: Bija, bet īpašības vārdu neatcerēšos tiešām.
2: Bet Jāni, tu teiksi tagad viss, jo tev vēl 4 sekundes.
3: Skaists glīts, nesājams, brūns praktisks.
2: Nu, izcils, tas laiks ir beidzies. Tā bija smalks velosipēds un pamesta mugursoma. Izpalika tikai brāļa skrituļas līdas. Astoņi nobalnīti punkti, ļoti labs sniegums, Jāni, izcils sniegums.
1: Skatīsimies, kā ies Mārtiņam. Mārtiņa, vai esi gatavs?
4: Jā.
1: Nu, aiziet. Mitras dvielis līka golfa noja, iztaipīta lacamaukla, palietots termus, jēdzīga nojošana, plezīra peldbasēns.
2: Aiziet, Mārtiņ.
4: Jēdzīga nojošana, plezīra peldbasēns,
5: izteipīta līka golfa nūja, izteipīta vecamauka.
1: Vai!
5: Un tad kaut kas trešais bija.
2: Nu pagaidām tevi tikpat, cik Jānim. Vēl 10 sekundes. Kaut ko vēl te varētu
1: atrast? Kaut kas vēl tur bija?
5: Gudrs pretinieks.
2: Mārtiņ, laiks ir beidzies un ar ļoti izcilu frāzi tu noslēdz šo spēli. Tieši tā, Mārtiņ, gudrs tev pretinieks, bet tu arī nebija tālu no uzvaras. Izpalika tikai mitrs dvielis un palietots termos. Paldies par piedalīšanos.
1: Bet tev man sanāk, ka Mārtiņ ir 9.
2: Kādā veidā?
1: Līka golfa noja, 3 vārdi.
2: Nu jā, bet svaigi dārzi dzimti bija arī Jānim.
1: À, viņam bija arī svaigi?
2: Jā.
1: À,
2: viņš tur sveika citu vārdu.
1: Mārtiņ, piedod.
2: Tur sanāca vienādi, jā.
1: Paldies, Mārtiņ, ja tā, lai veicās nākamreiz.
2: Es to kā vārdu salikumu jau ieskaitīju. Tur bija viņš, Jānis svaigi pieminēja citā kontekstā, bet tik un tā nosauca. Tā kā tur viss ir.
1: Labi, Mārtiņ, apsveicam.
2: Nē, Jāni, apsveicam.
1: Kas notiek?
2: Jāni, apsveicam tevi ar Mārtiņu. Tu saņem vairākus augustu kantelus. Bet, jā, draugi, apsveicam uzvarētāji. Tavs prāts tiešām ir lieliskā formā, bet par tavas kustības brīvību parūpēsies Artur Strop Proenzi.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Nu, augusts tāds esot vispopulārākais mēnesis tieši kāzām Latvijā.
1: Ir dzirdēts, augusts,
0: jā, un jūlijs, protams, arī. Un septembrī, jo nav vairs tik karsts, un tad ir patīkams nokrāsas fotogrāfijā.
1: Nu, uz septembrī, tāpēc, ka jau dārzeņi ir ļoti daudz.
0: Starp citu.
1: Ir ko likt galdā. Agrākos laikos tā jau ņēma to līgaviņu pirms rudens, lai darbi padarīti, un tad streķīts.
0: Kāds īsti sanācē, ne?
1: Izlaidi balonu.
0: Jā, nu, kad nopūtās. Un es aizdomājos par dārgākajām kāzām, kādas ir bijušas dokumentētas. Jā, nu, tā tad. Nu, vienas tādas kāzas Vanisha Mittal un Amit Bhatia. 2004. Gadā precējās aptunās izmaksas 55 miljoni ASV dolāru.
1: Ko tad ēda?
0: Kāzas ilgas 6 dienas un notika Francijā, tostarp Versaļā. Nu, tātad daudz dažādu garšīgu ēdienu. Viesi izklaidēja tādas vaidas kā Kylie Minogue, Šašru Hans.
1: Kā tad viņa izklaidēja? Kā tā Kylie Minogue? Vai viņa kaut vienu spēli zina? Vai viņa zina zem šķīvja palika? Kāpēc viņa šeit ieradoja?
0: Viņa spēlē parasti kāzās krāsnu spēli. Viņa dzied un apstājās dzirdnāpjās. Tā, nu šīs kāzas ilgu laiku bija atzītas par pasaulē dārgākajām. Taču 2016. Gadā, nu šeit ir, es nu, liekas neticam šis skaitlis. Nu, Gustarieva un Kadija Užakahova.
1: Ieva un Māris.
0: Jā, dažādos avotos izmaksas tiek lēstas no aptuveni 1 līdz 1,4 miljārdiem ASV dolāru par kāzām. Tātad, kas
1: cik vadītājiem samaksāja, nav rakstīts.
0: Es tikai zinu, kādu klājītu velkāju. Līgo velkāju greznu Elija Sāp klējītu uzstājās Jennifer Lopez, Stings, Enrique Iglesias. Ja? Bet zāli klāja milzīgs daudzums no Parīzes atvestu ziedu.
1: Labi, ja kas vadīja?
0: Nav minēts.
1: Nu pats. Un mūsu vadītājs nenovērtē. Tas
0: tā ir, jā. Nu, protams,
1: stūdi.
0: Arī nu, pieminēšanas vērts arī ir... No. No, Čārdz un Diānas kāzes tajā laikā.
1: Kas vadīja?
0: Kas vadīja? Nav piemērā.
1: Lūdzu.
0: Labi, preci mani.
1: Sporta zīves turpinājumā. Novadīt
0: preci mani. Nā, tālāk, ciesma.
1: Preci mani.
0: Preci mani.
1: Kas vadīs?
0: Rajals Otis.
1: Ā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā braudies ar Hastadiju Rīgā. Anatolijs Nekreipāns Pludmales volejbola duels, Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots ar Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā. Pusfinālā 2-0 pārspēja Austrijas pāri Timu Bergeru un Timo Hammerbergu, bet finālā 2-0 uzvarēja francūžus Remy Bassero un Calvino Aie un pirmo reizi triumfē Elite 16 turnīrā. Tas ir pirmais augstākā līmeņa tituls kādam no Latvijas pludmales volejbola duetiem. Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš Reišuri Beļģijā Lamelas trasē izcīnīja 4. un 6. vietu pasaules motokrosa čempionāta 4. posmā 2. braucienā, bet posmu kopvērtējumā ierindojās MX2 klasē attiecīgi 4. un 5. vietā. Abos braucienos uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas motobraucējs Camdens McClellans. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis spānis Gijams Fares. Tuvākajam sekotājam Beļģim Sašam Kūnenam ir par 47 punktiem mazāk, bet Jānis un Kārlis Reišuri ieņem attiecīgi 6. un 7. vietu. MX2 klasē Pauls Jonas savainojuma dēļ nepiedalījās. Abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā Jeffreys Herlings no Nīderlandes. Kopvērtējumā viņš par 104 punktiem apsteidz francūzi Romainu Fevru. Jonas saglabā 10. vietu. Eiropas čempionāta posmā 250 kubicentimetru klasē Jēkabs Kubuliņš 2. braucienā bija 10. posmā viņš 8. Robertam Lūsim 2. braucienā 18. vietu posmā 23. Kopvērtējumā Kubuliņš ieņem 10. vietu. Open klasē Markus Kokins 2. braucienā bija 4. un arī Eiropas čempionātā viņš ieņēma 4. vietu. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC 10. posma Somijas rallija pēdējā dienā pēc avārijas sestdien atgriezās sacensībās un 20. ātruma posmā ierindojās 8. vietā, bet starp VRC ekipāžām ieņēma 8. vietu arī posma kopvērtējumā. Par rallija uzvarētāju kļūst Soms Sami Pajari. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir Brits Elfins Evans, par 30 punktiem atpaliek Pajarī, bet Seska ekipāža ieņem 15. vietu. Daniels un Bruno Lielbāži Lietuvā ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 10. posmā abos braucienos piedzīvoja kritienus, taču posmā ieņēma 6. vietu. Abos braucienos nepārspēc bija Beļģis Marvins Van Lušens un nīderlandietis Bens Van den Bogarts. Rihards Rupeiks ar Igauni Keniju Vachteru bija 13. vietā, gat Kaspars Lubgāns ar Mārtiņu Antonu ierindoja 16. vietā. Kopvērtējumā vadībā ir Van Lušens un Van Bogarts. Francūžiem brāļiem Kilianam un Evanam Prunie ir par 64 punktiem mazāk, bet Lielbāži ieņem 6. vietu. Latvijas Tadibet futbola virslīgas 25. kārtas spēlēs tukums 2000 savā laukumā ar 2-1 pārspēja futbola klubu Liepāja. Abus vārtus tukumniekiem guva Ruslans Deružinskis. Čempioni Riga futbola klubu komandā 4-0 uzvarēja Grobiņu. Rīdzinieku labā divus vārtus guva Reginaldo Ramirez. Spēles starp Auda un Ogre United un RFS un Supernova komandām ir pārceltas uz vēlāku laiku. Līderu sešniekā 62 punkti 24 spēlēs ir RFS komandai, Riga futbola klubs 61 punkts arī 24 spēlēs, Audai 43 punkti, Daugavpilī 33 punkti 25 spēlēs, Liepājai 31 punkts 24 un Supernova komandai 27 punkti 23 spēlēs. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Itālijā Eiropas čempionāta spēlē par 13. vietu 71-73 zaudēja Austrijai un līdz ar to nenosargāja vietu A divīzijā. Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 16 punktiem bija Raivo Kudrjavcevs. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionāta 2. spēlē 65-64 zaudēja vienaldzēm ne Serbijas. Latvijas izlasē 15 punktus guva Ieva Nevēvere, 9 punkti un 9 atlaikšās bombas Anetē Ozoliņai, bet 10 punkti, 6 rezultatīvas piespēles un 3 pārtvertas piespēles Milai Luzginai. Šodien pulksten 14. spēlē ar Poliju. Paula Krieva un Karlīna Bērziņa Ventspilī uzvarēja Depo Open Latvijas pludmales volejbola čempionāta posmā, bet vīriešu sacensībās pārāki bija lietuvieši Povils Piesina un Audrius Knapsi. Knaš krievu un bērziņu finālā ar 2-0 pieveica Renāti Kruklīti un Esteri Zatīti, bet Piešina un Knaš finālā ar 2-0 uzvarē Markus Maculeviču un Aivi Blekti. Daugavpils LV bet Lokomotīva Polijas nacionālās spīdvēlīgas, kā LŽ mačā viesos ar 36-54 zaudē regulārā čempionāta uzvarētāja Ignaiskas komandā Vibžeže. Dāvids Belego guva 12 punktus un viņš bija vienīgais daugavpiliešu rindās, kurš ieguva vismaz 10 punktus. Daugavpils komanda saglabā turnīra tabulā 4. vietu, taču tikai par 2 punktiem atpaliek Opoles vienība, kurai ir vēl 11 mača rezervē. Andžejs Smirkevičs Eiropas čempionāta finālā spīdvējā 250 kombinēto metru klasē Žarnavicā Slovākijā pirmajā braucienā uzvarēja, otrajā piedzīvoja kritienu un sacensības vairs nevarēja turpināt. Par čempionu kļuva Polis Frantiseks Šķirba, kurš šogad uzvarēja arī Grand Prix 3 pasaules čempionātā. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase šodien Skopjē Eiropas čempionāta B divīzijas turnīra pirmajā spēlē pulksten 13. tiksies ar vienaudžiem no Ukrainas. Otrdien spēlē ar Rumāniju, ceturtdien ar Lietuvu. Katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūst pusfinālā. Savukārt 3. un 4. vietu ieguvējas turpinās spēlēt par 5. līdz 8. vietu. Tiesības piedalīties 2028. gada U20 Eiropas čempionāta fināla turnīrā iegūs 3 labākās komandas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Šajā pirmdienas rītā gan daudz pa nedēļas nogalu noticis un notiks sportā miera nekad nav. Bet cerams arī jūs un nerimstošajai zināt kārei, jo tūdai spēlēsim Anatolija noslēpumus. To šodien darīsim kopā ar Dabas koncertzāli un savā 20 gadu jubilējā Dabas koncertzāle atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu invazīvus. Aicinot uz tikšanos bijušajās slokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Un šī būs iespēja baudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performansi gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to atklās pirmo reizi. Tā kā Dabas koncertzāle invazīvas šodien. Šogad, ja, 15. augustā viss pulcēs slokas papīra fabrikas teritorijā. Kādam no jums dāvināsim arī divas biļetes šo pasākumu, bet tur ir jātiek cauri Anatolija noslēpuma žogam, režģim. Nu, kad Anatolija, pa ko tad tu mums tādu invazīvu importa jautājumu vai kaut ko no pašmāju kultūras?
1: No pašmāju kultūras šodien nekas nebūs.
3: Labi.
1: Jā, es tagad skatos, kas man te labāk tāds iederētos. Tu, principā, viss iederas.
3: Viss iederas.
1: Nu, jā, bet, nu, laikam, nu, bija mums jau par... bija mums par 1928. gadu
3: vasaras
1: olimpiskajām spēlēm. Jā, tur mums bija pirmo reizi tās komandas kādā secība atklāšanā gāja. Tajās olimpiskajās spēlēs Indijas komanda šajā sporta veidā ieguva pirmo titulu. Un Indijas komanda pēc tam šajā sporta veidā uzvarēja 6 olimpiskajās spēlēs pēc kārtas. Kurā sporta veidā Indija tik spēcīga bija? Nu, arī
3: Vasars.
1: Tagad ir. Jā.
3: Jā, tā kaut kas acīm redzot negaidīts. Aha, kā Jamaika bobslejā. Labi, 2733 9933.
1: Negluži negaidīts.
3: Tik negaidīts. Labi, sūtiet savu variantu, draugi, uz šo tikko minēto numuru, un tad lūkosim pēc otrajām sporta ziņām pēc 10:30, kāda tad ir pareizā atbilde, ar ko tad Indijas komanda tā izcēlās un turpināja savu tādu triumfu vairāk gadu garumā.
1: Jā, 6 olimpiskās spēles pēc kārtas, 28. gads un uz priekšu.
3: Tu atceries arī, kas viņus gāza no tā pedestāla?
1: Jā, es zinu, kas gāze.
3: Ok. Nu, vairāk uzzināt. Jā, ļoti labprāt uzzināt. Sūtiet tad savus variants draugi un tad lūkosim, kā jums ies. Un mēģināsim noteikt, kurš tad dosies uz to dabas koncertu zāli. Jā, interesants, ļoti šis ir interesants jautājums. Turpinājumā prāt vērts kompozīciju Maybe, tikai tāpēc, ka vakar trīdos izlasīju, ka šīs dziesmas, un es kāpēc radio stācijas nespēlējot, viens no tādiem vērīgiem klausītājiem bija norādīts, klausies, kuru radio

0: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Hesburger! Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, eiro 49, 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radios vai kā rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: 3. augusts jau ir, jā, nu neko, gribējās jau teikt, o, augusts iesnoties, un tā augusts divas dienas jau ir iesācies šodien, jau ir 3. šodien augusts jau ir kārtīgi ieskrējies. Tāpēc paskatīsimies, mīļie draugi, visu kopā, kas mums ir ar mēnesi, Sauli.
2: Ir jāsaprot, kas tur ir.
1: Saturnu, kas ir ar vispār. Saturns vēl ar vienu retrogrādā. Izdaram secinājumus attiecībā uz noteikumiem, stingrību, kārtību, likumiem. Pilmēnes vēl ar vienu diezgan spēcīgi darbojās uz cilvēkiem, kam tas darbojās. Nu, tāpat kā lietas diezgan spēcīgi darbojās uz cilvēkiem, uz ko tas līst. Būsim godīgs, arī saule veido ēnu cilvēkiem, kas stāv saulē. Nu, tādas loģiskas lietas ir secināmas. Bet, ja mēs paskatāmies mēnesi kalendārā, tad šobrīd gaisā virmo drosmīga, taču iekšup vērsta enerģija, kas rosina apstāties un izvērtēt savu patieso dzīves virzienu. Un svarīgi neskriet uz priekšu, bet gan palikt vienatnē, lai saprastu, vai rīcība nav bijusi pārāk impulsīva. Izvairieties no aktīviem strīdiem. Tad atsiemirdzot pasīvos strīdos mierīgi.
2: Varam, jā, tāds nelielos.
1: Izvairieties no jauna sākuma, tad vecs sākums te ir labi.
2: Jā, izvēlamies vecus sākumu.
1: Vecu sākumu. Vecais labais sākums.
2: Jā, vecais labais trīnieks.
1: Jā, jā. Un iedam, 3. augusts, jā. Vienam ir kaut kas, tevi grib kaut ko uzveicināt uz kafiju, ja tu vēl neesi bijis šajādās, kaut kas jauns, tad nē. Ja kāds tev uzveicina uz kafiju, un tu vari teikt, sākas, atkal sākas, tad ir baigi okay. Jo jauni sākumi un aktīvi strīdi var radīt negaidītas un paliekošas izmaiņas ikdienā. Apriešam, prieškam. Tā kā, lūk, ja kāds interesējas par to, kas tādā frontē notiek, mēnesi frontē zvaigžņi tur tādā visā ezotērīkā, viss normāli, viss normāli. Dzīve iet uz priekšu. Izdaram secinājumus.
2: Paši. Tagad paši.
1: Tālāk paši. Kā var kaut ko palīdzēt, tad prasiet, bet nu īsti neredz.
2: Tā, bet tā ir godīgs paši.
1: Paši.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ir 2 minūtes pāri pulksteni 10:00 pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avio kompānijas Baltika obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie tātad no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par Pitbull nenotikušā koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš valsts prezidents paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara. Trumps norādījis, ka vienošanās aprises jau ir saskatāmas. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimirs apgabalā šorīt izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilnis Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācijas sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Un vēl Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu. Par to liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% uz skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati arī liecina, ka vīrieši šos visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus vasarā izmanto biežāk nekā sievietes. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lazera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.

0: Radio Svaigā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Tā ir tāda negaidīta pēkšņa brīža arī gadās dzīvē. Zini, tu tāds kaut ko stāvi, uz kaut ko skatījies pēkšņi. Un tā,
2: Interesanti.
1: Tu neesi tāda, kad jūta līdzi situācijām, tu tāda, es esmu skaties tā, ka, nu, jā, ļoti, nu, man liekas, tu esi arī ļoti empātiski.
2: Es esmu empātiski.
1: Un, piemēram, ir kāds ceriet, es tā, uj, nobaks, uj, nu tā, nu, kaut kas ir noliek, vai apšņekst, vai kaut kas
2: jā.
1: Tā,
2: Es vakar tieši skatījos vienu video, man rādīja viens puisis, ka viņš bija kopā ar māti, bija ceļojumā, un gribējis viņu nofilmēt pie okeāna, un viņš saka, gaida līdz beigām, un tas okeāna, viņa tā kā stāp pie tā okeāna, un tas okeāna nāk vilnis, un tuvojas, un es tā, un tā sajūta tāda, ka tas vilnis nāk, es tā paimo, nu tā emocionāli, man tā, un īstenībā, zini, es sapratu vakardien to, ka es varētu skatīties tādas video, viņi mani gan mazliet viņi tā kā uztrauc, gan tajā pašā laikā ļoti nomierina, jo tad, kad tas vilnis iet prom, es atkal atslāpst. Mm-hmm. Bet tad, kad tas vilnis nāk, tad es tā, un kad tik netrāpam, un atkal es varu skatīties viļņos, vairāk nekā tajā kā dega uguns.
1: Nu,
2: bet,
1: nu jā, kā tek ūdens, kā dega uguns, un kā tev skaita naudu.
2: Jā, tajā to, es arī patiesībā varu lūkoties. Es katru rītu paskatos, kā ir pieaudzis tur, nezinu, Vanguard, it kā tas ITF
1: fondus.
2: Man patīk skatīties, kā tie fondi pieaug, jo no rīta bija 0,8, tagad jau ir plus 1,22.
1: Nu, super.
2: Ļoti interesants, patīkams kāpums.
1: Es kaut kā tu man ļoti atgādināja kādu tādu notikumu spilgtu dzīvē, kas, nu, nu cik no spilgtu, bet vienkārši tā spilgtu palicis atmiņā ar šiem viļņiem, ka viņi nāk to es. Mēs ar sievu Korfu, Korfu tagad uz salas speciāli atrodam vīna darītavu. Vīna darītavu iegādājamies tur vīnu un dzersim Korfu pludmalē tagad, jā, tagad.
2: Aiziet, ideja.
1: Jā, ideja, super skaisa.
2: Super ideja. Neredzu nevienu
1: sakamā. Ideja kā māja. Tad,
2: kas varētu noiet greļi?
1: Nu, kā jau vīna darīt, mēs nopērkam, un tagad mēs dodamies uz to, un saprotam, nav ar ko atraisīt. Atraisīt, jā, pirmkārt. Un tad jau tu sāc domāt, viss šīs magaivar lietas. Ir, esmu nomocījies ritīgi, bet izdevies. Ir izdevies. Tad ar kurpi pret kādu malu, zin, kad ne, kurpi.
2: Jā, es atceros, kaut kāds, tas bija iemesls, tad, kāpēc apracēju savu vīru.
1: Ā, viņš ar kurpi.
2: Viņš to, izdarīja to reizi, jā.
1: Nu, jā, malac. Nu, lūk, un tagad, nu, visi, esam izgājuši cauri lielam procesam, aptveni pusotru stundu, visu tā vīna darītāvu, visu tas esam nonākuši, ka es tā pludmulē. Un tagad, es nezinu, kā dēļ, bet kaut kā sevim bija izdomājis tā vienkārši nolikt vīnu pudeli tur pie tā jūtas krastai nofotografēt.
2: Vai, tik jauk, jā.
1: Jā, un tā vīna, un mēs pat nepagaršojām viņu, viņš apgādzās, un tā, viņa ieskalojas iekšā jūras ūdeņš, un es tā, nu, come on, pusotru stundu mēs esam nākuši.
2: Tāpēc nav dzerams.
1: Un, nu, protams, ka pamēģināju, un es saku, nu, es saku, nu, ārprāts, un vienkārši, nu, sāls ūdeņš ar sārtu vīnu, un manai sievi bija, Normāli, pilnīgi normāli, tāpēc viņi mēģināja to savu vainu.
2: Jā.
1: Normāli, tas ir pilnīgi okei. Okay. Ir, ja tu uzbūstot visu to ainu, cik ilgi mēs gājām līdz tam notikumam, romantiskiem brīdiem, salriets un viss tas, un tur nostaigājies karsts, sasvīdis, un beidot būs tas augstais sārtvīdis.
2: Es nezinu, kad tu esi parāk izlaps, es arī tur neredzu nekādu iemeslu nebaudīt.
1: Nu, es nezinu.
2: Nu, bet ja vakars un kompānija, kas tad tur ir?
1: Un tad arī nāca klainojošies suņi. Nu, tur... tur viss bija. Tur, tur
2: aizgāja.
1: Tas nebija baigi veikli.
2: Jā, nu, ka jau saka, tas domino efekts aizgāja.
1: Tad sapratām,
2: ej,
1: dodamies apkaļot.
2: Ejam mājās.
1: Mējam, lidojam prom.
2: Ej, šita nav ko darīt.
1: Te mūs negaida. Tā kā, ka ir tas teiciens Austrālija, ja te, nu, kad vietējiem austrāliešiem, nu, no viena seriāla vismaz tur tā teic, ja tev Austrālija mēģina visu laiku nedaudz kaut kā nogalināt, nonāvēt, nu, tur tik daudz visādas šūskas, indīgas zirnekļi un kas tik tur nav, visu laiku tev mēģina, tad tu zini, ka tu esi, īsts austrāliets, ja tevi mēģina kāds visu laiku novākt kādu čūsku vai kāds cengurs tev iebuksēt.
2: Viņš tev ir pieņēmis, teiksim tā.
1: Viņš, tā zeme tev pieņēmis.
2: Kā savējo un mēģina ieguldīt visu, lai tu atnāk pie tās zemes.
1: Jo tu esi tavas saknes acīm redzot no Austrālijas.
2: Un par, no Austrālijas tu esi cēlies, par Austrāliju tev ir jāpaliek.
1: Tieši tā.
2: Zeme tev ir sauc.
1: Jā, tu vienkārši... lai tu akal satrūdi.
2: Par pīsli, lai pārvērti. Nav, zinu, tāds vārds izmantot, pīšļi ir zināms, bet kādu par pīsli nosaukt nav sanāk.
1: Kas mums pagājušajā nedēļā bija ļoti labs vārds, viens ļoti dīvains vārds. Arī kaut kāds
2: ir. Jā, ka tu tā saki, jā, bet nu es neesmu cilvēks, kas ar atmiņu varētu lepoties. Es atceros, ka bija pagājušā nedēļa. Pagājušā nedēļa bija
1: tāda kā fakts.
2: Fakts kā tāds.
1: Bija pagājušā nedēļa.
2: Ko mēs darījām, kur mēs bijām, kur mēs gājām, ko mēs gribējām, es tev vairs nepateikšu.
1: Kam par godu tas bija? Bija kaut kāds
2: papulītis.
1: Kaut kāds papulītis. Pampadīts.
2: Kaut kāds bija.
1: Bija jaunu, tāds jauns vārds.
2: Bija pietīt. Bet kas tur bija? Kam tur bija?
1: Nu labi, nesam jau mēs nekādi. Hudīnī, lai pēkšņi uzburtu to apakaļ to vārdu un apakaļ to nedēļu. Bet Eminems gan ar Hudīnī.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

Nu, ko tik zinātnieki nav izdomājuši un atklājuši? Nu, saskatījos te tādu, nu, kad ir izdomāta tāda, tāda plākstnīte, ko uzliek uz mēles. Uzliek uz mēles plākstnīte. Šī plākstnīte ir, kā saka, kopā ar savienot ar tavu telefonu. Tu vari nodot signālus šai plākstnītei, nu kādu garšu tu gribētu, lai ir tev uz mēles. Nu, tu padzeries, piemēram, dzer ūdeni, bet tā plākstnīte dod tev signālu, nu, ka garšo pēc kādas sulas garšīgas. Vai tajā pašā laikā tu ēd brokoļus, un tu uztaisi garšu, kā piemēram, nu, vistas spārniņi, kādam garšot. Es nezinu, cik tas ir nopietni, bet nu, tāds arī izdomāts, ka tādu varētu uztaisīt. Vēl rakstat vēl to, ka nu, vēl tikai viss ir procesā, bet nu, jau tādas vizualizācijas jau ir parādītas. Varētu būt interesanti, ka tādu var. Re, kur Aigars saka, vai noraujies ar elektrību? Jā, tieši tā. Tieši tā, varbūt, nezinu, kā tā plākstīte tur darbā.

0: Ne, viņa ir tā kā, nu, viņa ir tā kā...
1: Mēlis tā kā kukums.
0: Mēlē tā kā virsū tā, tāda plāksnīte. Viņa, man liekas, nu, tepat tajā, tajā video tā plāksnīte, jā, viņa tā, duš tā kā uz tām kārpiņām pielīt tā mēle.
1: Tas būtu jauk, tā būtu tik laba.
0: Un tu izvēlēsi, tur, piemēram, aplikācijā, tur pizza vai cheeseburgers, kas tu gribi, kāda garša, lai tu būtu.
1: Ārprāt, šitā visu laiku, iedomājies, ēd plikus, griķus, vārītus, griķus, ēd un...
0: Un liels steiks.
1: Kāda laime.
0: Re, kur Mārtiņš raksta, atkrīt visi bezalkoholiskie dzērieni. Nu, tu, ja tu dzer ūdeni, tu var uzlikt jau kādu garšu, piemēram, nu, ka garšo pēc sulas.
1: Ā, jā.
0: Nu, tas tāds tīrs signāls smadzenēm. Nu, tā ir tāds sevis, nu, apčakarēšana, protams.
1: Nu, protams, bet nu...
0: Nu, bet to, cik tas ir nopietni?
1: Kad cilvēks ir vairījies no sevis apčakarēšanas? Kad?
0: Nē, nu, kaut kad jau bija...
1: Bija laiki, jā, bet nu, tagad, nē, tagad jau, cilvēks mīl sevi apčakarēt. Viņš pat dod iemestu, pamatot, visu laiku pamet, kā sunim kaulu, kam ChatGPT.
0: Nu, teikt, suniem arī varēs uzlikt. Dosim brokoļus,
1: jā? Jā, jā.
0: Un lai garšo pēc kaulu. All right. Vai būs suņi.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā pusfinālā 2-0 pārspēja Austrijas pāri Timo Bergeru un Timo Hammerbergu, bet finālā ar 2-0 uzvarēja francūžus Rémi Bassero un Calvinu Aie un pirmoreiz triumfē Elite 16 turnīrā. Tas ir arī pirmais augstākā līmeņa tituls kādam no Latvijas vīriešu pludmales volejbola duetiem. Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš reiš ir Beļģijā 14. posmā pasaules čempionātā motokrosā MX2 klasē. Kopvērtējumā ierindojās attiecīgi 4. un 5. vietā. Abos braucienos uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas motosportists Candence McClellans. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir spānis Guillems Fares. Tuvākajam sekotājiem Beļģim Sašam Kūnenam ir par 47 punktiem mazāk, bet Jānis un Kārlis Reišuri ieņem attiecīgi 6. un 7. vietu. MXGP klasē Pausjonas savainojuma dēļ šajā posmā nepiedalījās. Abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā Jeffrey Herlings no Nīderlandes. Viņam kopvērtējumā ir par 104 punktiem vairāk nekā francūzim Romainam Fevram. Jonas saglabā kopvērtējumā 10. vietu. Eiropas čempionāta posmā 250 kubicentimetru klasē Jēkabs Kubuliņš posmā ierindojās 8. vietā, Robertam Lūsim posmā 23. vietā. Kopvērtējumā Kubuliņš ir 10. Open klasē, kur Eiropas čempionātā notika pirmais un arī vienīgais posms. Markus Skokins 2. Braucienā bija 4. un arī Eiropas čempionāta kopvērtējumā viņam 4. vieta. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC 10. posmā Somijas rallijā pēdējā dienā pēc avārijas sestdien atgriezās sacensībās un 20. ātrumposmā ierindojās 8. vietā, bet kopvērtējumā posmā starp VRC ekipāžām viņiem 8. vieta. Par rallija uzvarētāju kļuva Somas Sami Pajeri. Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 10 posmiem pirmajā vietā ir Brits Elfins Evans, bet uz 2. vietu pakāpies Pajeri, kurš no līdera atpaliek par 30 punktiem. Seska ekipāža ieņem 15. vietu. Dalnijas un Bruno Liebāži Lietuvā ekipāža motokrosa pasaules čempionāta 10. posmā. Abos braucienos piedzīvoja kritienus, taču posmā ieņēma 6. vietu. Abos braucienos nepārspējis bija Beļģis Marvins Van Lušens ar Nīderlandieti Benu Van den Bogartu. Richards Rupeiks ar Igauni Kenny Vachteru bija 13. vietā, bet Kaspars Lubgāns ar Mārtiņu Antonu ierindojās 16. vietā. Kopvērtējumā vadībā ir Van Lušens un Van Bogarts. Francūžiem brāļiem Kilianam un Evanam Prunjē ir par 64 punktiem mazāk, bet Lielbāži ieņem 6. vietu. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 25. kārtas spēlēs Tukums 2000 savā laukumā 2-1 pārspēja futbola kluba Liepāja. Abus vārtus tukumniekiem guva Ruslans Deružinskis. Čempioni Riga futbola kluba komandā 4-0 uzvarēja Grobiņu. Rīdzinieku labā divus vārtus guva Reginaldo Ramirez. Spēles starp Auda un Ogre United komandām, kā arī RFS un Supernova vienībām ir pārcelt tas uz vēlāku laiku. Līderu sešniekā 62 punkti 24 spēlēs ir RFS, Riga futbola klubu ir 61 punkts 24 spēlēs, bet Audai 43 punkti. Daugavpilī ir 33 punkti 25 spēlēs, Liepāja 31 punkts 24 spēlēs un Supernova komandai 27 punkti 23 spēlēs. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Itālijā Eiropas čempionāta spēlē par 13. vietu 71-73 zaudējumu Austrijai un līdz ar to nenosargāja vietu A divīzijā. Rezultatīvākais Latvijas komandā 16 gūtiem punktiem bija Raivo Kudrjavcevs. Savukārt Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Stokholmā Eiropas čempionāta 2. spēlē 60-64 zaudēja vienaudzēm no Serbijas. Latvijas izlasē 15 punktus guva Ieva Vēvere, 9 punktu un 9 atlaikšajās bombas Anetē Ozoliņai, bet 10 punktus, 6 rezultatīvas piespējas un 3 pārtvertas piespēles Mīlai Luzginai. Šodien 14. spēle ar Poliju. Paula Krieva un Karlīna Bērziņa Ventspilī uzvarēja Depo Open Latvijas pludmales volejbola čempionāta posmā, bet vīriešu sacensībās pārāki bija lietuvieši Pavils Piesina un Audrius Krašs. Daugavpils LVBT lokomotīva Polijas nacionālās spīdvēlīgas KLŽ mačā viesos ar 36 pret 54 zaudēja regulārā čempionāta uzvarētāja Gdaņskas komandai Vibžēžē. Dāvids Belego guva 12 punktus un viņš bija vienīgais daugavpiliešu rindās, kurš ieguva vismaz 10 punktus. Daugavpils komanda saglabā turnīra tabulā 4. vietu, taču tikai par 2 punktiem atpaliek Opolis vienība, kurai turklāt ir viens mačs rezervē. Andžejs Smilkevičs Eiropas čempionāta finālā spīdvējā 250 kubikcentimetru klasē Žarnovicā Slovākijā pirmajā braucienā uzvarēja, otrajā piedzīvoja kritienu un sacensības vairs nevarēja turpināt. Par čempionu kļuva Polis Františeks Ščirba, kurš šogad uzvarēja arī Grand Prix 3 pasaules čempionātā. Latvijas 18 vīriešu handbola izlase šodien Skopjē Ziemeļmaķedonijā Eiropas čempionāta B divīzijas turnīra pirmajā spēlē pulksten 13. tiksies ar vienaudžiem no Ukrainas. Otrdien spēlē ar Rumāniju, ceturtdien ar Lietuvu. Katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs pusfinālā, savukārt 3. un 4. vietu ieguvējs nespēlēs par 5. līdz 8. vietu. Tiesības piedalīties 2028. gada U20 Eiropas čempionāta fināla turnīrā iegūs 3 labākās komandas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nolūk, noslēgušās arī otrā sporta ziņa šajā rītā. Ķersimies tad nu klāt pie Anatolija Noslēpuma, ko šajā nedēļā spēlējam kopā ar Dabas koncertzāli 15. augustā. Dabas koncertzāle aicina uz Slokas papīra fabriku, kur tad bijušo to teritoriju, ja, un kur tad arī norisināsies tāds vērienīgs pasākums, un uz to divas biļetes kādam no jums dāvināsim. Nu, kas tad mums tad 28. gadā olimpiskajās spēlēs vasarā aizsākās un turpinājās
1: indiešiem? Gadam. Jā. Jā, nu pa vidu tur, diemžēl, otrais pasaules karš bija, kas divas olimpiskās spēles atcēla, divas, 40. 44. gadu.
3: Tieši vasaras, jā.
1: Jā, nu arī ziemas.
3: Nu, arī ziemas.
1: Jā, un jā, 28. gadā olimpiskās spēlēs Amsterdamā, vasaras spēlēs Nīderlandē, pirmo reizi par olimpisko čempioni kļuva Indijas vīriešu lauka hokeja izlase, un viņi uzvarēja 6 olimpiskajās spēlēs pēc kārtas, vēl 2 līdz 2. pasaules karam, vēl 3 pēc, un tikai 60. Gadā Romā viņus gāza no troņa kaimiņi, Pakistānas izlase.
3: Reka. Redz kā.
1: Indiešiem vispār ir 8 tituli kopā.
3: Un jā.
1: Tā, tagad gan viņi vairs tik spēcīgi, viņiem tā komanda nav, bet nu.
3: Bet bija.
1: 9 reizes viņa spēlēja finālā un 8 reizes uzvarēja.
3: Jā, lauka hokejs.
1: Lauka hokejs, pareizi
3: atbildi. Sports man vispār tāda diezgan tumša bilde, bet lauka hokejs ir tālākajā, nu, manuprāt, nostūrīt.
1: Mums tas nav, un tāpēc mums tas ir tāda. Kaut gan vispār interesanti spēlēt, ir iedzīnās nedaudz niansēs 70. Gadu. Vidū, man liekas, vai pēc otrajā pusē. Ja Latvijā bija laba komanda, viņa pat uzvarēja PSV čempionātu pirmajā līgā un iekļuva augstākajā līgā. Bet ar to tās komandas pastāvēšana arī beidzās.
3: Stiprišķīgi sporta veids no floorbola.
1: Protams.
3: No floorbola un hokeja atšķirās. Būs jāpaskatās, būs jāpapēt.
1: Nu, kādreiz, jā.
3: Jebkurā gadījumā lauka hokejs bija populārākā atbilde. Ar to te
1: cīkstējās
3: tikai krikets.
1: Krikets
3: vēl parādījās.
1: Nu, kā. Indijā, man liekas, tā ir populārākā sporta spēle.
3: Jā, līdz ar to krikets arī te mums iekūņojās atbildēs, bet uz liela palikšana nav. Jo ar pareizām atbildēm lauka hokejs, tad izlozēsim uzvarā. Kas varēs doties uz Dabas koncertzāli 15. augustā.
1: Stop!
3: Liekam punktu un apstājamies pie Reiņa.
1: Nu, varbūt poši nedēļa.
3: A, varbūt arī, klausies, varbūt arī 26.
1: Iepriekšē 4 no 5 meitenes bija
3: uzvarējuši. Jā, nu, kaut kā bija, bet Reiņas, kur iesāk pušu nedēļu vai meiteņu nedēļu, raudiesim. Varbūt jauktā stafete.
1: Varbūt jauktā stafete būs, jā.
3: Jā, bet klausies, jauktā stafete, tu vakarā. Mums taču sporta stunda.
1: Jā, mums šodien vakara sporta stunda. Balva radioklausītāju konkursā būs divas biļetes uz piekdienas pasaules kausa pusfināla spridvēja abitirniekos. No mums, es te no poļu kolēģiem dabūju tādu foršu maketiņu, Andžēļa Lebedjeva braucošu tādu, uz mocīšu tādu, nu, ko var nolikt kaut kur. Tā mēs pieliksim klāt par piemiņu.
3: Bagātīgi, jā, bet kas ar visiem?
1: Ciemos būs šodien basketbola kluba Rīgas Zeļa prezidents Edgars Buļs. Mm-hmm. Parunāsim par komandas veidošanu, tomēr komanda debitēs ULEB Eurokausas cīņā. Ļoti prestižs turnīrs. Parunāsim par to un vispār par komandu. Ja paspēs pēc treniņa atbraukt, ja neievilksies treniņš, tad arī futbola kluba Auda vārdsargs Nils Puriņš piebrauks ciemos. Ja ne, tad mēs ar viņu sazināsimies, parunāsim telefoniski, jo tomēr Auda sagādāja vienu no lielākajiem pārsteigumiem Eiropas kausos, pārspēja bijušo čempionu kausu, ieguvēja Bukarestas komandu divu spēļu summā. Nu, un piezvanīsim arī Andžejam Lebedjevam. Viņam šīs nedēļas nogalē gan Latvijas izlases sastāvā, viņš kapteins, gan sestdien arī spīdēja Grand Prix Rīgā.
3: Jā.
1: Tā kā nedēļas nogale viņam piesātināta būs tieši Rīgā, biķerniekos.
3: Raidījums arī vakarā piesātināts, novēlēšu iekļauties stundā.
1: Labs novēlējums.
3: Nu, tas jau reizi vien nav gājis labumā.
1: Nu, es nezinu, ko lai izdara, lai stundā būtu pirmdienās. Kaut vai 63 minūtes.
3: Tieši tā, tieši tā. Tad diena jāpagarina uz 27 stundām. Bet mēs tiksimies arī. Čau!

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Cenas dzeltenas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latkredīs.
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latkredīs.
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta savietiskās darbības veicējiem.
5: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
6: Nu, ko paldies, ka bijāt kopā ar mums.
7: Mēs tiešām novērtējam šo privilēģiju jums visu laiku skanēt. Tas jau tas tā dieva dota dāvana, tā jau bieži negadās, ka tā var. Pareizi.
6: Jā, Reinis, prats, kas notika? Bija izgājis zirgu pārsciet.
7: Reini, tu uzvarēji Anatolija noslēpumā. Kas notika? Pēdējā tava...
6: Viņš nesaprot, ka apsveicam. A, kas notika?
7: Nekas nenotika, Reini.
6: Apsveicam.
7: Nē, nu, Reiņu, pēdējā ziņa no tevis lauku hokejs. Es
6: nu,
7: rakstu apsveicam.
6: Nu, tas arī notika, tas arī notika.
7: Lai nu, tāda visiem tāda, lai pārsteigumiem bagāta šī diena, pozitīviem pārsteigumiem. Ka jūs aiziet kaut kur un atnākat un izrādās uzvarējāt.
6: Nē.
7: Tu ko, jūs kopā?
6: Tieši tā. Atā.
7: Čau, līdz rītam.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, no krišņu sinoptiķi nesūla, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19,24 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču no krišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 22,24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien pēcpusdienā lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Proti procenti netikt izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncertu biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par biļetēm. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matter, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Darījuma mērķis ir paplašināt reklāmas produktu sasniedzamību un efektivitāti, pātrināt reklāmas tehnoloģiju attīstību, kā arī veidot vēl spēcīgāku digitālās reklāmas ekosistēmu gan Latvijā, gan Baltijas valstīs kopumā. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilnis Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Ceutā nelegāli ieradās 50-60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā Belgorodā Ukrainas drona triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas triecieniem Belgorodas ūdens krātuves aizsprostam ievērojami krities arī ūdens līmenis ūdens krātuvē. Bet pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Tā vēsta Ukrainas mediji. Informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Un šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies, prognozē sinoptiķi. Darba nedēļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas brīžiem palielināsies, vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkons, naktīs dažviet veidosies mīgla. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. Naktī uz otrdienu temperatūra pazemināsies līdz 8-14 grādiem, naktī uz ceturtdienu tā nenoslīdēs zemāk par 16-20 grādiem. No piekdienas kļūs vēsāks. Saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks. Esiet sveicināti čau pirmdienā! 1. augusta pirmdienā. Šī savā ziņā ir vēl viena iespēja sākt no jauna. Jaunā darba cēlienā un pavisam svaigā tikko dīkstošā mēnesī. Kādās krāsos to krāsosim, tas mūsu pašu rokās, tavs labākais laiks ir klāt un kalleši centīsies tev palīdzēt to dienas sižetu krāsot košās un priecīgās krāsās. Prieks sākt augustu kopā līdz 2003. MSVK studijā ar tevi kopā. Madara Kjukačāne. Sveiki visapkārt!

There's Only Love, Everton, Two Dragons, i Going For You See, Indie Meister. No aj vepil na sa skončie, dehle bejga, svári nový si paliek, milé Steve. Ar Stormzy mēs turpināsim kompozīcijas nosaukums Hide and Seek. Kad jau soku šajā pirmdienā stāsti man droši, pamazām es savukārt zīmēju mūsu kopā būšanas plānu.

0: un sataustīt, pajautājot radios vai kā klausītājiem, kā sokas pirmdienā. Cik plašs spektrs ar dažādām brīvdienu stratēģijām mums katram ir bijušas. Juris saka, ka nu, ir grūti tas pirmdienas rīts pēc festivāla Liepājā atgūties, nesot viegli. Domāju, ka Jurim nebūtu nevienīgajam. Radzīšu muzikāli kā palīdzēt dienas gaitā tiem, kam varbūt miedziņš nāk. Anete saka, ka taku striešana pagaidām nav mans, bet ļoti liels prieks redzēt to kņadu caur bildēm un video, kas šajā nedēļas nogalē bija vērojama Vidzemē. Arī taku striešanas notikums ļoti zīmīgs un svarīgs Gauja Trail UTMB notika šajā nedēļas nogalē. Un tas ir veiksmīgi aizvadīts. Bravo visiem tiem, kas ņēma dalību vai kaut kā no organizatoriskās puses piepalīdzēja. Un radās tā, ka neviena mājās policēja nu bija šajā nedēļas nogalē SVH klausītāja rindās. Vai tas tiesa? Ievācotī, oj, tik garšīgi ziņa. Otrais augusts, tas bija laikam vakar, ja? Viņa saka, jā, līgatnē esot nobaudījis pirmo dzidru ābolu. Nu, man siekals mutē saskarēja klausoties. Man vēl tāda laima nav uzspīdējusi, neviens ābols pret mani nav pagriezies dzidrais. Dzidrītis tā mēs bērnībā teicām. Kā tev gāja nedēļas nogalē, ko tu sadarīji, kas tev jāpagūst šodien? Klai vaļā, raudzīšu līdzē.
1: Tas labākais laiks.
0: Tom Impala un Dracula turpina pirmdienas skanējumu. Ņem par labu!

0: tas labākais laiks. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30%

0: Nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ak, pirmdiena, kamēr es te pamazām šūpojos ar tevi brīvdienu plānu atmiņās raugu, ka mums ar tevi šonedēļ ļoti foršs konkurss jāspēlē. Būs iespēja tikt pie nedēļas balvas 300 eiro vērtībā ļoti izmeklētai atpūtai Latgalē. Tas jau pēc pāris kompozīcijām.

Stings on a Fields of Gold. Zelta lauki. Nemaz tālu nav jāmeklē starp citu. Jo mums ir Latgala, dāmas un kungi, kādi tur zelta lauki, vai ne? Mēs ar tevi šodien spēlēsim brīnišķīgu konkursu ar Latviju Travel

palīdzību. Atcerēsimies un gremdēsimies varbūt savos piedzīvājumus, tās par to, kā mums ir gājis Latgalē. Un es katru dienu tev pastāstīšu kaut ko, ko tu Latgalē vari sadarīt. Ja savukārt tas, kas tev būs jādara. Es atdošu trīs atslēgas vārdus katru dienu un tevos jāizveido sava ārpus biroja automātiskā atbildētāja ziņa, kurā tu paskaidro, kāpēc šobrīd neesi sasniedzams, jo nu Latgalē baudi atpūtu un labākās dienas un savu labāko laiku. Trīs atslēgas vārdus es tev pēc brītiņa izstāstīšu, tas, ko tu darīsi, izdomās to savu automātiskā atbildētāja ziņu balss audio formātā uz Radio SVK studijas WhatsApp tālruni atsūtīsi. Nu, līdz 15 sekundēm sarunāts garu vienojamies, nu jā? Un pēc iespējas asprātīgāk, liec lietā visos talantus. Man te tāds jauks piemērs ir, nu kāds varētu izklausīties. Ja es ierunātu savu automātiskā atbildētāju ziņu šādā gadījumā, šobrīd neesmu sasniedzama, jo mans birojs pārcelts uz laivu Daugavas lokos. Steidzamos jautājumos mēģiniet mani panākt ar airiem. Tā tas izklausītos, ja es būtu autors. Tu pats varēsi izdomāt, kā izklausās tavējais. Tas, ko es tev gribu atgādināt, ka Latgalē nakšņošana. Tūlīt, man viena tehniska lieta jāizdara. Latgalē nakšņošana var kļūt par veselu ceļojumu, piedzīvojumu, piemēram, Balvu novadā, iespējams pamosties namiņā uz pontona, un ezers tur ir rokas stiepienu attālumā. Tici man, es zinu. Lodzes pusē savukārt var pārlaist nakti tādā tā kā hobitu namiņā ar apaļām durvīm un kamīnu, bet Krāslavā pat palikt uz Saliņas ezera vidū. Ja to mājies, pat pie mums te netrūkst arī atjaunotu lauku māju, glempingu mūžu un dizaina namiņu pie jūras tādiem izmeklētiem dizainu gurmāniem. Dažās vietās rītu var sākt ar putnu dziesmām, citās ar skatu uz ezeru tur patais loga. Vienmēr sakot, īsāk sakot, tā ir iespēja ne tikai pārņakšņot, bet arī uz brīdi izkāpt no ierastā ritma un pamosties vietā, kuru, oj, cik ilgi vēl negribēsies aizmirst. Vairāk neparastu nakšņošanas ideju un vietu, ko iekļaut savā brīvdienu galamērķī, tu var atrast latvija.travel. Un par balvu, oj, tur arī vispār mums ir gari un plaši jārunā šajā rītā, jo nedēļas balva mums uz strīpes šajā nedēļā 300 eiro vērtībā dāvanas no Latgales turisma objektiem. Nu, raugi, nakšņošana dizaina viesunamā Villa Fortuna, tas ir Ludzā, ekskursija pa Ludzas pilsētu ar retro automobīlu, tas arī to pienāksies. Dāvanu karte no laivu nomas Baybooks. Dienas laivošanai līdz 3 personām pa Daugavas lokiem, iedomājies, cik skaisti. Maršruta garums, turklāt un ilgums tiks saskaņots ar tevi individuāli pēc tavām vēlmēm pieskaņots. Ārdavas muižas apmeklējums ar meistarklasi un ģimenes restorānu kultūrtelpas von Bubert. Dāvanu karti arī dzen, mēs liksim to klāt. Iedomājies, tas viss tev pīdiņu un uzskatrosim, kurš ir tas laimīgais. Bet tagad gan sausies tos trīs vārdus, kas tev jāiekļauj tavā potenciālajā automātiskajā atbildētājā. Nu, tad, kad tu vinnēsi to lielo dāvanu, tad jau tev arī tāds noderēs droši vien. Un tie vārdi šodien lai ir sekojoši. Plosts, Ludza, Daugavas loki. Šos trīs vārdus iekļauj audio ziņā savā automātiskajā atbildētājā. Sūti man uz 27339933 un tad raudzīsim kopā asprātīgāko noteikt. Liksim to izlozes katliņā un tad jau piekdien, iespējams, tieši tu.

0: Kendriks Lamārs un Seizā ar Luther. Kamēr jūsu potenciālie automātiski atbildētāji, ja precīzāk to ziņu sāk man ienākties, oj, te ir ko klausīties. Jā, es nedaudz vēl paklausīšos un mēģināšu kaut kā vispār saprast, no kura gala lai sāka pēc brītiņa tu un es klausīsimies Olīviju Rodrigo.
1: Tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Cenas zeltena

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Nu, Janka ziņa izklausītos šādi.
2: Atvainojiet, lūdzu, brauciet pie manis uz Lūdzu. Uz Daugavas lokiem. Esmu uz plostā.
1: Laba versija, jo klientam lieka braukt ciemos, vai ne? Satikties galā ir forši. Nu tā, Jankas versija, pārējās versijas labākās, asprātīgākās. Apskatīsim tūlīt, pavisam drīz.

0: Latvijas Travel mēs ar šajā nedēļā spēlēsim spēlīti. Spēli pavisam nopietnu, jo balva, nedēļas balva ļoti nopietna, atpūta Latgalē 300 eiro vērtībā. Un tavs uzdevums šodien bija sacerēt un ierakstīt man audio ziņā savu automātisku atbildētāju, tad, ja tu atpūstos kaut kur Latgalē, bet, protams, ar vienu noteikumu. Tev bija jāiekļauj vārdi plosts, Lūdze, Daugavas, Loki, prieks par aktivitāti pirmdienas priekšpusdienā. Malači! Uzreiz preventīvi gribu tev sacīt, lai tu neķer krenģi, ja tava ziņa netiks atskaņot. Tad tiešām ir daudz un es vien ar divām tikai ausīm. Bet raudzīšu atskaņot, manuprāt, asprātīgākās iespējams. Ja tu šodien vēl nebija gan asprātīgs, tev uz rītdien, parītdien, aizparītdien un piekdienā. Nu, daži ir tādi klasiskie automātisko atbildētāju ziņu scenāriju piekritējies, tad nesapinos nekur valodiņā tikko. Piemēram, Armands.
1: Telefona aparāts, uz kuru jūs zvanāt, atrodas ārpus uzdaršanas zonas starp Lūdzes, Daugavas krastiem atbildīgi stūrējot postu.
0: Zolīdi, vai ne? Tā kā diplomāts Dainis ir atsūtījis divas ziņas, ties kuras noklausījies, nu, raugām klausīties kopā.
2: Hei! Visas ziņas tagad sūtiet uz Lūdzu, jo esmu splosta Daugavas lokos.
0: Ha, cik pozitīvi! Man patīk, ka jūs paradresējat ziņas uz Lūdzu. Kā tad to var izdarīt? Nu, bet tā vairs nebūs mana problēma, vai ne? Varbūt, ka jūs to tīšām zinot, ka to nemaz nav tik viegli izdarīt. Babi, bai, ba, ar igre. Tā kā, jā, baiba, saki.
3: Sveiki, ja zvanāt par plostu, es droši vien esmu Daugavas lokos, ja zvanāt no Lūdzes. Iespējams, jau esam gan arī satikušies. Atstājiet ziņu pēc signāla, es jums noteikti atzvanīšu.
0: Nu, baigais kalambūrs! Bet automātiskajai ziņai, tad, ja tu negribi, lai tev traucē, iespējams, tieši tādai ir arī jābūt. Bergmaņa kundze, Bergmanes kundze, Lūdzu.
4: Sveiki, šobrīd nevarēšu atbildēt. Mans plosts ir iesprūdus ar Daugavas lokiem un Lūdzes centru, un mans plosts kategoriski atsakās piestāt. Atbildēšu, kad būšu ieradusies atpakaļ civilizāciju.
0: Jūs arī plostam vaicājat, gribi piestāt? Viņš kategoriski krata galvu, ka ni un ni. Kungs bez... Anonīms, tā sauksim, incognito.
2: Paldies, ka piezmiņāt mā. Es to brīdi esmu aizņemts. Lūdzām meklēt savu plostu, ko pazaudēja arī ar pa Daugavas lokiem.
0: Nu, labais. Bet, tā teikt, piespraudusi augšā, ja piepinojusies, esmu ārā ziņu.
5: Labdien, atvainojos, nebūšu sasniedzams nenoteiktu laiku, jo svinu gāzes plostā uz Daugavas lokos, kaut kur netālu no Lūdzes.
0: Nu, izairēja, vai ne? Raiti ritēja tas stāstījums un tad atcerējās, ka Lūdze un Daugavas loki arī ir jāpiemetina, bet nu tik meistarīgi, bez apstājas, ļoti labi. Es šodien varu vienpersoniski, subjektīvi, objektīvas žūrijas komisijā manā personā saku, ka arī liekam tevi tajā izlozes katliņā līdz piekdienai, ja? Iespējams, Āris tiks pie balvas. Varbūt netiks, varbūt tu turīt pievienosies. Un piekdien tiksi tu. Šonedēļ mēs tā vēl ampelēsimies pirmajā mūsu kopā būšanas stundā. Tagad ampelējamies tālāk ar brīnišķīgu mūziku Brian Ferries. Don't stop the dance. Jūs jau varat patrenēties. Tās ziņas man turpināt sūtīt. Es ar prieku uzņēmu, saņemu un noklausos.

0: Don't stop the dance. Mārtiņš vēl centās ielikt pēdējā vagonā, atsūtot man savu audio ziņu, bet nu nokavēja. Bet nu dikti labi, paklausies.
1: Ludā, plost un Daugavas loki, smieklis kanēja līdz pat kokiem. Upe nesamūs, vējš vēl pūtā. Dienā izdevās vienkārši krūtā.
0: Nu, lai smieklis kan līdz kokiem, tas ir jauns tāds epitets. Izteiksmes līdzeklis tēlainās. Bet ļoti labs, lai patiešām top un lai diena izdodas vienkārši pēdiņās kruta.
1: Lūdzu, plost un Daugavas lokis.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm, smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, Aurīts Roždor gaismā saktiem mūzika karstākie punkti rīt kafiju noguns, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostroka Proenzīri. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uztura bagātinātājiem.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tavs labākais laiks.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānija Air Baltic, tās obligāciju turētāji šo pēcpusdienu pēc 3 stundām sāks lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncertu biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Digital Matter, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latvijā skaidro, ka sarūcis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums, tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums atkal varētu atjaunoties. Krievijā Belgorodā Ukrainas drona triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Ēka ir pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas triecieniem Belgorodas ūdens krātuves aizsprostam ievērojami krities arī ūdens līmenis ūdens krātuvē. Un pēc Ukrainas drona triecienu Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Nelegālās imigrācijas vilnis Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Par sportu Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzianas Golden Bulls, tā vēsta viņa pārstāvošā aģentūra. Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Vienošanās ar Latvijas basketbolistu ir noslēgta uz nākamo sezonu. Jau ziņots, ka jūnija beigās Turcijas klubs Stambulas Fenerbahče nolēma neturpināt sadarbību ar Žagaru. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: Sveiki, veseli, mirklīti pēc 12. Prieks tev sveicināt pusdienlaika stunda. Labas apetītes vēlējumi, veiksmes darbos, sveiciens visiem pavāriem un virtuves komandām, kas rūpējas par mūsu pusdienlaiku. Šajā stundā limbažu vēstis mūs sagaida būs arī iespēja sirdi pakratīt. Par ko, kas, kāpēc un kam dēļ? Par to pēc pāris kompozīcijām, kā pirmā no tām. Mūs! Uprising! Tos labākais laiks radio SVH līdz pulksten 3.

Man's Joy on Divine Feelings. Skan Radio SMH. Lauras ziņa manī uzvilinās tādu ķecerīgu domu. Pačīkstam par neīstām problēmām. Ko tu saki? Pirmdienā reizēm prasās pačīkstēt. Proti, ko Laura saka? Viņa saka, kaitīna, ka mežā jau sakritušas dzeltenas lapas, gailiņojot senāk tukši sānsoļi un nevajadzīgas vilšanās. Pačīkstam par neīstām problēmām, ja tev kāda ir. Nu, lai tā dzīve tāda mierīgāka, vieglāka, priecīgāka, smieklīgāka, paršāka. Wolf Alice, White Horses.

0: Wolf Alice un White Horses. Zirgi jāja. Radio SH Viļņos. Lightbridge raksta. 3. augusts. Kur palika Jūlijs? Labi, tā jau ir īsta problēma. Nevis neīsta. Bet par tām neīstajām mēs paturpināsim pēc brītiņa.
1: Tas labākais laiks.
2: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. 3 pilsētas, 3 pasākumi, 1 jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Čenas dzeltenas

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
3: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Tas labākais laiks.

Mēs te varam pačīkstēt kopā, jo es tev saprotu. Pirmdiena pēc tik intensīvas nedēļas nogalas nebūtu viegla. Tad mēs pačīkstam par neīstām problēmām. Uz to mūs uzvedināja Laura, kura čīkstēja par to, ka viņa kaitina, ka mežā jau ir sakritušas dzeltenas lapas, un tad gailiņojot sanāk tukši sansoļi un nevajadzīgas vilšanās. Un jebkurš gailiņotājs, kurš ir bijis šajā situācijā, Laura absolūti var saprast, un es saprotu tevi. Nāriņā rakstā, viņai beidzās citronu pipāri ar parastajiem melnajiem pipariem vai piecpiparu maisījumu gurķiem nav īstā garša. Garšīgi jau ir, bet pietrūkst pilnības. Un ne vairāk un ne mazāk, kā pilnība ir tas, uz ko mēs tiecamies mūsu dzīves, vai ne? Kristaps saka, ka besī ārā tās augstās degvielas cenas, ejot garām katru reizi šokējos. Tagad jūs. Es tikai tagad saprotu. Ļoti labi. Kristaps Malacis. Ļoti labi. Perspektīva. Jo, nu, nevar ieliet, tāpēc jāiet. Mārtiņš saka, man mašīnai uzlika kaut kādu apdeitu, un tagad katru reizi, kā ieslēdz auto, uz 3 sekundēm parādās kaut kāds garš legal disclaimeris, un es nezinu, kā to štruntu lai noņem, un tas mani besi jārā. Un es tevi saprotu. Oi, kā es tevi saprotu, Mārtiņ. Edgars raksta nopircis kaut kādu ultra super fold mega Z Galaxy telefonu un nekur nevar nopirkt aizsargs stikliņu. Visu Rīgu vakar apbraukājis, nekur nav. Evitai brīnišķīgi arī problēma ir. Ko lai taisno tik daudz gurķiem? Besī, ka viņi saug tik ļoti, ka nav laika ar viņiem ņemties pēc tam tik daudz. Es taču tā ravēju tā stādīju sēju un ko lai tagad dara ar tik daudz gurķiem? Ja arī tev ir kāda neīstīta problēma, par ko gribas pačīkstēt, vienkārši sirdi izkritīt. Dari tā. Mēs visi savējie. Mēs uzklausīsim, sapratīsim un kopā aizmirsīsim, vai ne? Tas taču ir jādara ar visām īstajām un neīstajām problēmām. Steve Lacy un Oh Yeah!

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: 4. augustā Kuivižu kultūršķūnī gaidāms pēcpusdienas saiets, kurā viesosies folkloriste un profesore Janīna Kursīte Pakule un vēstures skolotājs Roberts Ķipurs. Aicinātas ģimenes ar bērniem, tostarp ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Arī 8. augustā Kuivižu kultūršķūnī gaidāma ģimeņu diena. Dienas programmā paredzētas lekcijas un praktiskas nodarbības par jūru, jūrniecību, meistarklases, radošās aktivitātes bērniem, kopīgas zivju zupas vārīšana, izstāde un citi pārsteigumi. 8. augustā Salacgrīvā gaidāms ilgi gaidītais sportiskais notikums – Salacgrīvas krāstumāči. Basketbola turnīrs norisināsies jau 11. reizi. Pasākuma laikā būs arī andele, kur būs iespēja dot savām lietām otru elpu un notiks seno auto entuziastu saiets.
0: Tas bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir... Tas labākais laiks.

0: Tavs labākais laiks.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats pirmoreiz uzvar Elite 16 pludmales volejbola turnīrā. Trīs Latvijas futbola klubi UEFA konferences līgas trešajā kvalifikācijas kārtā. Brāļi Reišuļi pirmajā sešiniekā pasaules čempionāta posmā motokrosā MX2 klasē, brāļi Lielbāži ekipāžu motokrosa posmā. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis Averē, bet neizstājas pasaules čempionāta posmā rallijā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase izkrīt no Eiropas čempionāta A divīzijas. FIFA prezidents atsakās no futbola sabiedrībā noraidītā komercdarbības plāna. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš – basketbola kluba Rīgas Zeļļi prezidents Edgars Buļs. Balva radioklausītāju konkursā no Latvijas Grand Prix posma spīdvejā un pasaules kausa izcīņas pusfināla spīdvejā rīkotājiem.
8: Madara, Madara, Madara, Madara.
9: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
10: Par neīstām problēmām mēs te šajā stundā diskutējam un pačīkstam un pasūdzamies, un tā tas ir jādara gal galā. Jānorunā nos no sevis. Ārtim ir au tāda. Besīka vēl nav kabači laukos izauguši, jo vēl nevar visiem stāstīt, ka besīka tie kabači ir un nav kur viņus likt. Visādi citādi brīnišķīga diena. Stereo.

Gitāra ļoti, nu jāteic, sāpīgu neīstu problēmu ir iestartējusi. Līdz skolai tikai 4 nedēļas. Pārāk ilgi. Varētu būt tikai nedēļa. Burtnīcas jau sapirku.

0: tas labākais laiks.
1: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.

0: Miks Galvanauskis tā savā jaunākajā kompozīcijā tikai vienreiz dzīvot? Un tur ne tikai viņš vien piedalās un muzicē un dzieda, tur arī Saules festivāla apvienotais koris. Miks vispār Ziķers? Ne pirmo reizi pirmā skaņo kompozīciju, uzreiz auditorijai iemāca vārdus un paspēja vēl redz, kur oficiālajā dziesmas versijā iekļaut festivāla kopkori. Skaisti! Un vēl viens skaists notikums un skaists cilvēks, kas dar skaistu darbu, ir Arvis Sprūde. Viņš 31. jūlijā uzsāka Guinness rekordu, jeb ceļu pretīm Guinness rekordam. Visvairāk nobrauktie kilometri ar velosipēdu 7 dienās. Un ne tikai pēc rekorda viņš dzēnas, viņš pilnīgi visu šim mērķim ziedoto summu, savukārt pēcāk uzdāvinās savas bērnu ciemata atbalstam. Un tas ir brīnišķīgi, un ik viens no mums turot īkšķi par Arvi un raugoties, kā viņam ceļā veicas, esam aicināti arī atbalstīt un ziedot tik, cik nu katrs varam kopīgā mērķa labā. Programma Kalniem pāri atbalsta bērnus. Sērās tos, kas palikuši vieni vai zaudējuši sev tuvos, un Arvis pievienojas. Tu vari viņa Instagram kontā paskatīt, kā tur un kas notiek. Šobrīd viņš ir Kurzemes pusē, vidzemē cauri ticis un aptuveni 1200 km jau pieveicis. Tur mīkšs, un tad jau es arī uziņošu tev kādā brīdī, kā viņam tur sokas. Tagad laiks aktuālajām ziņām par tām rūpi. Šoreiz tur Ainārs Rutkevičs sagaidām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņu stien nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šopēcpusdienu lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs līdzsabiedrības piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka tiks lemts par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņem šo naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi iegādājusies SIA Digital Matter, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 237 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ielu uzturēšanas darbu laikā Rīgā Eduarda Smiļģa ielā tiks ieviesti īslaicīgi autotransporta stāvēšanas aizliegumi. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai un autovadītāji ir aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā ietekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau ir atgriezušies Marokā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies, savukārt nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei, taču no piektdienas kļūs vēsāks. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra nepārsniegs 18 līdz 23 grādus un vietām īslaicīgi līs. Speciālisti arī brīdina, ka dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 dienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Zimbabwe.
1: Tas labākais laiks.
2: Tas labākais laiks pirmdienā, 3. augustā, ir apaļā pusē. Tu man vajadzē, vai puse var būt apaļā? Es saku, ka var. Pirmdien varētu būt tā, ka ik pa laikam kaut kas nenotiek pēc plāna. Es, piemēram, aizmirsu, ka pusdienlaika stunda parasti ir tā, kurā mēs segmentam man kā vēsturniecei pieskaramies, bet tas nekas. Mums taču ir viss pasaules laiks. Izdarīsim to šajā stundā. Ceru, ka burvīga un rīt kā pa diedziņu tava pirmdiena.

0: Milky Mulgrab, Just the Way You Are. Pēc brītiņa Madonna un Sabrina Carpentere.
1: Tas labākais laiks.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
8: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
8: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
7: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
7: Raksti radio et daudzveidība LV.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Jūma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Šonadēļ teikā durvis var miniatūru māja. Miniatūrām tur būs daudz dažādu veidu, bet konkrēti pareizāk sakot miniatūru.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No trešdienas 5. augusta būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē un tās apkārtnē. Satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks novirzīta pa jaunus būvēto pārvadu, un transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts arī jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Tādējādi iebraukšana Rīgā vairs netiks organizēta apkārt tirdzniecības centram Ālēja. Mainīsies satiksme arī Tīrainē, kā arī Ozolciema ielas un Vienības gatves krustojumā. Pašvaldība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi jaunajai satiksmes organizācijai.

0: organizācijai un ceļa zīmēm. Vairāk informācijas Riga LV.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
3: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: XX un Hold On, bet tagad. Kas tad tur?
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tad tev tur ir?
0: Kas tad man te ir par 3. augustu runājot? Ui, kas tad tik nav? Bet visu pirms man ir jāizdara viens svarīgs krustmāmiņas lietu un pienākums. Un jāapsveicina mans mīļais krustdēls un viņa brāļi. Vienkārši brīnišķīgā saulainā pirmdienā. Čau! Čau! Bet tagad atgriežamies pie segmenta man kā vēsturniecei. Un tur 1492. gadā šajā dienā Kristofors Kolumbs dodas meklēt ceļu uz Indiju. Viņš dodas ceļā pāri Atlantijas okeānam no Paosas ostas Spānijā. Kopā šajā ekspedīcijā dodas 3 kuģi – Santa Maria, Pinta un Niņā. Un ekspedīcija beidzas ar Amerikas kontinenta sasniegšanu un atklāšanu. Un oj, kā pasaules vēsture mainījās tajā brīdī. Interesanti ir tas, ka viņš pat līdz mūža beigām tā arī neatzina, kā atradis un sasniedzis jaunas ļoti nozīmīgas apvāršņus. 1958. gadā šajā dienā zemūdene Nautilus kļūst par pirmo transporta līdzekli, kas sasniedzis Ziemeļpolu zem ūdens. Un es esmu vēl no tā kaluma, kam Nautilus arī nedaudz tā ir. Vec pilsētu Rīgā asociējas, ja? Sveiciens visiem, kam vēl tā ir. 1981. gada 3. augustā MTV sāka raidīt. Tagad mēs zinām, ka mums vairs nav MTV, bet mums ir Radio SVH TV. Tur arī ik pa starpai, starp to, ka mēs ar tevi tur saredzamies, un arī mani pārējie brīnišķīgie kolēģi, var foršus videoklipus paskatīties gan no latviešu mūzikas, tagad arī ārzemju importētos. Slēdz tik iekšā. Baudi! 1977. gada 3. augustā pārdošanā nonāk viens no pirmajiem mājas datoriem. $600 tas to laik maksāja, kas tā bija paga bagātība. Ui! Par dzimšanas dienām runājot, līdz tām vēl nedaudz jāpagaidu, jo es vēl kaut ko atcerējos. 1948. gadā, neļauj man tev samelot, 3. augustā tiek dibināta Nacionālā basketbola asociācija, jeb NBA. Brīnišķīgi hokejisti ir šajā dienā dzīvoši Rodrigo Laviņš, Sandis Ozoliņš arī dzen. Un arī mūziķim Guntim Veitam šodien jāsūt vismīļākie sveicieni. Sūtām, kungi! Skāvieni no Radio SVH. Nu, nevaru es hokeju spēlēt studijā, bet tas, ko es varu, kredo spēlēt Guntim Veitam par godu. Man tev arī. Manuprāt, viena no brīnišķīgākajām viņa kompozīcijām – Meitene ar

0: laiks.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Madara, Madara, Madara, Madara.
9: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
10: Nu, mēs esam viena laba komanda, jūs man nekad neļaujat neko svarīgu aizmirst. Paldies par to. Rauls raksti, ka Metallica frontmans James Hetfield šodien svin dzimšanas dienu, un to ir vērts pieminēt viennozīmīgi. Arī Metallica mēs šodien paklausīsimies, bet tagad The Avalanches, Jamie XX, Every Single Weekend.

James un Sit Down Radio SVH tavā labākajā laikā līdz pulksten 3 Radio SVH studijā Madara Kukucāne.

0: Mārketings. Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Cenas dzeltenas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzī. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību.

Labāk te un tagad. Vai ne? Līdz ziņām mums jānoapaļos kaut kā nebūtu, to darīsim šajā gadījumā arī. Imagine Dragons, nice to meet you. Nākošajā stundā tā būs lieliski iespēja tikt pie Speedway biļetēm.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācīja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc tikšanās ar Latvijas slimnīcu biedrību zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu valdībā tika virzīts sasteikti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteiktas reformas nav atbalstāmas. Konkurences padome šī gada pirmajā pusē trīs nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā. Divās lietās sots piemērots par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vienā gadījumā konstatēta aizliegta vertikāla vienošanās. Šajā periodā pabeigtas arī divas tirgus uzraudzības un izvērtēti 22 apvienošanās. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu, tostarp iecerēts līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Tāpat plāns paredz izvērtēt iespēju noteikt patvēruma meklētājiem pienākumu regulāri reģistrēties, ja tie uzturas ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanu. Mitināšanas centra, nosakot sodu par noteikumu neievērošanu, kā arī patvaļīgas prombūtnes gadījumos, anulēt patvēruma meklētāja statusa pieprasījumu un izraidīt personu no valsts. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā trīs dienas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Amatpersonas pavēstījušas, ka plāno iespējami drīz sākt cietušo ēku novērtēt, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nepalīdzēs valsts vienībai šomēnes gaidāmajās nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Portāls Sporta centrs vēsta, ka viņa pievienošanos Latvijas izlasei nav izdevies saskaņot ar viņa pārstāvētā NBA kluba Golden State Warriors pirms sezonas plāniem. Valsts vienībai pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā šomēnes ir paredzēti mači izbraukumā ar Horvātiju un savā laukumā ar Izrēlu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014 0161.

visi Abrams iešūpo mūsu finālstundā tavam labākajam laikam. Čau, sveiki veselī, kā pirmdiena tik tālu, ceru, ka brīnišķīga. Turpinām tās skanējumu ar La Rux Bulletproof. Es tikmēr gatavojos tam speedway konkursam, kurā tu varēsi tikt pie divām biļetēm.

0: labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Arī augusta nedēļas nogalēs daudz un dažādu un visādu kategoriju brīnišķīgu notikumu tuvumā un tālumā. Un ja mēs runājam par 7. un 8. augustu Rīgu un Biķernieku trasi, tad ui, kas tik tur nebūs? Divas pasaules līmeņa speedveja sacensības. 7. un 8. augustā Rīgā Biķernieku trases speedveja trekā pulcēs pasaules ātrākos un meistarīgākos speedveja braucējus piedāvās skatītājiem aizraujošas un spraigas cīņas par uzvaru. 7. augustā norisināsies FIM pasaules kausa speedvejā otrais pusfināls. Savukārt 8. augustā, tūlīt es tā aizbraukšu līdz attiecīgai vietai, FIM Speedway GP of Latvija. Un iedomājies, man ir divas biļetes sarūpējuši kolēģi, šajā gadījumā Juris. Un ja tev interesē Speedways, tad no šī ir iespēja, ko nekā nedrīkst laist garām. Un tad es te paprātoju, kā es varētu izvēlēties un dot tev iespēju un tramplīnu ielikt tajā kausiņā, kurā atrodas divas biļetes uz šo brīnišķīgo notikumu. Un Speedwayā, kā zināms, viss notiek bez bremzēm. Vai ne? Tad nu es gribētu, lai tu ar mani padzejo un pasapņo un padomā par to, kas vēl dzīvē notiek bez bremzēm. Pirmdienas rīti, nu kādas tur bremzes, vai ne? Sestdien, svētdien arī šķiet, ka paiet absolūti bez bremzēm. Dažādas izpārdošanas, algas dienu bez bremzēm paiet. Nu, tā, kad tu padzejo WhatsAppā uzraksti man kādu vēstuli, es mieļu prāti izlasīšu, kopā paspriedīsim par šo jautājumu un iespējams tieši tavi. 7. un 8. augusta nedēļas nogales plāni būs absolūti skaidri visiem Radio SVH klausītājiem. Sarunājuši! Tagad laižam vienā bezrūpības pieturā, uz to mūs aicina Krisī un Just, un mēs taču nevaram atteikt.

Laiks aizceļot uz visskaistāko dārzu pasaulē. Par to Bruss Springsteins. Kamēr es kavējos jūsu vēstulēs par to, kas dzīvē notiek bez bremzēm. Secret Garden. Radio SVH.

0: Īveta kādu ziņu ir atsūtījusi. Šajā gadījumā ne par bremžu tēmu, bet mums visiem aktuāli. Īveta? Īveta ar mums parunāsies pēc brītiņa.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Madara, Madara, Madara, Madara.
9: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Īvetā, ko teiksi?
10: Sveiki, sveiki, sveiki, sveiki. Gribēju pasūdzēties, kāpēc šodien ir darbdiena? Nu, besīgi vienkārši. Es no rīta pamodos pa 7:00 un man ir pilna pārliecība, ka ir svētdiena. Un pa 8:00 es uzzinu, ka šodien jau ir pirmdiena un jāiet uz darbu. Šausmas vienkārši.
0: Īvetā, es labāk paklusēšu. Arnijs Mednijs, Shake Before Use. Tās labākais laiks līdz pulksten 3.

0: shake before use. Arnis Mennis. Pus trīs jau. Kā mēs te atrapāmies? Tas tāpat kā stāsts ar pirmdienu, vai ne? Tūlīt biznesa aktualitātes uzklausīsim un pēc tam noskaidrosim, kurš no jums tiks pie Speedway biļetēm.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Attīstības finanšu institūcija Altum plāno dibināt meitas sabiedrību noteiktu investīciju risinājumu īstenošanai. Kā skaidrojusi Altum pārstāve Sandra Eglīte, tās mērķis būtu veikt ieguldījumus, kas vienlaikus nodrošina gan tirgus situācijai atbilstošu komerciālu atdevi, gan izmērāmu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, veicinot uzņēmumu izaugsmi, konkurētspēju un investīciju pieplūdumu. Par meitas sabiedrības dibināšanu plānots lemt Altum akcionāru ārkārtas sapulcē 13. augustā. Datu valsts inspekcija piemērojusi 1000 eiro lielu sodu CIA for you mēbeles par nesadarbošanos ar datu uzraugiem. Inspekcija sākotnēji bija konstatējusi nepilnības uzņēmuma mājas lapas sīkdatņu darbībā. Tas informēja uzraugus, ka problēmas ir novērstas, taču atkārtotā pārbaudē inspekcija secināja, ka tā tas nav. Tā vēl divas reizes uzņēmumam nosūtīja oficiālu pieprasījumu sniegt informāciju un novērst trūkumus, taču atbildes netika saņemtas. Bet Ungārijā ir slēgta vienīgā atomelektrostacija, jo karstuma dēļ Donavā ir rekordzems ūdens līmenis. Tā vakar paziņoja premjerministrs Pēters Maģars. Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, nodrošina aptuveni 2/5 no Ungārijas ikgadējās elektroenerģijas ražošanas. Tās dzesēšanā tiek izmantots Donavas ūdens, taču tā līmenis upē ir dramatiski nokrities, jo trūkst lietus un kopš maija valsti ir skāruši vairāki karstuma viļņi. Atomelektrostacijas paziņojumā ir apstiprināts, ka no vakardienas tās otrais bloks darbojas ar 50% jaudu, taču netiek brīdināts par pilnīgu ražošanas pārtraukšanu. Paziņojumā gan ir pieminēta spēkstacijas pilnīgas slēgšanas iespējamība, ja Donavas ūdens līmenis turpinās kristies. Atomelektrostacijas preses dienests arī ir aicinājis iedzīvotā

0: Mājus tuvākajā nākotnē samazināt elektroenerģijas patēriņu, īpaši laikā no 5 pēcpusdienā līdz 10 vakarā.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Jau 7. un 8. augustā Rīgā Biķernieku trases speedway trekā pulcēsies pasaules ātrākie un meistarīgākie speedway braucvēji. Un skatītājiem tiks piedāvāts aizraujošs un sprēgas cīņas par uzvaru. Un mēs esam gatavi iedāvināt kādam no jums divas biļetes uz šo brīnišķīgo notikumu. Tas, kas tev bija jādara, lai iestartētu šajā konkursā, bija... Jā, traksta man uz rādījos vai kā studijas WhatsApp tālruni. Kas dzīvē notiek bez bremzēm? Nu, tā kā speedways, vai ne? Nu, tad raugām atbildes. Agris raksta sakojoši. Bez bremzēm var nošļūkt uz pakaļgala, pa dubļainu kalnu, ejot vai skrienot lejā. Es saku, ka man izklausās, ka ir bijuši gadījumi. Viņš saka, ka ir redzēti gan, jā. Brīnišķīga atbilde. Agri, man patīk. Tad Aiva raksta bez bremzēm skrien pretī mazdēli ieraugot Omi un tad ir ko turēt, jo abi ir ar ātrumu un lecienā. Nu, tas skaists process, kas notiek dzīvē bez bremzēm. Oj, pilnīgi vizualizēju. Anis saka, bez bremzēm notiek, zini kas? Kad sievis ar Napoleonu, tad toč bremžu nesot. Oj, kā es piekrītu. Viktors raksta, ka bez bremzēm notiek dzīvokļa remonts jau 6 gadus. Laikam neredz galu vēl. Un tad mēs atminējāmies, ka man šķiet šajās brīvdienās Mārta Grigale ar tevi runājoties stāstīja, ka remonts ir viens process, kam ir tikai sākums. Tur nekāda gala nav. Tā ka Viktor viss normāli, neķer kreņķi. Jānis stāsta, ka mazas bēbju rociņas, kas ir apņēmības pilnas, bez bremzēm, izplastiem pirkstiem, tuvojas tavu matu ērkulim. To nevar apturēt un atpiņķerēt arī ne. Aivars un Karīne ir uz viena viļņa, varbūt uz tā paša arī vārdu tiešā nozīmē. Mīlestība un iemīlēšanās sajūtas arī dzen dzīvē notiek bez bremzēm. Bet šoreiz es domāju, ka mēs zini, kā darīsim. Nevis es domāju, bet es skaidri zinu. Tūlīt es atradīšu to ziņu, kuru es domāju. Ja, tā ir šī. Un, nu, siekals man šodien mutēs atticēja divas reizes. Tad, kad Ieva stāstīja par dzidrajiem aboliem, kuros ir iekodusies, pilnīgi siekals bez bremzēm man tecēja. Un tagad Agris atsūtīja vēl to arī Napoleonu kūku, ko tā sieva viņam ir izcepusi. Un viņš bez bremzēm virsotai metās. Andi, nu tad tu un Līga visticamāk jūs tās kūkas ir tāds vārds arī dzen dekorēts. Dosieties uz speedway sacensībām jau 7. un 8. augustā Rīgā. Visiem dalībniekiem paldies. Man ļoti patīk, ka mēs visi kopā esam maķenīt bez bremzē. Dzīvē, forša garša vai ne tad ir? Jordan Spry un Wildflower plaukst. Radio SVH.

0: Jānis raksta, ka viņa mīlestība par telču arī ir bez bremzēm. Ak, jūs romantiķi!
1: Tas labākais laiks!
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
8: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgalē un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latvija.travel.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
12: Radio SVH tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

0: tās labākais laiks.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas €79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, rožotoru gaismā, saktiem muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungros, apēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.

0: kur ir tā jūra? Skaisti mēs tam tām pirmdienas darāmajām stundām esam cauri kopā tikuši. Ļoti skaisti, es teiktu. Un ražanas darbu sadarījuši. Rīt turpināsim. Latgales svinēsim, kāds no jums pievienosies izlozes katliņā par brīnumainu atpūtu Latgalē 300 eiro vērtībā. Es pat sacītu apskaužami labi izplānot atpūtu. Bet savējos jau neskauž, vai ne? Mēs priecājamies un rīt turpināsim priecāties viens par otru un dzīvi. Paldies par skaistu pirmdienu kopā ar atgādinājumu, ka mana mīlestība pret radio SVH klausītāji ir absolūti analoga. Daft Punk, Digital Love. Skaistu pirmdienu tev.
1: Tas labākais laiks.

0: dāmas un kungi, mazie pierādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņu stien nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dammes ielas krustojumā cietuši trīs cilvēki, kā pavēstījusi uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane, avārijas dēļ ir apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība centra virzienā, savukārt uz Zimantu braucošie tramvaji tiek novirzīti uz Iļģu ciema galapunktu, no kura tie dodas atpakaļ uz Juglu. Valsts kancelējas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelējas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc tikšanās ar Latvijas slimnīcu biedrību zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Konkurences padome šī gada pirmajā pusē trīs nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā. Divās lietās sots piemērots par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vienā gadījumā konstatēta aizliegta vertikāla vienošanās. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu, tostarp iecerēts līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Tāpat plāns paredz izvērtēt iespēju noteikt patvēruma meklētājiem pienākumu regulāri reģistrēties, ja tie uzturas ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra, nosakot sodu par noteikumu neievērošanu, kā arī patvaļīgas prombūtnes gadījumos anulēt patvēruma meklētāja statusa pieprasījumu un izraidīt personu no valsts. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Amatpersonas pavēstījušas, ka plāno iespējami drīz sākt cietušo ēku novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Bet Stendes un Irbes upēs zīvju bojā eju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vīdes dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zīvju bojā eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: kas šodien par dienu.
1: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Tā, nu visi ir aģidušies pirmdienā. Paskatiet, jau augusts arī sācies trešais datums šodien. Jauns mēnesis, visi ir atgriežušies, es ceru, no festivāliem visiem iespējamiem un vispējiem iespējamiem koncertiem un dažādām citādām izklaidēm nedēļas nogalē. Mārts Valks ir šeit, ir RSVH braucam laikā. Nu, labdien, labdien, labdien. Labi pēcpusdien un sirsnīgs paldies Madarai par brīnišķīgu ēdienu. Madara. Ar Madaru mēs tiksimies rīt, ar Aināru joprojām mēs tiekamies un tiksimies līdz pat vakaram. Un ar Anatoliju arī mēs tiksimies vakarā. Tas viss šodien, kā jau vienmēr pirmdienās vakara sporta stunda, 7:00 vakarā un vēl visādas citādas labas izdarības līdz tam. Un, piemēram, stenderi konkurss jā, šodien arī būs. Kaut kas no Madaras laika, kāds labs jautājums par Madaras laiku, tā kā bija obligāti jāklausās uzmanīgi Madaras laiks, lai uzvarētu stenderi konkursā. Par mūzikas jaunumiem runājot, mēs paklausīsimies jaunāko no Slater, Brand New Channels. Arianai Grande iznācis jauns albums, to sauc Pedal, titulu gabals no tām. Šodien pilnīgi noteikti izskanēs braucam laikā. Might Delete Later, jeb Anna, viņa arī Madara, ir sacerējuši šo uztaisību.

cik to jau es ieskicēju pagājušajā piekdienā. Teikdams, ka Madara būs ciemos un tieši tā arī šodien notiks. Might Delete Later ciemos 2005. Viesu laikā šeit. Tāds lielais plāns šodienai. Es ceru, ka ir ok, ja? 2, 7, 3, 3, 9, 9.

0: Velts nos to kleitu. Velts nos. Visu laiku dzīvojas pa topiem šī dziesma, pa dažādiem topiem. Arī rādies pēc kā top 20. Muzika un tikaši sakāma, tu zini mani no galvas. Rādies pēc kā top 20 izskanēja piekdienas vakarā oriģinālajā versijā. Kā tur gājas, tad citu par topiem runājot.
1: Radio SVH Top 20 Numur 3.
0: Trešajā pozīcijā šodien topā plus viena pozīcija Sam Spenders un Olivia Dean of Rain Me In.
1: Otrā vietā.
0: Otrajā pozīcijā muzīka un tikaši sakāmā, ar tu zini man no galvas. Velc nosto kleiti, joprojām otrajā vietā.
2: Numur viens!
0: Pirmajā pozīcijā pirmo reizi dārznieks volume 2 prāt vētru un piņķis. Tā šonadēļ izskatās, pagājušajā nedēļā izskatījās Radio SPK Top 20. Jaunais tops atkal piekdien, ja?
1: Radio SVH Top 20. Radio
0: SVH. Macy Peters un Julia Michaels ar King Baker braucam laikā. Nu, labdien!

0: Spicy Beaters, Julie Michaels ar Kingmaker. Mārtiņš saka, nu tad es joprojām pa to galveno taku, jā. Ne pa meža taku, bet pa galveno taku joprojām braucam laikā. Un Olivers jautā, ka tad Aleks plāno atgriezties. Nu tās plāns, ka viņš atgriezīsies 10. Datumā, tad vēl nedēļa šeit. Rādēs VH braucam laikā, es būšu, tad es pārvietošos apakaļ uz meža staciju. Rādēs VH LV. Un Gustavs saka, labdien, forši Gustavu, ka es pievienojies braucam laikam. Tā vienmēr ir laba ziņa. CJ Lewis un Leonard Grammer pēc brīža ar Feelings Gone.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam. Kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
2: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetor gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Elektroniskās mūzikas ikona. Moby. 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas rādio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: šajā gadījumā esmu piemirs, es piemirs atgādināšu, kas ir Ariana Grande. Yes and arī jautājumu zīm. No tears left to cry. Asaras viss ir beigušās. We can't be friends. Mēs nevaram būt draugi. Daudz mēs esam pēdējā laikā klausījušies arī no Arianas Grandes jaunāk albumu. Hey that I made you love me. Labšo es netokošu. Pagājušā piekdienā nāsklējā Arianas Grandes jaunākais albums, jaunais pop albums. Petal. Laiks paklausīties tituldziesmu no tā. Šis ir Petal. Pirmo reizi rādēs VH ētrā. Brausam laikā Ariana Grande.
1: Pirmā skaņojums.

that. It drives me out of my mind. Satellites un noebs. Braucam laikā. Kā jums šķiet, vai būtu īstais brīdis tagad atkal parakāties kādās vecās kasetēs? Vai ne? Manuprāt, vajadzētu. Aizbraucam gandrīz 20 gadus senā pagātnē uz... gandrīz 30 gadus senā pagātnē. Pēkšņi sajūk visu laiku. 97. Gads. Brand 1 3000. Drinking in LA.

0: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats pirmoreiz uzvar Elite 16 pludmales volejbola turnīrā. Trīs Latvijas futbola klubi UEFA konferences līgas trešajā kvalifikācijas kārtā. Brāļi Reišuļi pirmajā sešniekā pasaules čempionāta posmā motokrosā MX2 klasē. Brāļi Lielbāži ekipāžu motokrosa posmā. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis avarē, bet neizstājas pasaules čempionāta posmā rallijā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase izkrīt no Eiropas čempionāta A divīzijas. FIFA prezidents atsakās no futbola sabiedrībā noraidītā komercdarbības plāna. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš – basketbola kluba Rīgas Zeļļi prezidents Edgars Buļs. Balva radioklausītāju konkursā no Latvijas Grand Prix posma spīdvejā un pasaules kausa izcīņas pusfinālas spīdvejā rīkotājiem.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Lielais spīrais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdvejs.
4: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radio spēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīri. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostrop Proenzīri līnijas uzturvagu.

0: Sisters and Sisters, that I don't feel like dancing on arī Franks Oceans, pirms tam ar Sweet Life. Laižamies iekšā ziņās kārtējās.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgās Lokas un Dammes ielas krustojumā šodien cietuši 5 cilvēki, no tiem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, kā pavēstīja uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane. Avārijas dēļ bija apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība centra virzienā, savukārt uz Zimantu braucošie tramvaji tika novirzīti uz Iļģu ciema gala punktu, no kura tie devās atpakaļ uz Juglu. Pat labam tramvaju kustība atkal ir atjaunota ikdienas režīmā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Un jau vēstīts, ka pāternieku robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. Ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Bet tepat Latvijā Stendes un Irbes upēs zivju bojā eju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zivju bojā Eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zemes izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un sēni.
4: Ārtis Volfs ir ofisā.
5: Darbs gala.
6: Radio, mašīnas, kā mūzika.
7: Ārtis Volfs.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz Radio SVH braucuma laikā. Tā pa īstam braucuma laiks tagad ir sācies pirmdienā 3. augustā. Arts Valps joprojām saimnieko šeit Sloks ielā 65. Paskat, Murim jau ir atvaļinājums sācies brīvdienas. Viņš gribēja sarunāt vienu foršu Benjamin ir Francis Lepidžu gabalu. Jā, noteikti, Murī, es par to jau esmu parūpējies, bet tam visam ir vajadzīgs laiks, jo visādas daudzas citas lietas jāizdara braucam laikā. Nu, piemēram, jau spēlē Stenders spēle, braucam laika konkurss kopā ar Stenders. Tās bišķi vēlāk, mēs paklausījāmies Sāriens Grāns jauno gabalu pedal. To mēs jau izdarījām. Vēl jāizdara sekojošais. Jāpaklausās Slater, amerikāņu meiteni Slater. Viņai iznāca jauns gabals Brand New Channels. Nu un jāgaida ciemos My Delete Layer. Viņa būs pēc piesiem šeit braucam laikā. Mēs parunāsim par vienu īpašu lietu, ko My Delete Layer Anna. Anna Madara ir izdomājusi. Calvin Harris sakarās, tad citu.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

esam laika konkursa sadarbībā ar Standards. Ir gaisā. Jā, jā, jā, jā. Standards vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļdabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Dabrādi, piemēram, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram, Standards produkti ir radīti ar 90% dabisks izcelsmes sastāvdaļu, augsta meistarība cieņa pret dabu un ilgspējas apziņu, un katrs Standards rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Dāvana kompleks no Standards. Katru dienu braucam laikā mūsu spēlītē, kur rozmanīgi jāklausās vai nu rīta programma, vai nu Madaras tavs labākais laiks. Madara, Madara, Madara, Madara. Šodien Madara, Madara, Madara, Madara, Madara, Madara. Mazie pīrādziņi, Madara. Šodien čīkstēja. Tiešām čīkstēja, reāli, nu pačīkstēja. Viņi pēc pulksteni 12. Un man šodienas jautājums ir, par ko viņi čīkstēja? Kādas čīkstošas ziņas tika apkopotas? Par kādu tēmu? Par kādām problēmām? Viņi čīkstēja. 2, 7,

0: ko šodien čīkstēja Madara un vispārējie, kas iesaistījās šajā te čīkstēšanā, par ko tad tas bija, ir dažas nepareizas atbildes. Viena patiesībā par pirmdienu viņi īsti nečīkstēja par kaut ko citu. Pārējās ir atbildes. Pareizs atbildes ir pareizs. Laime ir, piemēram, pareizs atbildējis. Arī Janka ir pareizs atbildējis. Arī vēl kāds, kas tu vēl ir, nav nosaukt vārdā. Arī, jā, arī atbildējuši pareizs. Un pareizs atbildi šāda.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
2: Lauras ziņa manī uzvilinājusi tādu ķecerīgu domu. Pačīkstam par neīstām problēmām. Ko tu saki? Pirmdienā reizēm prasās pačīkstēt. Proti, ko Laura saka? Viņa saka, kaitīna, ka mežā jau sakritušas dzeltenas lapas, gailiņojot senāk tukši sānsoļi un nevajadzīgas vilšanās. Pačīkstam par neīstām problēmām, ja tev kādi ir. Nu, lai tā dzīve tāda mierīgāka.
1: Madara. Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu tā, ja klausīsies Madaru, dabūs balvu no Standards. Dāvanu komplekts aiziet šodien Leonardam, jo viņš pilnīgi pareizi atbildēja, ka par neīstām problēmām, jā.
3: Labs trauca. Sēņojot.
0: Labs, traucē sēņojot un vēl visādas citādas lietas. Viņš tur četināja. Jā, Leonārds bija pirmais, kas atbildēja pareizi uz manas uzdoto jautājumu. Un rīt, protams, arī turpinām. Šis ir Barry Can Swim. Barry Can Swim, jā. Skots producents un dance.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: There you are, there you are. Dance, dance, dance, Barry can swim. Es beidzot varēju pieķerties mūra īziņā. Viņš saka, laba diena, Arti, nu re. Citiem sākas darba nedēļa, bet man brīvdienas. Gribēju sarunāt mazu jauku dziesmiņu. Maz, bet jauku dziesmiņu. No Benjamin Francis Lepvičs. Jā, tiešām, Benjamin Francis Lepvičs bija tāds čels. Pirms daudziem gadiem sacerēju šo. Atlas hands. Vai cik sen tas bija? Paklausamies, ne? Pēc brīža.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztēja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
6: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
7: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
8: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
10: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
9: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
10: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
9: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
9: Raksti radio et daudzveidība LV.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: muziku The 1975, Hollier, Humberstone un arī C-Mats. Tā kā joprojām aktīvs čalis un darbojās mūzikā. Bet šis bija tiešām sen. Atlas Hands.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā pērn neatliekamā palīdzība sniegta 70,366 pacientiem, kas ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina stacionāra gada pārskats. Kopējais pacientu skaits slimnīcā saglabājies stabils un salīdzinājumā ar 2024. Gadu tas audzis par 1%. Lielāka noslodze bijusi jaundzimušo profila nodaļās, savukārt no maija mazinājusies hemato-onkoloģijas nodaļas noslodze. Pērn novērota tendence pieaugt to pacientu skaitām, kuri pēc palīdzības neatliekamās medicīnas centrā vērsušies tieši. Ārstniecības zonā nonākušo pacientu skaits samazinājies par 2%, savukārt tiešās pieejamības pacientu skaits palielinājies par 16% un sasniedzis teju pusi no visiem centra pacientiem. Bērnu slimnīcas pakalpo jums visbiežāk izmantojuši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji. Būtisks pacientu skaits bijis arī no Ogres novada, Jelgavas un Daugavpils. Bet nolūkā mazināt diskrimināciju e-veselības sistēmā plānots padarīt nepieejamus vēsturiskos datus par pacientiem kādreiz diagnosticētiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem. To paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas līdz 13. augustam nodots publiskajai apspriešanai. Tā norādījusi, ka šāda e-veselībā pieejamā informācija atsevišķos gadījumos nepamatoti un diskriminējoši liegusi cilvēkiem pretendēt uz darbu noteiktās profesijās vai amatos, kā arī nokārtot autovadītāja apliecības saņemšanai nepieciešamo veselības pārbaudi. Pat labam sistēmā ir pieejama informācija par visiem reģistrētajiem cilvēka psihiskās veselības stāvokļiem dažādos dzīves posmos, tostarp par traucējumiem, kuri vairs nav aktuāli. Piemēram, tie var būt bērnībā konstatēti pārejoši traucējumi vai īslaicīgi traucējumi, kas saistīti ar adaptācijas grūtībām pēc tuvinieka zaudējuma, šķiršanās vai problēmām darbā. Veselības ministrijas ieskatā šādu datu pieejamība var atturēt cilvēkus no saulaicīgas vēršanās pēc palīdzības ārstniecības iestādē. Tādēļ izmaiņu mērķis ir mazināt nevien diskrimināciju, bet arī psihisko slimību stigmatizāciju sabiedrībā, kā arī veicināt savlaicīgu vēršanos pie ārsta.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: Pie vārtiem Inters Busuls. Rinalds, ja nemaldos Rinalds, tas bija, kas jautā, vai es būšu visu nedēļu. Loģiski, ka būšu visu nedēļu. Būs labi, braucam laikā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Radio SVH. Rinaldi un vispārējie, varbūt kādu kaseti tagad? Šis, man liekas, ir, man šķiet, ir 94. gads. Un cik atceros prātu vētrē, ļoti labas attiecības ar šo grupu bija savulaik. Zviedru grupa Atomic Swing. Stone me into the groove. Pat bijusi radies vēl kā top 20. laikā. Wow! Tas bija riktīgi sen. Kas taču

0: klausoties šo, es pilnīgi sajūtu radies vai kā dižās vēstures tādu auru. Un, jā, Kristīnai arī rīkīgi patīk aiziet kaset viņu rakti. Aizies arī kasets bišķi vēlāk, pēc pieciem un pēc sešiem. Tās plāns arī ir Atomic Swing. Kasešu laikā ar Stone Me Into the Groove.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invazīvus.
9: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

piecas slovas, 1, 2, 3, 4, un aiziet! Viens, un divi, un trīs, un četri. Jā, yeah, role model ar High Hopes 3000. Jauna mūzika rādīja SVH, braucamajā laikā. Katrīna Grace Garner, tā viņa sauc īstajā vārdā, skatūs vārdā. Slater ar 3 Y. Kā Slater. Tas gan veiksmīgi viņi darbojās popa lausiņā jau kopš, ja nemaldos, 21. Vai, ne, pat 19. Gada. Rekur jaunākais no Slater, tiesam Brand New Channels ar dolārzīmu beigās.

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
6: Un pareizi dar, ka klausies Radio SVH un gaidi arī koncertu. Dons un Tuvums.

kas jūtu, viņš saka. Es arī jūtu, ka jūs jau esat iemācījušies no galvas šīs dziesmas vārdus. Līdz ar to 16. augustā viss būs vislabākajā kārtībā. Un uz tip top no La La Land. Ryan Goslings un Emma Stone. A City of Stars.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām, 17. augustā, plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts, atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs lidsabiedrības piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat labam ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izvietotā abu valstu sauszemes robežšķērsošana. Vieta. Valsts policija arī rosinājusi pie Rīgas prokuratūru apsūdzēt kādu Mārupes iedzīvotāju par mēģinājumu iespējams ģimenes konflikta dēļ ar medikamentiem noindēt savu civilu vīru un nepilngadīgo dēlu, pēc kā viņa pati mēģināja veikt pašnāvību ar medikamentiem saindējot arī sevi. Krimināla process tika sākts pērn decembrī un aizdomās turētajai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Par slepkavību mēģinājumu viņai draud mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 15 līdz 20 gadiem. Veselības ministrs Hosam Sabu Merī aicinājis pārskatīt lēmumu no 1. septembra pārtraukt dzemdību palīdzības sniegšanu balvu slimnīcā, solot veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta atbalstu reģiona iedzīvotājiem nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai. Ministrs šodien ticies ar balvu novada domes priekšsēdētāju Jāni Krupovnieku, lai vienotos par konkrētiem risinājumiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības stiprināšanai Balvu un Gulbenes reģionā. Nākamo 6 gadu laikā par Eiropas Savienības sociālā klimata fonda finansējumu ģimenes ārstiem veselības aprūpes mājās un mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Latvijas reģionos plānots iegādāties 212 bezemisiju transporta līdzekļus. Eiropas līdzekļi 16 miljonu eiro apmērā paredzēti teritorijām, kurās iedzīvotājiem veselības aprūpe ir grūtāk pieejama geogrāfisku un mobilitātes apstākļu dēļ un Briseles noteiktajiem kritērijiem Latvijā atbilst 19 novadu. Atbalsts pienāksies valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Slimību profilakses un kontroles centrs šomēnes plāno apmācīt vēl vismaz 116 pedagogu starptautiski atzītās atkarību profilakses programmas Unplugged īstenošanai darbā ar 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem. To veido 12 interaktīvas un jauniešu vecumam pielāgotas nodarbības, kuras skolā īsteno 12 nedēļās viena mācību gada laikā. Programmas pamatā ir sociālās ietekmes pieeja un pusaudžiem nozīmīgu dzīves prasmju attīstīšana. Nodarbībās jaunieši pilnveido kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas un sadarbības prasmes, kā arī spēju pretoties kaitīgiem ieradumiem. Bet Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Jets Janas Golden Bulls, tā pavēstījusi viņu pārstāvošā aģentūra. Vienošanās ar viņu noslēgta uz nākamo sezonu un tādējādi Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Meitenes un sēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Oi, esiet sveicināti vēlreiz Radio SVH braucamajā laikā, joprojām šeit turpina būt. Un arī Rinalds ir raksta, ka šobrīd klausos, būšu visu nedēļu. Un šajā stundā esmu redzams arī TV ekrānā. Vienkārši Rinalds koncentē faktus. Jā, tiešām esmu redzams arī televīzijas ekrānos un redzam arī viešņu, kas pavisam drīz arī sāks runāt. Pagaidām vēl, paga. Jo mēs jau esam paklausījušies Slater jaunāko gabo Brand New Chels. Ariet Grande arī ir izskanējusi ar pedal. Nu, jā, es jau sasolīju pirms pāris stundām. Kad ciemos būs Might Delete Later un viņa ir jauna dziesma. Deep Blue. Zin kāda man ir aizdoma, ka tagad vajag pirms tā viss sākās, vajag uzspēlēt kā vien.

0: priekā visiem visapkārt. Madara arī dzen ir klāt. Čau, Madara, sveiki, sveiki.
1: Čau,
0: čau. Čau, sen neredzētu, vai ne? Mike Delete Later ir šeit rādējies VK studijā. Cik sen jau tu esi Rīgā? Cik sen?
1: Sen?
0: Cik
1: kādu
0: sen?
1: Laiku?
0: Kādu laiku?
1: Kādu laiku? Un tu?
0: Es labu laiku jādzīvoju. Yeah? Jā, jā. Yeah? Laiku laikam gan aizbraucu no Rīgas, bet vispār, principā visu laiku par Rīgu tā paliek.
1: Lec Rīgu vēl?
0: Nu, nē, citur tagad jā, višķi mainījies. Tas ir kopš 22. Ja nemaldos gada. Jā, kaut kas ir pamainījies, jā.
1: Ok.
0: Tātad, cik gadi es esmu atpakaļ? Jā, kopš 22. Gada šeit rādās.
1: Vai ne?
0: Jā. Pasties, kā laiciņš iet. Tavs koncepts, voicemaili, un cilvēki joprojām to dara, cik es saprotu, bet kā ir mainījusies tā klausītāja, tā alkatība? Nu, sākotnē bija daudz vairāk, vai tagad mazāk, vai otrā tagad vispārībā? Kā tev ir?
1: Ja godīgi otrādāk, es arī par to domāju sākumā, kā būtu... Kā būs nākotnē, kas būs Madelī Lairu pēc? Tagad ir pagājuši jau, man liekas, kā 2,5, 3 gadi, 3 gadi.
0: Nu, gan 3, 3 gadi, ja nemaldos. 28. Gads, apsikti, 23. Gadā tev bija lielais hīts.
1: Jā.
0: Es nozīmē, ka 3 gadi.
1: 3 gadi. Un līdz tam, man liekas, tagad ir nekad vēl nav bijis tā, kad ir tik daudz cilvēku, kuri staigā apkārt, man liekas. Jā, tagad ir tā, ka mums ir tiešām jādomā sistēma, mēs taisam paši savu tā kā Madelī Lairu universe, ko mēs septembrī, jo tagad jūti, ka cilvēki jau saprot, par ko ir koncepts, un arī balss ziņas, jāsaka godīgi, viņas paliek daudz nopietnāks un nopietnāks.
0: Tieši pat es gribēju jautāt, nu, cik cilvēki ir atklāti tajās savās ziņās, viņi tiešām stāsta kaut kāds tāds mega intīmos stāsts?
1: Tikai vienīgi godīgi.
0: Wow.
1: Tas ir, zin kā, sākumā bija tā, ka tu dabūji daudz tos.
0: Nu, kaut kas tur jā,
1: daudz dabūju tos, bet tagad kaut kā cilvēki jau zin, par ko iet runa, un vispār, man liekas, tev ir, ka tu paņem to telefonu numuriņu, tev ir jāsaņem, man liekas, man tā ir liela uzdrikstēšanās, kaut
0: man
1: ko
0: būt, es nezinu, vai es varētu šitā, iedomājies, ka tu iedod man to telefonu numuru, man baigi ilgi jādomā, ko es teiktu.
1: Un pats trakākais ir tas, ka tu nevar neko ne izdzēst, ne pateikt vēlreiz, ne noklausīties, vēl vienreiz, viņš aiziet, balss ziņa, kaut ko tālumā.
0: Tā kā tāda transakcija tā, pilnīgi.
1: Jā, tas kā vecijos laikos, kad tu zvani balss ziņu un tu atstāji, un ja tu esi mazliet, teiksim, vakarā gaitā,
0: jā.
1: Tad arī tāda ir tā balss ziņa tam cilvēkam, un tu nevar izdēst tā kā draugus.
0: Pēc tam tu domā, vēlas, ko es tur sarunāju.
1: Jā, tā kā friends, tu iesūti ziņu, balss ziņu, un tu vairs, visi ir slikti, tad slikti.
0: Bet labi, ko tu dari ar šādiem, nu, tādiem drunk, vai ne, tiem, nezinu, tweetiem, jā, vai ziņām, pareizāk sakot?
1: Nu, es tā esmu dziesmas kā tā, ko es tev tagad gribu te pastāstīt. Jo, zini, man visi vienmēr prasa, hei, vai tu dabūni arī tādas, nu, trakās, jo
0: bet tas ir loģisks jautājums, tas skaidrs, ka cilvēki
1: atstāv. Jā, es dabūnu arī trakās, un es dabūnu arī tās, jo cilvēki, piemēram, par to dziesmu, par ko mēs runāsim vēlāk, tur ir arī tā, ka cilvēks ir vakara gaitā, jo vēlākā vakarā tu iedzerbūt vienu glāzīti, un tev atverās lietas, vai arī vai limpeni, vai kvasu, vai vīnu, bet kādreiz tu pasaka lietas, un tu piezvani to balss ziņā, jo tev varbūt kaut kurreiz telefona ir tā dzeltenā.
0: Un iespējams, tev arī nav kam zvanīt, bet citam pastāstīt kaut ko, kā tikai šis numurs.
1: Jā, oi, zini, es pēdējo, es pasaņēmu mājā, es biju ASV tūrē, un es saņēmu, man liekas, 9 minūšu ziņu, tāda trīs atsevišķas balss ziņas, par to, kā viens mūziķis, viņam draugs ir ļoti kaut kāds slavens mūziķis, kurš iet tūrē daudz, un viņš teica, man šis slavenais mūziķis atstāja 5 vistas, ko man bija jāpieskata. Un viņš saka, stāsta beigās bija viena vista.
0: Ko tas nozīmē tagad?
1: Redzi?
0: Bet labi, bet ok, skaidrs, tu saņem tos ziņas, tās ziņas, jā, un nu, kā tā melodija vispār rodas, vai tās ziņas tā kā ir tas iniciators, vai otrā, tas beats pirmais ir, nu kā tā kompozīcijas konstrukcija vispār noteikās, ko tu savā galvā pēc tam tālāk darē to visu?
1: Tas ir ļoti atkarīgs, kā kurā brīdī es esmu, kurā vietā un kas notiekās, jo kādreiz tu vienkārši spaidi klavieres un ir foršs akords un aiziet un kaut kam foršam emocionālam jābūt, bet, piemēram, es katru otro nedēļu cenšos visas tās balss ziņas klausīties, un tad es eju.
0: Tas ir milzīgs apjoms, tas ir
1: bet tāds arī, nav arī tik, tā forša man kāds 2 stundas paiet, un es tā smaidu tā visu laikā, jo tu saproti, tev ir cilvēki burtis, kuri paši zvana, kuri kaut ko tā. Un tad es klausos, un es domāju, wow, tur kāds kaut ko pasaka, vienam man bija dziesma Panic Together, kur tu pasaka, jā, mēs visi panikojam kopā, Un kaut kādus tādus vārdus, es domāju, jā, tas man ir jāliek, to es varu samplēt, to es varu likt iekšā, un tā kā tas notiek ļoti harmoniski.
0: Bet vispār jau savā ziņā, es padomāju, savā ziņā jau viegli, tev jau viss ir pateikts priekšā, kas tev ir jāizdara, tev pašai nav jādomā vārdi, jo cilvēki jau tos ir izdomājuši. Un runāju par nākamās dziesmas vārdiem, par Deep Blue, kur ir tapus kopā ar Nārlī, par kur es arī gribētu dzirdēt dažas vārdas, kas ir Nārlī, bet varbūt par to meiteni, kas tajā dzērbuma, tā varētu teikt,
1: Tādā iespaidā
0: atstāja tev šo ziņu.
1: Jā.
0: Jo tur arī kaut kāds emocionāls stāsts tam visam apakšā,
1: jā? Jā, ir tā, ka ļoti daudz cilvēku atzinās, vai nu viņi atzīstās, ka viņi kādu nemīl, vai nu viņi atzīstās, ka viņi kādu mīl. Un parasti,
0: vai tipiski, jā.
1: Jā, viņi, un ļoti tā plaši izsakās, jo man arī ir bijušas balss ziņas, kas saka, ka kāzu priekšvakarā es nezinu, vai es esmu drošs. Un tad nākušā rītā un zvana un saka, hei, vai jūs varētu lūdzu neizmantot to balss ziņu, jo es, man liekas, pateicu kaut ko, ko nevajadzēja.
0: Mm-hmm.
1: Un šajā gadījumā bija cilvēciņš, kurš man ir kaut kādi ļoti, ļoti forši cilvēki, kurš staigā pa Stokholmu un liek šīs dzeltenos papīrīši, ja kāds redz
0: kamerā. Jā, jā, mēs esam televīzijā tagad.
1: Tad, oho, čau.
0: Šos Instagramā es esmu redzējis daudz un dikti, jā.
1: Tad šos var jebkurš šeit, kurš klausās, viņus var pa brīvu pasūtīt manā mājaslapā un vienkārši iet, kur drīkst likt, tur viņus pievēl klāt, viņi ir taisīti no pašsādā papīra. Un šādi, tas sagadījās Stokholmā, viņš bija pie vienas tādas, tā kā luksuforas stāvēja.
0: Mm-hmm.
1: Viena meitene vienkārši gāja vakarā pēc darba balītes un paņēma vienu no šiem numuriņiem, zvanīja un teica, hei, man liekas, ka nu, varbūt es esmu citā stadijā, bet es ļoti mīlu savu meiteni, bet es nevaru viņai to pateikt.
0: Cik emocionāli, cik skaļi.
1: Un tad es domāju, hei, man ir tas kaut kā jāieliek tā, lai dzird tomēr tā meitene.
0: Tu visu to izdarīji kopā ar Nārlī.
1: Jā.
0: Kas ir Nārlī?
1: Nārlī, mēs atkāmies spēlēju šogad Eurosonic, kur man arī varētu būt šai valstnē lielas pateicība parādā par to, ka es to dabūju. Es tiku nominēta European Music Awards, un es spēlēju savu koncertu, un es nonāku no skatuves, un aizskatējies stāvus viedru producents Nārlī, kurš jau ir diezgan, viņš ir tāds milzīgs producents, un es viņu jau zinu jau kopš ilgiem laikiem, un viņš man visādus tur komplimentu tieši virsū, un man vispār, man ir grūti vienmēr reaģēt tām lietām, ko es viņam saku. Es saku, man ir zviedru balss ziņa, kas ienāca iekšā aizvakar, un es saku, hei, mums kaut kas ir jāizdara, un mēs, man liekas, 3 minūšu laikā apvainījāmies WhatsAppiem, un tas ir iznākums.
0: Jā,
1: tā kā tur...
0: Bet šī jau nav pirmā reize, tu var Patrick Topping arī ir
1: gabals. Jā. Un ar Ariel Free, kur ir arī varbūt daļa no tā, kas notiks manā nākotnē, tā kā.
0: Deep Blue mēs pavisam drīz paklausīsimies. Vēl viena lieta, par ko mēs noteikti jāprunā, ir tas, ko es redzēju, es esmu kaut kur bammo par Kiwi, par to, kas notiks ar Calvinu Harris. Man ir absolūti kaut kāds tāds ļoti miglains priekšstats par taviem plāniem tuvākajām dienām.
1: Jā, es nezinu, es vienkārši braucu, es tikko braucu no lidostas Rīga, un es redzēju kaut kādu tādu dzeltenu milzīgu billboardu ar tā kā ziņu. Calvinam Harrisam no Mightly Later, bet es īsti nezinu, kur tā... Es vienkārši, ja jūs braucat, varbūt padodat ziņu, ja jūs redzat kaut kādu tādu dzeltenu izkārtni, jo es īsti gribu saprast, kas te notiekās, jo zinu, ka Calvinas Harris spēlēs.
0: Viņš būs ceturtdien Rīgā, jā.
1: Un, kā sakot, ja jūs redzat, vai jūs redzat, piemēram, telefonu numuru, jūs arī varat pazvanīt to telefonu numuru un pateikt, ko jūs par to domājat un vispār, kas te notikās.
0: Ok.
1: Jā.
0: Tik daudz mēs esam pateikuši un vairāk neko, jā?
1: Jā, vairāk, man liekas, nu, dzeltens.
0: Okay, nu, tā bija absolūti slepena informācija, ko mēs vienkārši nu pat arī gan televīzijā, gan radio izpaudām. Pirms mēs atskaņojam Deep Blue, varbūt vēl kaut kādi skaisti ievadvārdi, ne?
1: Es teiktu, ja jums ir kaut kas uz sirds, jūs tagad braucat pirmdienas vakarā uz mājām, uz jūru, skriet ar suni, ēst desiņas, tad zvanat plus 31-658-6-86-30 un sakat, kas uz sirds.
0: Aiziet. Deep Blue. Might delete later.
2: Pirmā skaņojums.
3: Un

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Lielais spīdais Rīgā Piternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Chaperona ar Good Luck Baby. Pirms tam ciemos Might Delete Later, pirmais latvietis vai pirmā latvieta Tomorrowlandā. Pirms pāris gadiem tas notika.

0: Radio SVH autoziņas.
1: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 237 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā, Slokas un Dammes ielu krustojumā cietuši 5 cilvēki, no tiem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Avārijas dēļ bija apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība centra virzienā, savukārt uz Zimantu braucošie tramvaji tika novirzīti uz Iļģu ciema galapunktu, no kura tie devās atpakaļ uz Juglu. Pat labam tramvaju kustība ir atjaunota ierastajā režīmā. Ielu uzturēšanas darbu laikā Rīgā Eduarda Smiļģa ielā tiks ieviesti īslaicīgi autotransporta stāvēšanas aizliegumi. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai un autovadītāji ir aicināti sekot līdzi norādēm. Bet atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AJ Power Recycling līdz augusta vidum pagarinājis vides akciju Dod riepām otru dzīvi. Tās laikā vēl līdz 14. augustam juridiskās personas bez maksas varēs nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā Atlasa ielā Rīgā, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un rezervējot nodošanas laiku. Pirmajā vides akcijas nedēļā atbildīgai pārstrādēji nodotas vairāk nekā 100 tonnas nolietoto riepu. Akcijas laikā var nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona var nodot līdz 500 riepām. Tām jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Kravas automobīļu, traktoru tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiek pieņemtas.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas.
2: Tūkstāk paldies!
3: Radio SVH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
4: Lai ēters nepāriet, lai.
5: Lai ēters nepāriet, lai arī gurķi nebeidzis masālīto gurķu laikā. Ar svarīgu un svarīgu ziņu.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorā.

ir pienācis laiks kasetei. Tagad ar laika mašīnu aizbraucam uz 1982. gadu, ja? Kad iznāca 1999. 82. gadā 999, ja? Šis ir Prince 1999.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats pirmoreiz uzvar Elite 16 pludmales volejbola turnīrā. Trīs Latvijas futbola klubi UEFA konferences līgas trešajā kvalifikācijas kārtā. Brāļi Reišuļi pirmajā sešniekā pasaules čempionāta posmā motokrosā MX2 klasē. Brāļi Lielbāži ekipāžu motokrosa posmā. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis avarē, bet neizstājas pasaules čempionāta posmā rallijā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase izkrīt no Eiropas čempionāta A divīzijas. FIFA prezidents atsakās no futbola sabiedrībā noraidītā komercdarbības plāna. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš – basketbola kluba Rīgas Zeļļi prezidents Edgars Buļs. Balva radioklausītāju konkursā no Latvijas Grand Prix posma speedwayā un pasaules kausa izcīņas pusfinālas speedwayā rīkotājiem.

0: Radio SBH, pravcam likes on Taylor Swift, I knew you. I knew it, I knew you. No, pirms tam arī 1999 no Prince, no Kasaša laika un Renaults atzīst, ka laba mūzika viņam, mēs ļoti cenšamies šeit, Radio SBH. Tā, es ceru, ka visi ir beidzot gatavi šai rubrikai.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma, studijā Artis Vols.
0: Jo ikdiena ir nepieciešama kāda brīnišķa dziesma, un šis ir Richards Hawleys ar Dievš.

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
1: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Rādē SVH braucam laikā Jesse Ware Rides, un pirms tam arī Richards Hollies rubrikā DJ Mūš ir kā brīnišķa dziesma ar slaveno The Ocean. Ir gadīs 6 vakarā, ja? Laiks kārtējām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām 17. Augustā plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs līdzsabiedrības piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežu. Šķērsošanas vieta. Jāpiebilst, ka šis robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piekdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz sūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti. Tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam, un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Harrisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esi sveicināti vēlreiz Radio SVH braucam laikā, nevis darba laikā. Braucam laikā, jā. Pirmdiena, 3. augusts, turpinās Arts Volfs, turpina arī saimniekot šeit. Pavisam nesen ciemos bija Might Delete Later, mēs paklausījāmies viņas jauno dziesmu. Kaut kad drīz to varēs manīt arī mūsu YouTube kanālā un mūsu soctīklos, tā kā piesakom. Vakarā, 7. vakarā, vakara sporta stunda, kā jau vienmēr, ar Anatoliju Kraipānu. Pamatīgi gatavošanās notiek vakara sporta stundai, par to, lai kamēr mēs gatavojamies šeit. Amanda ir atradusi garāžā kādu kaseti. Atbalsis tās ir vai balsis? Balsis 100. Man ir neviltota interese, kas tur ir iekšā. Varbūt, ka var uzspēlēt kaut ko no tās kasetes arī Radio SVH ēterā. Jo šo to mēs te ņemam no mūsu vecā plaukta kasēšu un plauktu un liekam ēterā. Pagājušajā stundā bija princ. Kas būs šajā stundā interesants? Interesanti. 2-7-3-3-9-9-3-3. Jā, nu kādas raizes uz Rīgas ielām un Latvijas ceļiem droši ziņo, atsūt kādu audio ziņu. Vispirms!

0: dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.

0: mūsu pielījusī vasarā, pareizi jāsaka, zemenes 4. pozīcijā svaigākajā radies VK top 20 ar citu. Sestdienas vakarā ritīgli, jā, bija pielījusī vasarā. Šipsī ar zemenes un tagad Ellie Goulding ar Black Prada dress.
1: I heard what you said just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. It's Friday,
6: I'm in love. Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Amanda ir atradusi kasetes garāžā, tur ir arī atbalsis 100, jā, izlaista 93. Gadā, būsim pazīstami no tā laika. Šis ir no vēl senāka laika, vēl 10 gadus pirms 93. Vien kasete ceļam ārā, David Bowie's Let's Dance.

Radio SVH braucam laikā. Nu, labvakar īpaši tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies Radio SVH braucam laikam, iespējams brauc no jūras mājās vai no darba mājās. Ja visu dienu ir pavadīt, piemēram, pie jūras vai darbā, nu, ko vakarā gribas visvairāk, vai nu kādu karbonādu vai šašliku, vai kādu zivtiņu vai vienkārši salātus. Mēs esam kopā ar Lido. Radio SVH braucam laikā no atrakstus 2733-9933. Ko vakariņās? Ko vakariņās? Kārojas. Šie ir ārkēti.

0: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan mazajiem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
4: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdien 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Ar Deeper, es tev jautāju par vakariņām, pēc jūras vai pēc darba. Un iespējams kāds no interesantāko vakariņu recepšu autoriem vai ideju autoriem iegūs dāvanu kārtu no Lido nedēļas beigās. Iespējams, jā, iespējams. Tāpēc tev jautāju, kas vakariņās, kas interesants pirmdienā vai otrdienā. Rīt arī droši vien pajautāšu visdrīzāk. Reku, Marcello ir atsūtījis. Marcello saka, ka...
1: Nu, sveiki, sveikā. Uzjundīju jūtas, protams, par 93. Gadu, kad aizgāju armijā un uzticam klausījos jūsu foršo oranžo radio. Un superīgi vakariņās būs. Meita pagatavojas sakiņu sautējumu ar pievienotu tomātu pastu, ko pirmo reizi mūžā es būšu ēdis. Un saldo krējumu, kur sasautēts viss kopā un ar kefīriņu.
0: Interesanti, paldies tev, Marcello, par ziņu, par vakariņām. Gracie, Abrams, ar Look at my life.

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
1: Lielais spīdais Rīgā Biķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes – Biļešu paradīze LV. Ātrus – emocijas – pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: The Drums ar Money. Vēlreiz paldies, Marčelo, par vakariņu ideju. Tā mēs te kolekcionēsim visu nedēļu vakariņu idejas un iespējams kādai interesantākai vakariņu idejai. Būs dāvanu karti no Lidom, jo braucam laiks ir kopā ar Lidom. Bet to mēs noskaidrosim nedēļas noslēgumam. Par to es arī padomāšu. Šodienai tas arī viss. Bet radio jau nebeidzis. Radio turpinās un arī televīzija turpinās. Un televīzijas turpinājumā un radio turpinājumā.
1: Meitenes un zēni.
2: Meitenes un zēni.
1: Artis Golfs ir prom no ofisa.
2: Ir prom no ofisa.
1: Līdz rītdienai. Atā.
2: Līdz rītdienai. Atā.
0: Lai brīnišķīgs pirmdienas vakars. Vakar sporta stunda, kā ierasts pirmdienās ar Anatoliju Kreipānu tūlīt pat. Draugi, mēs tiekamies rīt, kā ierasts braucuma laikā. Paldies visiem, kas bija pieslēgušies, kas rakstīja ziņas, kas piedalījās konkursos. Braucam laiks kopā ar tevi, kā arī rīt. Same Impala, Patience. Līdz rītam! Atā!

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti, cienējami Radio SVH klausītāji. Klātkārtējā pirmdiena, klātkārtējā vakara sporta stunda. Šoreiz mums nosacīti jauns duets, un ne tikai šoreiz. Rojs Skrebels.
3: Jā, sveiks, Anatoli.
2: Jā. Mēs te padarbosimies divatā, un ne tikai šajā pirmdienā. Jā, nu, sāksim varbūt ar aktuālākajām lietām, kas varbūt ko kāds vēl nezin. Harijs Vītoliņš vēl vienu sezonu vadīs Latvijas hokeja izlasi. Šodien vienošanās ar viņu ir noslēgta. Artūrs Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu, kurš spēlēs Ķīnas basketbola līgā. Būs Igoram Igalniekam jāpiezvana, jāpajautā, ko viņš par to domā kādreiz. Latvijas 18 handbola izlase ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta B divīzijā, 29-21 Ukraina pārspēta. Rīgas Zeļiem pievienosies talentīgais Latvijas basketbolists, proti Latvijas U20 izlases spēlētājs Toms Talcis no Valensijas, kas, protams, arī interesanta un svarīga ziņa. Nu, un, protams, jau ir zināms, ar ko mūsu futbola klubi, ja viņi tiek tālāk, tiksies nākamajā kārtā, piemēram, RFS tiks tālāk konferences līgā play-off kārtā spēlēs vai no ar Polijas klubu Belostakas Egelonija vai no ar vienu no Skotijas futbola grandiem Glasgow Rangers un futbola klubu Sauda, Pafos vai Zaldzburga. Man, ja, protams, Zaldzburga gribētos redzēt, bet vismaz jāpārvar šī kārta. Tā kā, tas ir tā. Tas ir tādi virtuālie pretinieki. Latvijas vīriešu volejbola izlases sāk uzgatavoties Eiropas čempionātam. Par to mēs nākam pirmdien vairāk parunāsim. Cerams, ka mums izdosies arī uzaicināt ciemos kādu no volejbola izlases spēlētājiem, bet varbūt arī gaudu trenēriņu krastiņu. Tad jau redzēsim. Bet, nu, kā jau jūs ziniet, tad vienu notikumu mēs parasti nedēļā izceļam, un šodien tas nebūs viens notikums.
4: Nedēļas notikums!
2: Nu, patiesībā pēc tam, kad futbola klubs Auda pārspēja Bukarestas to FCSB, bet, nu, principā Sķauva, visi zina šo klubu vairāk ar tādu nosaukumu, tieši ar šādu nosaukumu šī komanda pirms 40 gadiem čempionu kausu ieguva, un Auda kļuva par pirmo Latvijas klubu, kas izsit no Eiropas kausiem kādu no bijušajiem čempionu kausu ieguvējiem. Palikās, ka nedēļas notikums nav variantu, bet ir variants. Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats Brazīlijā kļuva par pirmo Latvijas pludmales volejbola pāri, kas vīriešu konkurencei uzvar Elite 16 turnīrā. Viņi tagad kaut kur ceļā. Mārtiņš man uzrakstīja, bet neuzrakstīja, kur viņi pašreiz atrodas, kur viņi piesamējušies ceļā no Brazīlijas. Mēs ar viņiem tiksimies provizoriski augusta beigās, jo tagad viņi dodas uz Hamburgu atkal spēlēt. Un, principā, visu augustu viņi pavada prom. Viņi noteikti nedēļas notikums, bet noteikti nedēļas notikums ir ne tikai trī Latvijas klubu iekļūšana trešajā kvalifikācijas kārtā, bet vispirms jau lielākā pārsteiguma autora, protams, futbola klubs Auda. Mums, es jau no rīta pieteicu, ka iespējams mums būs ciemos un mums paveicās. Audai tas treniņš nebija tik garš, un komandas vārdsars Nils Pūriņš mums ir šovakar ciemos. Labvakar, Nils, apsveicam ar... Jā, liekam ar lielu panākumu, var teikt.
5: Labs vakars, jā, liels paldies par apsveikumu. Protams, kaut kas varbūt nelīdz galam, tā, ko cilvēki gaidīja no mūsu puses.
2: Bet... 4-1 nelīdz galam gaidīja.
5: Nē, nu, spriežot jau arī pēc Bukarestas prezidenta izteikumiem, ja tur bija kaut ko citu gaidīja, bet nē. No mūsu puses tas principā scenārijs bija tāds, ko mēs savā ziņā gaidījām. Kad mēs varētu kaut ko tādu, bet noteikti ne 4-1, bet tas, ka varētu cīnīties par uzvaru vismaz minimāli, mums bija tas tiešām tā kā mūsu tajā vidū viss sēdē komandasijā, tā kā piepildījām.
2: Jā, 4-1, jo visi 4 gūti vārti, nu, pat grūti izcelt, kuru bija visskaistākie, man jau kruvoja, protams, tie pēdējie vārti ļoti patika, mēs ar Vladimiru Ivanovu kolēģi sēdējām. nospiedām. Ja viņš trāpīs, būs gols, bet es nevaru iedomāties, ja viņš tā trāpīs.
5: Viņš pie tā ļoti ilgi strādājis. Ir principā, kā mēs atgriezāmies no pirmsezonas, regulāri viņam bija treniņi, pēc kuriem viņš palika atstrādāt to City. Nu, redz, kur ir rezultāts.
2: Jā. Nu, atklāt sakot, es jau telefonu sarunāti jau teicu. Nu, ja tu pirmajā puslaikā nebūtu pavilcis, es nezinu, kā viss būtu beidzies. Tu biji gatavs, ka būs tev tik ļoti daudz darba?
5: Jā, es principā to biju tā tie teoretiski paredzējis, tāpēc, ka ja mūs pirmajā spēlē acīm redzam nenovērtēja, tad bija skaidrs, ka otrajā spēlē viņiem, teiksim, tā būs jālabojās un centīsies pierādīt savu pārākumu. Un zināju, ka būs spiediens un ka vajadzēs vienkārši nepieciešamies momentos paglābt komandu.
2: Tāds vārsargu darbs.
5: Tieši tā.
3: Bet man vairāk kā hokeja cilvēkam jautājums, nu, tas ir forši, ka ir tik daudz tā darba, vai tomēr
2: hokeja vārdsargiem nepatīk, ka ir maz darba.
3: Kad ir maz, bet tomēr futbolā, tomēr, ja aizsardzības līnija pareizi nostādīta, tomēr, nu, varbūt tu baudi to, ka viss strādā, viss mehānisms tieši tā, kā jūsu treneris ir ieplānojis.
5: Principā vārdsargs, tāpat kā arī hokejā, bet labi, hokejā bišku savādāk tā spēle ir. Futbolā, ja aizsardzības līnija visu pilda, tā kā vajag, tad principā vārdsargam darba nebūs. Bet tajā visā iekļaus vēl arī citi faktori, tas ir, kā viņi nosaca, tas pats arī kā vārdsargs, varbūt to neredzamo darbu, kur iziet ārā, palīdz nolasa spēles kaut kādu momentu.
2: Nospēlē kā vēl viens aizstāvs.
5: Tieši tā, jā, un tad, ja viņš to izdara, tad arī momenti nebūs. Un, ja ir pārāk daudz darba, forši, bet varbūt nevienmēr to vajag, tas ir tāds. Tur, kur vajag, jāpaglābi, bet lieku darbu arī negribas darīt.
2: Nu jā, lai nebūtu tā kā pasaules čempionātā Martinez finālā cik 11 un Spānijas izdos svārtsēks visā čempionātā 10 citiem.
5: Jā. Nē, nu plus vēl tas jau arī ir tas, ka ja visu laiku ļauj uzbrukt un mārsēkam jādarbojas, tas nozīmē, ka nu, agri vai vēl viņš tomēr tiks pārvarēts. Nu, tāpēc arī ir tāds, ka negribas liekt pie saviem vārtiem kaut ko.
2: Jau rīt vakarā Sprinto stadionā jums spēle ar Albānijas klubu, ar Tirānas Dinamo City. Kāds ir pirmais priekšstats par šo komandu?
5: Tie ir tas, ka tas ir noteikti Balkānu futbols, būs fizisks.
2: Ir ļoti daudz ārzemnieku, es skatījos, tas tā visdažādāko ārzemnieku.
5: Jā, bet es domāju, ka to var tīri pielīdzināt, varbūt tā, kā mums arī daudz Balkānu ir RFS komandā, tad kaut ko līdzīgu var no viņa puses sagaidīt, bet, protams, cik mēs tā paskatījāmies, viņi nav tik izteikti gari augumā, bet viņiem ir ļoti izteikta viduslīnijas rotācija. Tas nozīmē, ka viņi var tur, nezinu, vienu brīdi pusarks atrasties pa kreisi, pēc brīža viņš jau ir labajā pusē, un tā ir viņu spēles manier. Tāpēc, nu, savu mājasdarbu it kā esam veikuši, protams, kā būs rīts, to mēs redzēsim, un tad jau arī pie reizes labāk iepazīsim mūsu pretniekus.
3: Bet vai var teikt, ka nu, mēs sagaidīsim to pašu audu, ko mēs esam pieredzējuši redzēt, ka spēles stils nemainās no pretinieku pretinieku augstās līnijas?
2: Mums Zaneti neko nemainīs.
5: Nē, mums spēles plāns nemainās. Mēs spēlējam savu futbolu un, teiksim tā, ja mēs būsim labāk, mēs uzvarēsim, ja pretinieki mums pārspēlēs, tad viņi nu, tā kā būs mūsu pārspēlēši, bet... Nē, diži neko mēs nemainīsim savā spēles manierē, tāpēc es domāju, var sagaidīt to pašu.
2: Nu, tad gaidīsim četras vārdus. Nu, labi. Divas kaut kā, divu vārdu pārstāru kaut kā, bet jebkurā gadījumā gaidīsim uzvaru, lai Latvijai tas koeficients krājas, jo mūsu klubi šo sezonu negribas noskaust, nu, kā nekad trīs komandas mums nav bijuši trešajā kvalifikācijas kārtā.
5: Un šobrīd arī izstās īstenībā ļoti...
2: Un nav bezcerības gadījums nevienam
5: tik tā. Jā, ļoti pozitīvi izstās tie visi zari, tāpēc, nu, varētu par kaut ko šogad labāk pacīnīties nekā ierasts.
2: Nu, tad lai izbildes. Paldies, ka atradz laiku, kurš spēles pie mums atbraukt. Jā,
5: veiksmīgi.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP Lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Nu, tagad gan pieteiktais iepriekš jau ciemiņš basketbola kluba Rīgas Zeļa prezidents Edgars Buļs mums ciemos.
4: Paldies, Edgar.
3: Atradi šajā tik spraigajā klubam laikā. Kāpēc spraigajā? Nu, ļoti vienkārši. 12 gadus neviena komanda, Latvijas komanda ULEP turnīros nav spēlējusi. Un tagad Rīgas Zeļa izaicinājums, risks. Kas vairāk?
4: Viss kopā, pirmkārt vēlreiz paldies Antolī, ka uzaicināja, labvakar skatītājiem. Jā, spraigs brīdis, es domāju, profesionālu klubu vadītājiem, organizatoriem vasara nekad nav vienkārši.
3: Karsta vasara,
4: karsta
3: neatkarīgi
4: frontēs,
3: no laika apstākļiem.
4: Jā, visādās frontēs. Tā kā tagad, protams, ar šo jauno izaicinājumu vēl, jo vairāk, jā, daudz naudu jāvāc, sastāvs jāvāc, viss kopā jāvāc, protams, savulīt arī pabaudam mūsdienu tehnoloģijas ļauj apvienot tādas lietas, jā, var zvilnēt pludmalē un būt, kā saka, kontaktā, jā, kontrakts un līgums slēgt ar spēlētājiem, bet, ja kurā gadījumā, teiksim tā, prāts nevar būt mierīgs, es domāju, viņš nebūs mierīgs vēl kādu laiku noteikti.
3: Nu jā, nu, daži interesanti vārdi jau parādījušies, viens no Lietuvas basketbola līgas labākajiem punktu guvējiem, amerikāņu spēlētājs, mums arī mūsu pašu spēlētāji, nu pat es jau pieminēju, arī Talcis pievienojies no Valensijas, viens no mūsu jaunajiem talentīgajiem spēlētājiem, un bet nu skaidrs, ka tā sastāv komplektēšana, nu, vai var teikt, ir pusceļā.
4: Es teikšu, ka mazliet jau tālāk, tālāk. Mums šobrīd 12 spēlētāji ar līgumiem, 13 tagad, nu, esam līguma izstrādes stadijā, nu, neteikšu vēl, kamēr nav parakstīts, jo, nu, sportā ir tīpaši, jā, sarunas ir viena lieta, kontrakti izstrāde ir otra lieta, kamēr līguma paraksts nav uzlikt, tikmēr viss, kas var gadīties, jā, spēlētāji var aizrunāt kāds cits klubs, kāds ir piedāvājums ar pēkšņi parādīties. Es teiktu, ka kādi 2-3 punktiņi vēl ķirsīšu uz kūks būs jāuzliek, tā torta jau pietiekoši garšīgi, mūsuprāt, izskatās, man patīk, kā mums pagaidām komanda komplektējās, man patīk process, galvenā trenera asistenta Akseļa Vairoga un arī daudz, kur palīdz.
3: Aksel Vairoga arī iesaistās.
4: Jā, Aksels ļoti daudz palīdz ar saviem kontaktiem, ar savu pieredzi. Jānis Berziņš, mūsu pieredzējušākais spēlētājs, ir ticamā kapteins nākamajā sezonā, arī ar savu pieredzi palīdz, jā, tā kā mums ir tāda, nu, es, protams, šo visu procesu tā kā virs uzraugu, jā, lai kaut kur neiet uz kādu vienu pusi pārāk daudz, tā kā tāda komanda mums šobrīd veido arī šo sastāvu, kā tas viss izskatīsies bildē, protams, to mēs nekad nezinām, jā, man patīk, kā izskatāmies uz papīru, bet 29. septembrī būs pirmais tāds kārtīgais eksāmens.
3: Ar Dertonu, tāpēc arī tālīgs klubu.
4: Nu, tur jebkurš pretinieks ļoti nopietns, bet, nu, sāksim tieši ar Dertonas vienību, tā kā tad arī varēs pirmās atzīmītes likt, kā tad esam pastrādājuši vasarā.
3: Tas, ka jūs parādījies viens spēlētājs, kurš Locelvaka Sanvila spēlē, tas kaut kādā veidā ar Aksel arī saistīts, katrā ziņā viņam. Kam, nu kam, bet viņam tas kaut labi zinās.
4: Nu, tieši Tylers Walls ir Akseļa, varētu teikt, izvēlējāmies visi kopā atkal. Galvenais treners sāka interesēties. Faktiski Akselim Vairogam bija pārsteigums, ka vispār viņš bija pieejams mūsu platumgrādos. Viņš ļoti labi sev parādīja pagājušo gadu Anvil vienībā. Viens no mīlētākajiem leģionāriem visā Polijas līgā pat bija taisīt fanu aptauju. Un faktiski Walls šo aptauju uzvarējis tad poļu basketbola faniem. Tā kā varētu teikt, ka Walls ir tāds Polijas līgas Frenkijas Fidlers pagājušo gadu, ļoti cienīts, ļoti mīlēts. Nu, tad, kad mēs parakstījām un izņojām volu, tad Polijas basketbola fani apsveica Akseli, kad ļoti labs spēlētājs un mazliet bija panikā. Kā mūsu neviens poļu klubs? Jā, kā mēs viņu dabījām, kāpēc neviens Polijas klubs nesavāc viņu? Tā kā, nu, esam patīkami saintriģēti par šo spēlētāju un gaidīsim no viņa lielas lietas nākamā sezonā.
3: Nu, galvenais treneris jums ir Roks Kandratavičs, treneris ar dziļām saknēm Žalgirī. Vai tas nozīmē, ka jums arī ar Kaunas klubu kaut kāda sadarbība kaut kādā veidā veidosies?
4: Jā, noteikti. Ar Kaunas klubu draudzējamies. Nu, nevaram teikt, ka ir kaut kāds tur oficiāls līgumi vai kas tam līdzīgs, bet mums, man personīgi ļoti tādas labas attiecības ar viņu īpašnieku. Protams, treneri šobrīd draudzējās likumsakarīgi. Varu pateikt, ka drīzumā būs ļoti viena interesanta ziņa. Tāpat ļoti interesants lietas notiks nākam vasar rudens sadarbībā ar Žalgiri, tā kā viss interesantākais vēl tikai priekšā. tādā spēlētāja ziņā pagaidām varbūt nav paigā sadarbība, jo Žalgiris ir motivētāks tos spēlētājs, ko viņi nevarēs izmantot, nodot savam sev piederošajam klubam London Lions. Nav noslēpums, ka Žalgiris grupai pieder London Lions klubs, līdz ar to viens ļoti spēcīgs spēlētājs Luis, ko viņi parakstīja, nonāks Londonā. Ja kādreiz vēl viena problēma ir ASV koledžu čempionāts, visi gandrīz visi labākie Lietuvas jaunie spēlētājs prasīja Rokam, vai mēs tiešām nevaram dabūt kādu U20 lietuvieti. Viņš saka, visi, kas mums darētu, jau ir faktiski Amerikā pa tā, milzīgām naudām.
3: Tagad vēl nauda maksā tieši tā.
4: Nu, tā kā varbūt
3: bet to, ne... Bet to basketbola tirgu stipri jūt, vai ne?
4: Jā, protams. Un, nu, Rokas kontrolē to tirgu, un es teiktu, ka viņa pienesums ir, ja arī viņš nevar kādu lietuvieti dabūt, jo visi jaunie ir izķerti faktiski labākie, jā. Tad, un, protams, vēl daudz jaunie ir paliek Žalgirī vai Rītas klubā, vai tur netrūkst spēcīgi klubu.
3: Viņiem ir otrā komanda, jā.
4: Viņiem ir 7 klubi, kas spēlē Čempionu līgā un augstāk, 6, laikam. Juventus un Rītas Čempionu līgā, 3 ULEB kausi. Nu, es atvainošu, šobrīd viņš vairs nav ULEB kausi, es mazliet piekuriģēju tavus žurnāli, tavus kolēģis. Šobrīd šo organizāciju vairs nesauc ULEB, bet sauc vienkārši Euroleague Basketball vai Euroleague. Euroleague organizē šo Eurokausu. Tātad 3 ir Eurokausā, par Žalgiri nemaz nerunājot. Nu, tā kā 6 ļoti spēcīgi lietuviešu klubi cīnās par lietuviešu spēlētājiem, bet tas, ko kur ir Rokas pienesums, ka, protams, viņš ir daudz skatījies LKL, Lietuvas nacionālo čempionātu, viņš zina, kur spēlētāji
3: tur ir. Krepšīnas līgu, jā.
4: Jā, Lietuvas krepšīnas līgas. Viņš zina, kur spēlētāji spēlē tajā līmenī, un nu, LKL faktiski ir nu, top 8, top 10 līga Eiropā, un diezgan labi varam paredzēt. Ja basketbolists ir dominējis tajā līmenī, tad viņš būs pietiekoši spēcīgs ar Eirokausu. Nu, teiksim, tas ir Tonija Perkins stāsts.
5: Nu, man bija jautājums, Roberts, Rīga Zeļa iet tādā jaunā nodaļā savā pastāvēšanas tādā kā vēsturē. Nu, Eirokausa arī budžets plānojas daudz lielāks. Kā ir Latvijas grādos pateikt, hei, mums ir jaunas ambīcijas, draugi, dodam vairāk šim projektam?
4: Nu, tieši to es arī daru, jā. Kā ir? Nu, viegli nav, bet ir sajūta, ka mūsu sadzird, mūsu esošie partneri, tie, kas ir tā kā nolēmuši palikt kopā ar mums, faktiski dod vairāk. Nu, un, protams, tāpat būs jāatrod jauni partneri. Sponsoru pienesums aptuveni reiz 2 ir plānots budžetā. Pietiekoši liels izaicinājums, bet nav arī nekāds kosmos. Nav arī gluži no 10 miljoniem jādabūt 20. Ja mēs apmēram redzam, cik naudiņas būs jādabū. Nu, ja mēs tā nav nekas arī baigi slēpjams, no aptuveni 800 tūkstošiem jādabū pusotras 1,6 miljonu tieši no privātajiem sponsoriem. Tad, protams, ir arī biļešu ieņēmumi, kaut ko Eirokausa palīdzēs, cerams, ka arī Rīgas pilsēta. Mm-hmm. No šobrīd jau mēs tādā ļoti nopietnā līmenī sāksim pārstāvēt, reprezentēt arī mūsu galvas pilsētu. Tā kā cerams, ka viss kopā saliksies, nu, es domāju, tas cerams domās tādā ļoti spēcīgā vārdā, ka mēs ticam un redzam, kā tam visam kopā jāsaliekās un šis budžets jāsavāc. Bet vai tu prasi, vai tas ir viegli? Nu, nav netik ļoti, jā. Tā kā, ja kurā gadījumā jāliek lietā viss spējas, pārliecināšana, cita šarms. Cita lietās
5: vietas, kur tu neesi bijis, nu tomēr tu...
4: Nav daudz. Industrijas nav daudz.
5: Nu, un arī, kā jau pieminēju, jauna nodaļa, cik varbūt saldsērīgi ir pateikt paldies ilgi spēlējušiem Zeļos jau kādiem spēlētājiem vairāk.
4: Zināmas uznāca, nu, kad nostaļģija vai kā to nosaukt, grūtsirdība, nu, tā pašā, mums 9 spēlētāji. Atvadījās no mums, vai mēs atvadījāmies no viņiem, jā.
3: Nu, bet dažiem atvadījāties, tad pašu Hitleru piedāvāja, nu viņi nebija iespējams notiekties.
4: Nu, nebija iespējams,
5: jā. Bet uz citu rozā komandu.
4: Jā, mums ar citu mēs ar viņiem spēlēsim, tas gan vairs nav noslēpums, spēlēsim pārbaudas turnīrā Klaipēdā. Viņi atstājuši nosaukumu leģendārā Garastas kauss.
3: Jā.
4: Un mūsu uzaicinājums, mēs esam uzaicināti, un viens no jums, kāpēc mēs piekritām, mēs gribam pret Šabahu spēlēt. Un cerams, ka sanāks pret Frenki uzspēlēt, un vajadzētu viņus uzvarēt, un tad parādīt Frenkiem.
3: Nu, ja kā tur būtu nezinu, tas ir Azerbaidžāns.
4: Jā, Azerbaidžāns klubs.
3: Bagātākais klubs.
4: 6 reizes lielāk alga Frenkiem nekā pie mums, tā kā mēs bijām gatavi varbūt mazliet pacelt, bet ne 6. Par visu pārējo, piedod atgādinu.
5: Spēlētāji, kuriem?
4: Spēlētāji, nu, protams, Juris un Braško, Dāvis Čoders, Juris 2 pussezonas, Dāvis Čoders 3 sezonas kopā ar mums. Treneri, vien ļoti milzīgs ieguldījums, ja. Juris Vītols, faktiski 3 sezonas kopā ar mums. Rodījis Mačok, Roberts Bērziņš, 1 un 2 sezonas, bet arī bija mīlēts spēlētāji faniem. Uģis Pīneti, ļoti mīlēts un cienīts spēlētājs. Es jums varu pačukstēt priekšā, Uģis Pīneti citā ampulā atgriezīsies Zeļos.
5: Wow.
4: Jau faktiski jau darbojās. Viņš būs komandas menedžers, modē šobrīd Latvijas basketbola ir sporta direktori,
3: sporta direktori,
4: bet Uģis pats ir teicis, ka uzreiz pēc Latvijas-Igaunijas līgas spēlētāja statusu ielikt Eiropas sporta direktora amplā nebāz. Man ir svētgaršu atbildība, es varu būt vienkārši menedžers, man pat nav svarīgs amats. Bet skaidrs, ka zeļiem uģis ir mīļš un uģim zeļi ir mīļi. Tā kā viņš noteikti palīdzēs jau faktiski, jo negluži uzvalkā, tad ielas drēbēs palīdzēs ar savu pieredzi un autoritāti.
3: Nu, spēlēsiet jūs, ja jau tāds turnīrs, jau tādi pretinieki arēnā, Šelmi arēnā.
4: Eirokausa uzstādījums vismaz 5000 vietu.
3: No, gan jau, ka,
4: jā, gan jau, ka mēs, ja ļoti gribētu, varētu mēģināt runāt par komandu sportspēļu hali ar šiem 3000, bet visa šīs izklaides iespējas, sākot no video kuba, visām reklāmas iespējām, plašuma, nu, pagaidām īsti konkurenti Šomi arēnai kop tāda nopietna sporta pasākuma organizēšanā nav. Un ja mēs gribam, lai uz mūsu spēlēm atnākt arī cilvēki, kuriem varbūt basketbols nav galvenā lieta, bet laba kvalitatīva izklaide, ka, ja uzrunāt kaut kur mazliet Gen Z paudzi un visus citus cilvēkus, kuri nāk uz arēnu kā uz svētkiem, mazāk kā uz tieši sportu, tad noteikti ir jāspēlē Šomi arēnā, jo citu izvēļu īsti nav. Un mēs arī ticam, ka mēs negaidām, ka mums būs soldauts pēc soldauta. Mēs saprotam, ka klubu kults Latvijas sportā vismaz basketbolā pagaidām vēl nav. Bet nu pamazām cerams uz labu spēli. Citiem ārpus spēles tīzeriem, kā piemēram Vasils Spenulis viesosies janvārī Rīgā. Cerams, ka viņš būs amatā vēl visādi Grieķijā var notikt. Jā, visādi pietiek arī zaudēt vienu spēli PAOK saviem Saloniku galvenajiem konkurentiem. Es domāju, ka tas viņam pat svarīgāk nekā pret Panathinaikos no Olimpiakos spēles. Bet nu cerams, ka būs amatā, nu tad varam iedomāties, viņi budžets 15-20 miljoni, ja ziņas lasiet, interesanti viņiem parakstīt spēlētāji, teikt, ka PAOK pat varbūt vēl interesantāk, tie gan nav mūsu grupā, bet arī Āris, ticiet, man būs, un viņu fani atbrauks uz Rīgu.
3: Daudz atbrauks.
4: Simtiem, varbūt pat tūkstošiem, tā kā es domāju, ka ja kāds grib izbaudīt kārtīgu L, šī vārda labajā nozīmē, tad 12. janvārī noteikti jābūt arēnā.
5: Tu minēji jau arī ārpus spēles, ka mums ir tomēr vajadzīgs papildus cilvēkam skatītājiem, lai viņš tomēr atnāktu uz arēnu. Nu, daudz izmaiņas jūs komandā, vai mēs redzēsim arī Evolve Dance sadarbību turpinājumu?
4: Nu, tādas sarunas mums ir, tā kā mums dejotājs ir ļoti svarīgs, uzskatām, ka mums ir labākās Latvijā. Visi iet uz to, ka sadarbība turpināsies, kārtējā atlase būs, meitenēm nemaldos, rīt būs jauns sastāvs un būs uz ko paskatīties gan lieliem, gan maziem, jā, tā kā plānojam turpināt šo sadarbību un arī attīstīt un cerams, ka šī meiteņu uzstāšanās un šis šovs un vispārējais, ko daram, būs arī jau Eirokaus līmenī.
3: Nu, spēlējot tādā līmenī un spēlējot krietni lielākā arēnā, nu tā ir arī ļoti laba iespēja piesaistīt vēl lielāku līdzitēju pulku.
4: Nu, tāds ir arī mērķis, jo ja nepiesaistam, tad īsti nav jēga šo darīt, jo ja mēs plānojam, ka uz mūsu spēlēm Eirokausā nāks tik pa daudz skatītāju, ka Latvijas-Igaunijas līgā, tad faktiski to nevajag darīt, jā. Ir zināmas bažas par rīdziniekiem klubu sezonas laikā, nav mums tradīcijas, nav mums ierasta fanu kustība, bet nu, mēs centīsimies šo laust ar labu sniegumu vispirms laukumā un, protams, visādām aktivitātēm ārpus laukuma, bet apgalvot, ka mums tagad būs soldauts, kā jau es teicu, pārdotas spēles, tas ir pāragri. Piemērs es daudz, kur jau es teicu intervijā, bet pateikšu arī šeit, Saloniku, Aris, 6000 arēnā, vairāk nekā 4000 sezonas abonementi izpārdotas 3,5 minūtēs. Tad jūs varat saprast, ko nozīmē Aris Salonikos. Man tajā brīdī raudāt gribas. Jā. Mēs saprotam, ka mēs esam zīdaiņi šajā visā. Cerams, kādu dienu vispār mums nopirks 4000. Vēl viens salīdzinājums. Žalgirim ir 4000 sezonas abonementi pārdot, 6000 stāv rindā. Viņi vienkārši vairāk nepārdot, jo viņi vairāk biļetēs var izpārdot. Viņi vispār grib plašāku auditoriju savās spēlēs. Tā kā, nu, ir uz ko tiekties mums Rīgā.
3: Jā, bet ar kaut ko jāsāk.
4: Jā. Mēs ceram pāris simtus sezonas kartēs pārdot, sezonas biedra kartēs mums ir šāds termins, kas dod papildus īpašu status

0: Bez laba snieguma arī skaidrs, ka tūkstoši nenāks. Tā kā būs sevi jāpliecina arī laukumā.
1: Saki, lūdzu, kā tu pēc sezonas saskatīsies un teiksi, šī bija izdevusies sezona? Kam būtu jānotiek?
0: Zini, kā play-offus pieprasīt uzreiz pirmajā gadā, mēs par to varbūt sapņojam. Tas nozīmē, iekļūt top 4 šādā līmeņa apakšgrupā. Es teiktu, ka mēs būsim priecīgi, ja nebūs 1-13, bet būs, teiksim, 5-9, no kurām varbūt no 9 zaudējumiem 5 būs līdzīgā spēlē. Ja cilvēki novērtēs mūsu cīņas, arī varbūt izrādīsim pretestību un neizdosies uzvarēt. Es domāju, tas jau būs labs rādītājs un kaut kā kopējais tāds ažiotāžu mazliet, ja izdosies mums noturēt līdz pat janvārim, nu, fantastiska sezona būs šāda. Ja pret Aris pēdējā spēle regulārajā turnīrā 12. janvārī vēl būs izšķiroša par tikšanu play-offos. Ja tas būs, varbūt pat arī neizdosies tikt, bet ja tā spēle izšķirs un mēs pieņemsim zaudēsim un tā sanāk savāk daudz skatītājs, tas jau būs lieliski.
1: Man ir vēl viens arī jautājums par Latviju. Kādi mērķi?
0: Nu, kāda varbūt mērķi tikai, ja mēs spēlējam visaugstākā līmeņa turnīrā. Mums jau pagājušo gadu bija mērķi tikai viens, nu to neizdevās izcīnīt, bet mēs esam vismaz spēcīgākā komanda Rīgā.
2: Tas gan.
0: To mums vairs neviens nevar, vismaz pagaidām gadu nevar atņemt, nu līdz maijam. Mēs uzvarējām bronzas sērijā VF komandu, tā kā esam spēcīgākais klubs galvaspilsētā un centīsimies kļūt par spēcīgāko klubu Republikā 2027. gadā. Nu, kaut ko citu teikt būtu, taču mazliet pārāk piezemēt.
2: Mēs neko citu arī negaidījām, nu, patiesībā tā tam arī jābūt, lai kaut ko
0: sasniegt. Es domāju, ka VFM ir tieši tādi paši mērķi, un Igaunijā noteikti Tartu un Kalam ir tādi paši, un visiem četriem klubiem noteikti ir mērķis uzvarēt Latvijas-Igaunijas līgu, bet tas ir normāli. Tā jābūt, ka vairāk klubi cīnās, jā, ka nevis viss ir skaidrs.
2: Nu, būs interesanta sezona, lai izdodas atgar. Paldies, ka atradi laiku. Gan jau sezonas laikā vēl tiksimies.
0: Paldies, Anatolija, uzaicinājāt.

0: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
4: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
7: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
8: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurītas prožetoru gaismas, aktieru muzīcas, karstākie punkti, rītas kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Divi interesanti spīdvēja vakari šīs nedēļas nogalē. Biķerniekos piekdien pasaules kausa pusfināls, Dānija, Zviedrija, Latvija, Norvēģija, cīņa par vienīgo brīvo vietu finālā, kur jau ir Polija, Austrālija un Lielbritānija. Nu, un sestdien, 8. šīs sezonas Grand Prix posmus, iepriekšējos 7 posmus, 7 uzvarētāji. Tā nekad nav bijis, jo lielāka intriga Rīgas posmam. Protams, mūsu galvenais cilvēks šajā pasākumā būs Andžejs Lebeģevs. Mēs arī šodien izspēlēsim viņa tādu, nu, viņu uz motocikla tādu modelīti ar Andžeju. Plus divas biļetes uz pasaules kausa pusfināla, tas ir piekdienas vakarā, esam Andžēri sazvanījuši. Labvakar, Andžēri.
12: Jā, labvakar.
11: Nu, tā jau ir motors.
12: Es no sevim arī pielikšu kādu tekrekliņu.
11: Jā, a to mēs jaunadēļ tad izspēlēsim sarunāts. Labi, jā. Nu, redzot, kā tu brauci Lozānu pat posmā, nu, motorsportā tā ir, jāreitinās arī ar tehniskām tibelēm. Redzot, kā tu brauci ekstralīgā svētdien, es atļaušos secināt, ka esi labā sportiskā formā.
12: Nu, ceru, ka jā, nu nē, jūtos vispār, kā, nu, no paša sezonas sākumā jūtos kā formā pats esmu, bet, nu, kā tu arī pateici, pirms, ka, nu, tas ir motosports un nevis ir atkarīgs no paša sportista, ka arī ar tehniku viss. Nu, vai vienkārši, lai tehnika arī brautu. Šī gada es kaut drusiņ tur apmaldījos ar tam jauniem nolikumiem, ko mums iedeva Polijas ekstra līga, ka mēs braucam ar vienam riepam līgas donkas un citas lietojam Grand Prix posmos vai individuālais satnesības. Un tas drusiņ man jā, sagadēja grūtības sezonas laikā un nu, ceru, ka viss ir aiz muguras un tagad saprotu, kur es esmu un ko daru.
11: Nu, pēdējā posma par to liecina, gan Grand Prix posma, gan arī pēdējās ekstralīgas sacensības. Tu esi jau Rīgas pārbūvētajā mototrekā, kas tagad ir platāks, līdz ar to nedaudz īsāks. Jau ir, es aizvadīju pāris treniņus, arī testus, var arī ar rīkotājiem kopā. Ko vari teikt par tām pārmaiņām, katrā ziņā visiem treks būs vienāds, bet tomēr.
12: Jā, nu, vienīgais, ko varu pateikt, un nevaru liecināt, kā tā būs, un, bet liek cerēt, ka tagad bikinieku treks dos vairāk trajektoriju, vairāk trajektorijas apdīšanai, kas iepriekš nebija tāds labvēlīgs treks priekš apdīšanas, tikai start un tā, nu, ļoti maz bija to apdīšana un tādu, tā pateikt, aizaujošas braukšanas kaut kādas, no, no bet tagad tas treks ir platāks un tas līnijas ir vairāk un,
11: Pirmkārt jau laikam pirmais līkums pēc starta, tu vienreiz teici, ka tu tā kā tādi plati vārti atvērs.
12: Jā, no. Nu jā, un arī tas lenkis, viņi tos līkumus arī pacēla.
11: Jā, līdz 7 grādiem tagad, jā.
12: Līdz 7 grādiem, man liekas, ka pagājušos gados bija pat negatīvais lenkis, tā jūtas, kad brauc, nu, bet tagad tas lenkis ir daudz lielāks, kas dot, nu, lielāku sakeri uz līkumu un lielāku ātrumu. Un, jā, ceru, ka būs tāda īsta pasaules līmeņa braukša.
11: Tas, ka piekdien notiks pasaules kausa, nu labi, tur arī Dāņi, praktiski visi, kas tur piedalās Grand Prix, visi piedalīsies Dānijas izlases sastāvā. Fredriks Lindgrens atgriežas tieši Rīgā. Tas kaut kādu priekšrocību jums dos pirms sestdienas sacensībām vai tomēr sestdien ceļiņš var būt arī citādāks?
12: Varbūt citādāks, bet nu, es domāju, ka dos, jo nu, tie testi, tie treniņi, ko pavadījām uz Rīga, tas arī ir citādāk, braucot ar vētru, cīnoties un ar pretiniekiem no starta ar četrtā, tas arī ir citādāk, un tie uzstādījumi var noķert tos uzstādījumus, to bāzi paņemt no piekdienas uz sestdienu, un tur no tad atspēriena punkts būs no piekdienas vakara uz sestdienu. Tāpēc liek cerēt, ka nu, ka tos nu, arī redzējām pirmajā posmā Dans Bjūlijs un Robert Lambert, kurš brauca piekdienas sacensības tās
11: pasaules Lanskutā, kvalifikācija. Jā,
12: Lanskutā kvalifikācija, nu, bija redzams, ka, nu, vakar bija puiši pabraukuši un drusiņ vairāk saprot to treku.
11: Tieši tā. Lai tev sekmīgs sacensības rīt Zviedrijā, parīt Dānijā, un tad jau gaidam tevi Rīgā kopā ar Latvijas izlases un pēc tam Grand Prix posmā, lai laba šī nedēļa tev, Andžai. Paldies!
12: Jā, paldies.
11: Andžējs Ieveļos, tas bija, nu, atgādināšu Andžējs Latvijas izlases kapteins. Tātad mūsu komandā vēl Daniels Kolodinskis, Jevgeņijs Kostigos, Francis Gusts un Oļegs Mihailos. Latvijas izlases startēs jau tas zināms ar baltām ķiverēm, katrai komandai būs sava krāsa, 4 komandas. Nu, un ar wildcard, jeb kā treka pārstāvis, sestdien mums būs Daniels Kolodinskis. Tā kā abas dienas pulksten 19. sākums un gan piekdienu vakars, sestdienas vakars. Visa praktiski pasaules Speedway elite, atskaitot Dan Bewley un Jack Holder, kuri savainojumu dēļ nepiedalīsies, visi būs klāt.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā.
1: Protams, ka visi aktuālākie tādi jaunumi arī sporta ziņās mums no rīta ir izskanējuši, bet mēs to gribu autokrosu pieminēt. Mūsu reislēnti 1.2. augustā, bija ciemiņi tomēr pagājuši pirmdienu. Tieši tā kā Jānis Kozlovskis paredzē, tā arī notika. Aizraujošākās cīņas, gan Bagi 1600, gan Open klasēs. Pirmajā no tām Intersa Grandāts uzvarēja un Open klasē. Ļoti aizraujošā cīņā Uldis Megnis un arī pēc savai, pēc auto iznīcināšanas, var teikt, arī devītais atgriezās un katrā ziņā pasākums bija ļoti interesants un vēl divi posmi palikuši 22. 23. augustā Smiltenē un jau pēdējais 12. 13. septembrī Jēkabpilī pilskontrasē, tā kā pirms tam noteikti mums arī būs ciemiņi no autokrosa par motorsportiem, mēs jau pieminējām no rīta ziņās gan par Sesko Franci, tomēr kādā veidā viņi izdevās no mašīnas saglābt, es nezinu, tai komandai, tie, kas redzēja, kā tas izskatījās, likās, ka tur nav nekādu variantu, lai braukt svētdien, bet tomēr viņi dobrauc un pēdējā trumposmā pat astotie vēl finišē, jā, un brāļi Reišu ir pirmajā sešniekā kārtīja reizi Enigs 2, abi pasaules čempionātā, nu, brāļi Liebāža arī sešniekā, bet es nedomāju, ka viņi ļoti apmierināti par to, kā Lietuvā nobrauc, tomēr tur gan kritieni bija, bet šī sezona tāda ir, kā ir, jā, nu, katra sezona nevar būt laba, tas arī tik laba, tas arī Andžēļa Rebeģeva jau piemērs par pagājušo sezonu, jā, un šī kaut kas nesaliekas kopā.
2: Cilvēkiem, kas varbūt nezin tik daudz to motocross IPS MX2, nu, brāļi Reišuļi ir tālu, tu, MX, nu, elitei.
1: Nu, redzini, Jānis pirmo sezonu brauc MX2 tikai, Kārlis vai es, nē, nu, redzēs, pirmkārt jau pirmo reizi divi Latvijas braucēji ir Rūpnīcas komandā, Jamaks komandā, jā, tas jau vien ir notikums motocrossā.
2: Bet tas arī viņu kvalitātes apliecinājums,
1: protams,
2: ne?
1: Protams, un man ir pat Kārlis vairāk pārsteidz, ka viņš jau otrajā posmā pēc kārts, man liekas, jaunākajam brālim priekšā. It kā jau sākumā bija otrādi, jā, tā ka nē, mums ir divi elitis braucēji, cerams, nākamajā posmā pausi jau nesas atgriezīsies pēc savainojuma, jau Emijas GP klasē, un būs sezonas atlikusī daļa, un galā sezonas beigās nāc arī motokrosā, to arī jāreikinās, jā, tā kā, nu, vēl mēs te par futbolu nedaudz runājām, jā, ka virslīgā tur tagad tā teikt, virtuālie punkti un tie punkti, kas ir iegūti. Vairākas spēles pārcelts sakarā ar Eiropas kausiem. Atgādās šonedēļ arī Tauda spēlē, ceturtdien Rīga futbolu spēlē un ceturtdien spēlē izbraukumā RFS komanda. Ja? Un RFS,
2: visu uzmanību uz Eirokausiem.
1: Jā, uz Eirokausiem šonedēļ. Nu, visleikā tur jauti. Tur būs jauti gan par titulu, gan par iekļūšanu četrniekā, Liepājana pat zaudē tukumā. Daugavpils tagad ceturtajā vietā. Un par vietu saglabāšanu vislīgāt, un principā šobrīd trīs komandas. Ogrienāja te Grobiņa un Tukums.
2: Bet arī Aužgalā, tomēr viens punkts, tomēr visur, kur skaties, futbolā ir daudz ko redzēt.
1: Jā, ir daudz ko redzēt.
2: Katrs atradīs sev kaut ko, vai ne?
1: Jā, pilnīgi noteikti. Nu jā, skaties, drīz sāksies basketbola sezona, drīz sāksies hokeja sezona, pēc šodien vēl nākamnedēļ tradicionālais prezidenta kaus, tad jau tā teikt, šo to jau varēs redzēt.
2: Nu jā, un es kā hokeja cilvēks nolīgi nevar nepieminēt to, ka arī redzam arī komanda saka aktivizēties, izziņot jauno spēlētājs, mēs turam Brīgu Zeļu papildinu sastāvu.
3: Čempioni klusē pagaidā.
2: Jā, tas ir interesanti, kas viņiem azotē. Nu.
1: Jā, kaut ko viņi gatavo.
2: Nu jā, ne, jo mēs redzam, ka Kyivs Capitals tagad sociālos tīklos rāda. Jā, uzpērk visu, ko vien var, un arī rāda, kā viņi gatavojas Ozolniekos, tā kā, nu modinātājs zvans pārējiem varbūt.
1: Jā, mēs par uzpirkšanu runājām, tad pasaules kausa futbolā netiks pārdots. Infantino plāns, iespējams arī daļai Trumpa plāns, izgāzās sākumā UEFA, pēc tam CONCACAF, Dienvidamerikā, Karību jūras basēns un Centrāla Amerika, un beigās visam punktu pielika Āzijas konfederācija. Mēs arī kategoriski pret, mēs nepiedalāmies. Nu, kas cits Infantino atpalika?
2: Nu, protams.
1: Palika pats ar rociņas, padoties. Mm-hmm. Un vēl nav teicis, vai viņš paliks savam atā.
2: Nē, nu vispār īstenībā diezgan interesants tas gadījums notika, varbūt pastāsti, par ko gāja runa šajā visā.
1: Nē, viņi gribēja, es nezinu, kā tas izskatītos, pa daļām pārdot.
2: Komercializēt
1: to visu vēl vairāk.
2: Vēl vairāk.
1: Jā, nu un Čeferins, prezidents, pateica, ka nu pietiek, nu nevajag futbolu tādā veidā pārdot.
2: Bet viņiem arī nav baigie draugi, Infantino un Čeferins, viņi
1: nē,
2: tā kā nav.
1: UEFA diezgan krasi iziet pret to, lai Infantīno atkāpjas. Nu, redzēsim, tur vēl būs interesanti notikumi, bet mums arī tagad būs interesants notikums, jo galu galā mums tās divas biļetes jāizspēlē. Tas maziņais, Andžejs Lebeģevs, tas modelītis. Bet jūs dzirdējāt, Andžejs solīja no sevis arī.
2: Papildus kaut ko, bonusiņu.
1: To mēs pārmetīsim uz nākamo pirmdienu.
3: Konkurs. Atceries vai mīļ?
1: Uzreiz pateikšu, ka būs jāmin. Halo, kas mums sazvanīja?
4: Halo, Valdis.
1: Valdī, mums vienreiz noslēpumos līdzīgs jautājums bija, ja jūs sekojat sporta ziņām noslēpumiem, jūs uzreiz zināsiet. Latvijas Speedway izlase cīnīsies par ceļazīmi uz pasaules kausa finālu. Protams, favorīts numur viens ir Dānija šajā četrniekā, bet tomēr kura vieta Latvijas Speedway izlasē pasaules kausa izcīņā ap komandu pasaules čempionātā ir augstākā?
4: Es nezinu. Ceturtā.
1: Būtu ļoti labi, bet nē.
2: Halo?
1: Halo, kā jūs sauc?
2: Halo?
4: Halo?
1: Jā, kā jūs sauc? Jā, labvakar.
4: Normunds.
1: Jūsu variants?
4: Sestā.
1: Tieši tā. Sestā un turklāt divreiz. Divreiz sestā vietā, kas Speedway pasaulē tīpaši otrajā gadījumā bija liels šoks, jo tas sanāca tā, ka bija papildu brauciens Latvija vai Dānija, kas tiks tajā fināla sadaļa Andžejs Lebeģevs pret Iversenu. Un tad, kad bija trešais aplis jau, tad Britu komentētāji teica tā, iespējams, ka mēs redzam šā gadsimta pagaidām lielāko sensāciju. Latvija būs finālā, daudzkārtē pasaules kausa ieguvēja Dānija nebūs finālā. Un tā arī notika. Nelieciet no klausuli, vēl jums sazināsies, un tad mēs sarunāsim par tām balvām. Nu ko, vai mums galvenais notikums mēs nedēļā pieteicām pasaules kausa futbolā. Protams, arī Speedway divi vakari. Un arī vēl viss kaut kas, nu katrā ziņā tik katru dienu, katru vakaru nāk visādas ziņas, nu piemēram kaut vai tāda ziņa, kā SV futbola izlases galvenais treneris paliek Pochettino. Arī interesanti ziņa.
2: Mums arī pa nedēļu būs daudz notikumu, kā jau minējām, Eirokausa notiek, mēs nākošu nedēļu varēsim jau pa viņiem vairāk ko
1: noteikti,
2: pateikt.
1: Noteikti. Tā kā, un nākam pirmdien mēs noteikti uzaicināsim. Vēl nezinu, kuru kādu no vīriešu volejbola izlases spēlētājiem volejbolis sagatavoties. Un mēs provizoriski esam sarunājuši, nekas nemainīsies. Harijs Vitoliņš varētu būt mums nākam pirmdien arī cienos.
2: Lieliski.
1: Nu ko, šī pirmdiena beigusies, gaidam nākamo.
2: Paldies, ka bijāt kopā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā. Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radio spēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzīri. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību brīvību ar Artrostop Proenzī līnijas uztura bagātinātājiem.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Cenas zeltenas,

0: Sūtīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
2: Šobrīd neesmu sasniedzams, jo atrodos Latgalē.
3: Kā turpinātos tavs vasaras automātiskā atbildētāja signāls? No 3. līdz 7. augustam dienas šovā pēc 11. Piedalies Radio SVH spēlē ārpus biroja Latgalē un laimē piedzīvojumiem pilnu atpūtu 300 eiro vērtībā. Liec lietā iztēli un dodies aizraujošā piedzīvojumā Latgalē. Smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsta Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumus salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invasivus.

0: Sēsdienas sākums spēlē sākums 3. un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē muzicijas, Saurīts Rožu Dora gaismās aktieru muzikas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungu grozā pēdējais mēdējais finālā sūl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā. Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
2: Kustini prātu ar zibatmiņu, bet pats kusties ar prieku. No 3. līdz 7. augustam ik rītu piedalies radiospēlē Zibatmiņa, pārbaudi savas atmiņas veiklību un tiec pie dāvanām 50 eiro vērtībā no Artrostrop Proenzī. Atbalsti savu mobilitāti un izbaudi kustību

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.